Үрімчінің келгісі үш күнлік ауа райыға қарсақ, үрімчі бүгін әмді 9 айның 18 күні күндізің кечегіде ауа ұчық, температура 12-24 селсия градус күче. 9 айның 19 күні күндізің кечегіде ені әтті ауа ұчық болады кен, температура 14-28 селсия градус күче. 9 айның 23 күні күндізің кечегіде ауа бұлытлық, температура 17-29 селсия градус күче. Абарайдын мәлімат таңладық. Яна достарымыздан келген ұшырға қарайлы, я? Достарымыздан бәхіт тәпісім қойған аңлғычымыз. Зумрат қыз сыңлым яқшыму мәму сәпәр үстіде аңлаватты мән 107-ді төтіне. Аңлашыны баштап кетті, мармығайсыз деген ұшырыны қалдырыпты, рахмет сізге. Сәпіріңіз бейқаттар бұл үшін үміт қылымыз давамлық түрдамышу 107-4-нің әрі қыл программларына аңышыңыздың қаршалымыз ене бадам такси му программымызны аңлау етіпті ұшырыңыз тапшырып алдық ене ноң мен баба дәпісім қойған аңлық үшіміз му программымызны аңлап өздерінің сөзіні қалдырыпты тапшырып алдық рахмет Сүкра ханым сіздің қызған қаршалымыз ұшырыңыздың тапшырып алдық әтігенлікеніңіз қайырлық болсын.

Әнді қазірде үрімчедегі әрқайсы юланың әхвалы мұшу қаритеге қарсақ қауды қаритесі де алайды тұсылған юл білектеріне көмудің нават әмді алайды тұсылватқан юл білектерді бұп қасыңна дұсла, бұшыр қалдырсаңна бұлуды әмді қазірдіғе қауфыншы кірмудің қазір шу итпақ юлыда шималдан жанып қымағанда абдумобыллар бір қадар көпкен, лекен бір тұсылып қылыш әхвалы йоқ.

0: көмір қезілдіған көмір қамба. Мол қолыныш мойты, рақам техникісінің әмәл елішіге тәби тәжірбі етізі бә мәшк мейданы хазырлап бәрді. Шенжан өзгіче мойыт әбзәлігі вә ешіл есаплаш күші байлықығы тайынып, сүні әқіл қошылған әркетіні сіжіл чонқұрлаштырып, мойыт арқылық етекләп қолынышыны чонқұрлаштырып, ноқтылық сағаларда тик модел, йоқыр сүпәтлік салық мәлма топи вә ноқтылық тұрық құрылышыны жайлаштырып елгі қойып, шәрқі қысынның илғар техникісі вә мүкеммел моделіні Шенжанның кәсіп, халық тұрмышы ехтияжығы дәл ұдыллаштырып, әқіл парасат бә күш арқылық кәсіплерге қобет қошышыны нишалдады.
1: Станцымыз мұхбері Яңжу қабар қылыды. Шанхай әмкарлық тәшкілатының 2026 жылық рақамлық ұқтысат мұнбірі 9 айының 16 күні ақырлашты. Мұнбір мәзгіліде 4 мейдан баш темілік мұнбір вә рақамлық ұқтысат тәрәқиятыны әмтүрткі болып сынаш көргәзмісі. Тянжин вә Чонгчин мәқсус мейдан пағалиді. Тәмінләш білән әхтияжыны ұдылаштырыш пағалиді. Әмді нәқ мейданды тәкшіріп тәтқиқіліш пағалиді мас қадамды өткізіліп, көптірді әмкарлық келешімі имзаланды вә нәтиже ортақ тонышы асыл қылынды. Төт мейдан баш темілің мұнбәрді деққат рәқам алақысыны өз ара тұташтырыш, өз ара равалаштырыш, рәқамлік сода вә ел ұқтсады, рәқамлік ақыл кәсіплерін қолыныш, рәқамлік идары қылыш вә ұқтыдар құрылышығы мәркәзләштірілді. Оның ішіріке рәқам алақысыны өз ара тұташтырыш, өз ара равалаштырыш мұнбірді, үштірді чегіра алқыған пән техникіді еңліқ ярдыш әмкарлық келешімі имзаланды. Рәқамлік сода вә ел ұқтсады мұнбірді мәқсус түрді әмкарлышыш тәшәбісі елан қылынып, ақыл әша обыроты, чегіра алқыған уланмы транспорт сұпсы құрылышы түрі әмәлейләштүрілді. Рәқамлік ақыл кәсіплеріні қолыныш мұнбірді ноқтылық әмкарлық түрдің төті де келішім имзаланды. Шанхай әмкарлық тәшкілаты оқатшылар комитетінің ижрайы баш қатпи Сергей Канависки, Джунго Шинжанның өзгіче жоғрапиялік орны вә әвзәл рәқамлік ұл әсләәлірігі тайынып, Шанхай әмкарлық тәшкілатының рәқамлік сода әмкарлықыда тәжірбі етізі вә ұлығышлық ролыны жари қылдырдығалықыны білдіріп мұндақтыды. Джунго Шинжанның бұл сынақ ноқтысы сұпсыда кәлгісідікі әмкарлық ік тәрәплік дайырдың алқып, барлық әза дөләтлер әм әмрах дөләтлеріні өз ішіға алған көп тәрәплік рәқамлік экология системісі бәрпақылышқы күш шықырылыды. Деққат әша обыроты, сода, энергия қатарлық сахәлерге ноқтылық мәркәзләштіріліп, район ұқтысадының ортақ көлінеші ішіға шырылыды. Шинжан бұл қытымлық мұнбәрді шәріқнің салық мәліматыны ғарыпты есаплаштек, есаплаш күші түгіні құрылышыны пұрсат біліп, Тянжин, Чонгчин білән кәсіп әмкарлықыны чонқұрлаштырып, Отыр Асия базырығы маскеледіған рәқамлік әмкарлық еңіліші үстірі ұздынып, район рәқамлік тәрәқияты тәкші болмаслық, тәмінләш білән ехтияжы маслашмаслықтек қиын мәсіліні әлқылешкі күш қошты. Джунго Электрон Содигерлер Уйшмасының даими муавын башлықы Пан Ли Хуй мұндақтыды. Кәлгісіде Отыр Асияның базар ехтияжыға асаслынышымыз мүмкін. Мәселен, Қазақстан төвен бойшылық ұқтысады әлқылыш лайыхасы сахасыда Джунго қарқаларының бұл азымет қылышыны үміт қылыды. Содигерлер Уйшмамыз Шинжанғы тәрек болып Отыр Асияның тәсіріге яқшы мұлазымет қылалаймыз. Бұның да нұрғын пұрсет ба. Оқытымлық мұнбәрді рәқамлік ұқтысат тәрәқиятыны әмтүрткі болып сынаш көргәзмісі мәқсус тәсіз қылынды. Бұның ішіде Шинжанның рәқамләштіріш нәтижесіні мәркәзлік көргәзмі қылыш районыда Шинжанның екін қиылардың бұян рәқамлік тәрәқияты қолғы кәлтірген әң еңі нәтижелері мәркәзлік намаян қылынды. Шинжан Сылу Ронгчуан Тор пән техника чәклік шіркітінің баш мудірі Ду Сонлин, қарханының көптілық AI әша обыроты рәқамлік ақыл сұпсы вә чегіра алқыған көп шәкілік бірләшімі транспортны бір гәуділәштіру системісі құрдығалықыны етіп мұндақтыды. supa iqtidarini Tadirji, Alatau, Qorg'as, Qashqar qatarliq tugun portlarga kengaytib, raqamlik savdo koridorini Munbardagi tashabbusdan ko'paytirib, umumlashtirilib bo'ladigan amaliy ko'rinishga aylantirib, Shinjang yadroliq rayonining yuqori sifatli taraqqiyoti uchun

0: районы Қазақстандық көплеген нахия дәрежелік үкіметлер білен еңі материал, чегіра алқыған саяхатчілік, автомобил запчасларыны құраштырып, экспорт қылыш қатарлық жәхетлеріні өз ішіге алған көп түрді мәбләқсілі шәмкарлық түрлеріні имза алды. Джунго халықара дөлет алқыған шеркетлеріні ілгір сүреш жәмейтінің мәсулі Жан Дзянчун мұқпырғымындақ деді. Еңі энергия кәсіп сәнжірі, чегіра алқыған сода, езігілік қошымчы мәқсулатларыны инчікі пішіқлаш қатарлық сахәлердікі әмәлі әмкарлыққа енімі түрткі болымыз. Джунго Қазақстан соды санаат рәхбәрлері ұқтысат еғініғы тәйарлық көріп, дөлет алқыған текімі көп шеркет вә кәсіп байлықыны тарпағатайғы мұжәсәмләп, Джунго Отыр-Азия ұқтысады әмкарлықыны ілгірі сүріміз. Хайин Синжан пән техника чәклік шеркеті асаслықы санаат транспорты әмді езігілік өсімлік асыраш адамсыз ұшқысыны ішіліп чықырыш, ясаш, сетіш білән шуғылынуды. Şirketin muavin baş direktori Li Yanjang şirketin munbar arqılıq Rusiyadaki bir karxana bilan dastlabki hamkarlıq muddanamisi hasil qilganligini tanishtirib mundaq dedi. Sodigar chaqirish shaklida Tarbag'atay nuqtalik HS HVT sinoq rayoniga makallashib, sinoq rayonida O'rta Osiyodagi 5 davlat va Rossiyaga yuzlandi. 9-nji ayning oxiridan 10-nji ayning 5-igacha to'liq avtomatik ishlab chiqarish liniyamizni Tarbag'atay sinoq rayonimizga makallashtiramiz. Rossiya savdo kollektivining kelishim imzolash muddaasi kuchlikkan. Ular bizning odamsiz ushqu, yezigilik o'simlik asrash ushqurimizga intayin qiziqib qoldi. Шенжан Тарбағатай нұқтылық ечеш, ечвітеш сынақ районы партия қызметі комитетінің муавин шуджесі, башқұрыш комитетінің мудрі Фэн Шаупан мұндақтыры. Мұнверге Джунго Қазақстан ікі дөлетнің әша оборот башламчы қарқалдырыны тәкіліп қылып, таможныдың өтішіні қолайлаштырыш, төміріол портыда тәкшіріш әндейісі, нөвәч поезларыны ғырыпларға айрыш, Мал мәнбәсіні иғиш, тарықтыш қатарлық жәхетлердікі сиясетлеріні нұқтылық муакимы қылдық. Мұнбәр сұпсының көтіріш ұқтыдары, таможныдың өткізіш әвзәлікі, әша оборот тәннәрқі әвзәлікідің пайдылынып, Джунго Еуропа нөвәч поезі, чегіра алқыған үйік транспорты, қалықыра әша оборот қарқаларыны Тарбағатайғы топылнышқы жәліп қылып, Шемали Шинжандыки ғарбы қысым чегіра алқыған әша оборот еғіш тарқтыш мәркізі бәрпа қылып, өз жайды пішіқлаш, баждың хали пішіқлаш, чегіра алқыған сода, тәмілі сәнжірі әша оборотыны зор күш білән тәрәкі қылдырып, чегірадың өтішкілі болуды ке тұрып алмайды, оборот қылышқылы болуды ке қымыты ашмайды дейдіған Әнәнеби yol әндейісіні үзіл кесіл өзгертіп, район орны әвзәлікі, yol әвзәлікіні әкілкі кәсіп әвзәлікі, ұқтысады әвзәлікі айландырымыз.
1: Станцымыз қәбірі. Баргүл Сент-Танху вокзалдың муаппақ yolға чыққан Шинжаның көміріне Хабейғы тоштыке 10 мың тонлық түнжі мәқсус пойыз еқінді Хабей порт күрухи Таңшен портығы оңышлық етіп барды. Бұның білән, құмылдыке Шинжаның көміріні сұртқы тоштыке пүтілдей еңчі төмір елі су елі бірләшімі транспорт елі рәсмі әмәл елішіп, қатнаш башланды. Тонжы қитамлық сынақ тарихысты қатнаған пойыз Шинжан энергия күрухи Шитомей 1-ші номерлық үсті ұчық көмір кенінің әлі сұпәтлік таш көміріні лық қачылап, құмылы Сент-Танху кан районының елгі чықып, Линхы құмыл төмір елі бойлап, Сәнши Шожоуды құрыпылынып, отыру елді алмаштырылып, ақырда Таңшен портығы етіп барды. Андын деңіз транспорт арқылық Шарқы Джунгу, Жанобей Джунгу деңіз бойы рай елдіргі бөлініп қатынап, Шинжанның көміріні Шарқы тошыш, Шинжанның көміріні деңіз бойы рай елдіргі кіргізіштіке, көлемлешкен тәмінлешке қапалатлы қылыш ең елі етелді. Гоуен Джоу Бейжің энергия құрухи чеклік мәсулі шіркетінің муабын баш директорі Ли Янцы мұқбергі мұндақ деді. Үрімчі төміргіл идарысы құрухи, Тәйюен төміргіл идарысы құрухиының қолдышта Құмыл Баргүл Сент-Танху кан районы, Линхы Құмыл төміргілі, Сәнши Шоу Құрыплаш вокзалы, Чонпойыз иғыры жүк транспорты, Бейжин Таңшен порты пристанында су yolu өткілідіған мүкеммел төмір yol, су yolu бірлешімі транспорт сенджерсман yolu ijadi барпа қылынып, құмылының көмірні тұнжық

0: алынып қалған етті қарабылғана Гуаншу елларды тәсес қылынған. Қарабылғаны қарабызе қымметлік сақланма болып, Чигра районыке армия қалқының вәтәннің сізімінің қоғдаш, Чигра мұдапиясыны мұстәккемләш жәрияны қатерленген. Әнсу мұндақ деді. Қарабылғана зімін пүтілікін қоғдаш, Чигра мұдапиясыны мұстәккемләш, мәлләтлер ұйтпақтықы жәтті найды зор рол ойнаған. Қарабылғанының тәсес қылынғынға 200 нәтч ел болды. У Джунхуа милләте ортақ гәүдесе еңне мустәккемләштеке мөһим жаллык оқытуш материалы. Қарабылғанының хикаясын кезеп, ортақ хикаямызны яхшы сөзләймиз.
1: Станциямыз хәбәри. Автоном районлык халык эшләре назарты якында Гуңэн малия, адам күче байлыгы ва иҗтимаи капалат, сәхия, сагламлык тармаклары белән берлектә яңа бәлгеләмә чыгарып, 80 яшьтан ашкан яшәнгәннәрнең асасый тормыш кошымча пулын илтимас кылмай бәһрлешене рәсми төзимләштерде. Яңадан ялга куелган Шинҗан Уйгыр автоном районының 80 яшьтан ашкан яшәнгәннәр асасый тормыш кошымча пулы төзимен ялга куеш тәфсили кайдысының үнемлек вакыты 5 ел. Чоң яштыки яшанғалар қошымчы пулны илтимас кылмасымы бәһрләндүриш, тәшәббүскарлык белән таркытышны йолга куйыш айдыңлаштырылды. Учур системасы көп тармакның саллык мәгълүматын һәр айда автоматик сөйләштүреп, 80 яшка тош алдыдагы яшанғаларның учурын 3 ай илгәри йоллайды. Кент мәхәлле аһалы комитеты дәлелләгәндән кин қошымчы пул бериш даирәсегә бевасты киргизылды. Қорғас нахиясы Күре базыры Янбулақ кентінің ахалысы Өргіл Ғопыржан бұл ел 9-й айда 80 яшқы кірген болып, бұл әндезідің бейвасты нәпке еріш күшіг айланды. Өргіл Ғопыржанның нәвірісі Діляр Әхрем бұл еңі сиясетін алқышлап мұндақтыды. Өзіміз бармыдық, кент кадрлары иҗтимаи капалет картасы номерні системаға кіргізіплі қойды. Бұл айдан башлап қошымчы пул алдық. Игелнешче Шинҗан 2011 елы чоң яштыкы яшанганларга кошымча пул бериш төзимен ялгы койгандан буян нәти 100 мең чоң яштыкы яшанган киши нәпке эришкен. Белгилеме буенча чоң яштыкы яшанганлар кошымча пулы 3 дәрәҗәгә айрылды икән. 80 яштан 89 яшкыч булган яшанганларга айда 75 вен, 90 яштан 99 яшкыч булганларга 150 вен. 100 yaşdan aşqanlarga 280 yuan berildi ekan. Sistemada udullik boshqurish yo'lga qo'yilgachqa yeshi o'lchamga yetganlarning qo'shimcha puli avtomatik tanishiladi ekan. Avtonom rayonlik xalq ishlari nazorati yashanganni kutinish mulozimati boshqarmasining muavin boshlig'i Li Zitao munolarni bildirdi. Ko'p xil dalillash yo'lini saqlab qoldik. To'g'ridagi apchida chiroy tonitish Гуңэн адам күче байлыгы ва иҗтимаи капалат, сәхия, сагламлык катарлык бер канч тармак саллык мәгълүматтан ортак бәһрлениш. Мәхәллә аһалы комитеты үйгече берип мулазимат кылыштан ибарат 3 хил шәкелдә дәлилләшне әмәлгә ашырдык. Чоң яштыкы яшанганларның һәммәсенең кошымча пулны толык алалышыгы капалат кылабыз.
0: Станцмыз мұхбері Фейлуре Ташбулатның 9-й айның 16-й күні ечілген 2026-й жылық 4-й нөбетлік Шинжан Атушлон қысы футбол тәкліп мұсабықсы ақпарат илан қылыш еғіндің егелішчі. Бұл нөбетлік мұсабықы 11-й айның 13-й күні Қызылсу областының Атуш жәрдіге футбол бағытысты башланды екен.
1: Бұл нөбетлік мұсабықының әң чоң ярқын ноқтысы Жансу дәрежеден ташқыры футбол бірләшімі мұсабықсы. Жаңши дәрежеден ташқыры футбол бірләшімі мұсабықысы да үстілікке ерішкен күшлік командалар тұнжық етем мұсабықыға қатнышқы тәкіліп қылынды. Шинжандегі 14 вилоят, област, шәһәрнең 16 командасыға Шинжанға нейшалық ярдан беріп атқан өлке бейвасты қарашлық шәһәрнең 2 күшлік командасы қошылып, жәми 18 команда атышты жан болады. Шинжанға нейшалық ярдан беріп атқан өлке бейвасты қарашлық шәһәрлердегі күшлік командаларының қатнышы атыш лонқысының район маркасыдан мемлекет характерлік мұсабықыға қарап алқып дәрежесіні өстірешіге күш қошыды. Қызылсу областының муавын башлықы Айпаша Абдығыпыр бойылық мұсабықыда мұсабықы арқылық қалыпты мүджесемләш, мұсабықы арқылық юғырлышны илгір сүріш, мұсабықы арқылық шәхәріні күлләндіріштің ибарет ядролық нейшан күчейтіліп, омымизлік еңлаш, дәрежесіні өстіріш ішқа ашырылдығалықыны тоныштырып мұндақ деді. Жаңсу дәрежеден ташқыры футбол бірләшмі мұсабықсы. Жаңши дәрежеден ташқыры футбол бірләшмі мұсабықсы да үстілікі ерішкен күшлік командалар Ирақ жайлардың Ат шәхірге алайды тәкіліп қылынуды. Жонго дәрежеден ташқыры футбол бірләшмі мұсабықсы. Жонго А дәрежелік бірләшмі мұсабықсы деке кәсби командалар келіп мұсабықыны көрді. Халық ішідікі ерлік махирлар өз караметіні көрістуді. Кәсби командалар халық ічі махирлары білен бір мейданда махарет көрістуді. Өлчімі текімі юқыры, тәліпі текімі күшлік болған футбол қатты мұсабықсы пат арыты башылынуды. Үшіліқ, ұстылық білен пилалап өткізіш арқылық атүшлон қысы бүтін Шинжанғы тәсір көрістідіған қас мәдәниет тән тәрбие IP-сіға айылынып, омуми халықның қатнышыш қызғылықы ешіп, район тәсір күчі сіжіл кәңайды. Бойылқы атүшлон қысы футбол тәкіліп мұсабықсы да, халықара юқыры сәвиялік жәмиет футбол мұсабықсы өлчіміге омумизлік тоғырылынып, қаттық детал жабдықларының дәрежесі өстіріліп, 2026 жылық дүния лонқысы футбол мұсабықсы де ішілтілген топқа оқшаш нұсқыдық топ ішілтілуді. Мұсабықыда VAR сынлық ярдамчы реппер системісі қолынылып, юқыры енақтықтығы көрініш вән AI техникісі арқылық мұсабықы мейданыке әрбір қалтыс көрініш вән дәқиқа дәл жайды игілінуді. 5G қошылған 4K адеттін ташқыры юқыры еніқтіке бүтін көрінішлік, сынлық, ауазлық бейвасты көрістеш. Олап тарқытыш системісі бәріп ақылынады. Яна көпқыл тілдеке кәсби түшендіріш үрішләштіріліп, көпқыл тіл, көпқыл шупа, көпқыл шәкілдеке тарқытыш шәкілді дүнияның нәзірі жәліп қылынады. Айпаша Абдығыпыр мұндақтыды. Текімі мұхим ярқын нұқты шоу ке, бүтін таратқыда мәркізі ашқаны шәкілдеке тарқытыш әндейісіні мас қадамды қозғытып, көпқыл тілда кәсби түшендірішіні үрішләштіріп, район тарқытыш шәкілімісіні бұзып ташылап, атш лонқысыны бүтін Шинжанға, бүтін мәмлекетке, бүтін дүнияғы үзләндіріміз. Бұқетімгі мұсабық дияна ядролық мәнзір районы, ғайри мадди мәдәниет мұраслары нұқтысы, өзгеце айлыве мехманханылар бірлішіп әркетлініп, атш лонқсығы әгішіп, Шинжанны саяхет қылеш, баш деймі мәхсулатларыны отырғы чықырып, мәдәниет ижадиетін яртыш, езігілік қошымчы мәхсулатларыны кенайтыш, емек-ішмек, мехманханы дәрежесіні өстірішкі түрткі болып, мұсабықы арқылық кәсіпіні жалландырыш, аммығы нәп еткізішіні ішқа шұрды.
0: Әмді қысқы хабарла аңлаттымыз. Торда аялларны мәдиелеп, гүзел Шинжанны ортақ сызып чықайлы темісідіке 2026 жылық Шинжан аяллары баш темілік тор мәдәниетті пағалиеті 9 айның 16 күні үрімчіде өткізілді. 6 мұннәбір аял тор дарыны сәхнеге чықып, әсіл мәқсі текайысыны әм бәхірләп, ең дәбірдіке Шинжан аялларының өзіні өрмәтләш, өзігі шиніш, өзігі тайыныш, өзіні құдырат тапқызыш рухи қияптыны намайын қылды.
1: Jingdong Asia Obroti Shenjiangda ta'sis qilgan tunji ham yangi sovuq zanjirlik ombri 9 ayning 16 kuni ochilib tijorat boshlandi. Bu tur Jingdong Asia Obroti Asia 1 nomer Urumchi aql kasb bog'chisiga vakallashdi. Ombar ko'lami taxminan 2000 kvadrat metr bo'lib, kunda 4000 dan ortiq tallonni bir taraf qilib, Jingdongning ham yangi sovuq zanjirlik to'shish mulozimati tunji qitim Shimoliy Shinjiang rayonini qopildi. Urumchi, Sanji, Shexanzi qatorliq joylarga tez bo'lganda shu kuni yetkazib bergil bo'ldi.
0: 9 ayning 30-lardan 10 ayning 30-larigacha Shinjiang kuzlik uzun liniyalik sayohatga jalbkor manzilgohga aylandi. Sallıq məlumatlarda görsülüşcə, 9-cı ayının 15-ci günüdən 10-cı ayının 15-ci günüdə Jongu Cənub Aviasiyasının Şincan Aviasiya liniyasıdakı yolçular zagaz miqdarı bultırqı şu məzgildəkdən 24% daşqan.
2: Hörmətli radio dinləyicilər, yuxarıda Şincan radio televiziya stansiyasının ətigənli xəbərlər proqramısı boyunca anlatışdıq.
3: Mana başlandı. hamda anglaydiganlar qatnash san'at radiosining yo'llaringizda biz hamroh programmiz.

0: معقول
1: شي
0: بيجين اي معقول شينكا دادا يوللردا ماشالله بك كوبكا يلنرنو چوري
2: болган Кашкада абанын капаклары түрүлүп кетипти. Шундан бир ямур ягам экен, аба ырайы бир карап баксаңлар деп. Кашкадагы аба ырайыга шундайга карайдыган болсак, эмне ма Кашкада өткөнчө ямур ягып кейин аба булутунду 13-23 Цельсия градускача деп тужму?
0: Менде бүшүк бар, лекин тексси жок. Тексин тексси деген эме?
2: Тексси дейди.
0: Тексси дейди.
2: Эл кас тарапында отам дия.
0: Бүшүктүн тексси деген нери?
2: Пути.
0: Пути эмес жума ачу. Siz bilmişsiniz, bilmeyin mi? Değil mi? Siz dörtlemeyi de tepkisi deyin, bilmişsiniz.
2: Biz tepkisi deyimiz hem de aç taraf neyin kıyımda?
0: Tepki emezke, tekke. Tepkisi. Tepkisi deyken nereye?
2: Ben aşağıya da bildim hem de. Onu onşap şıltıvası meyli demek çıkan siz de. Şuna gel meyli desin ben bir ay de. Meyli kanı alakalı iş numaranızı ve isminizi gizip evet. Aşağıya azraklı bir onş diş imkaniyeti bulsa bulup. Niqlab niqvası buldu hemde.
0: Yaxşı məsələ, mən bək ayaqlandığım olub qaldım. Azraq kitikin təsirli kişilər olub qayıb qalsa, gözümdə yaş kitidən bu qaldı. Mən 56 yaş. Bu qonda qalıb qaldım deyib. Vaxtdan canım uçur yollabdı. Voydan, şükür bək ayaqlandığım olub qaldınız mı? Bir Roşan gül biləm ki, nə qapdı?
2: Əvrişim iç birinə.
0: Əvrişim?
2: Ya davayım iç kimi deyib. Әмді көңілі үмшақ адам құшайды бұлық, бағыр үмшақ үші.
0: Я, бұры, онда әмәскен тұқы еқінің яқашта ұп қапты. Азырақыл тәсірлік үші осылы көземді яшықы дейдім, аяжын, ішін аяжын.
2: Адам машина ұп қалды кен құрай,
0: ұрдықлар.
2: Мен машина азырақылы бір әші өз, бір әз көзігі яшасым, нем бұғындым, ұқмайламын көзірім яш келді. Тәсірлік керек бір әз көр қалсам, ұйқып кетіме ашындақ, жо, шоға.
0: Шондах мияган кекадан бұқапсызды ма? Сіз ондах бір сүйгі аяжы, хаққа аяжындыға деме емес сіз бұн?
2: Айр ас, ашындақ, менің бағырым бәй үмшақ. Аш, бағырымның... Бағырымның зияд үмшақлығыдан бәзі де шысал ашығым келіған бұқалды өземге. Неман жолам әмде? Бір әс жұнда егір қапық қойып мүй кәйіндің көзі ешіқсі, ішім ағыры кетеді емес
0: Өзіңіз қыжылым болмыңыз да?
2: Бөшкінің тәксі деген бөшкінің көріпсе ұа деп мәмп деді. Вай, ұ көріпілеріне өзінің қысуын, оны өзі бір тарап қысуын, сақлы болса бөшкі өкіне.
0: Оқығақтан балдар нең қып қойған көріпілге ятқыз ма сән балдысыне?
2: Үші болмайды, еңі болмай, оны әсірі бөшкінікі жабдықларыны депті де. Ғәріп айлан бәк тосылып кетті деген ұшырыншы Илмұрат әвәтіп тұр әхмә сізге.
0: Тоқтан ба, омақ А беріп ламчо, а шу адыл соусары ба го? А консул көсіқ кірдің айығыз ба, адыл соусарын ұдылы аша қарсын шию, додо ша деп ба. Аша ай, чықып лейсанла болды, біз сәлтұр программдың түшкенден кейлім әвәтіп беріміз. Беріп лейсанла болды. Біздің мұкабатық ерішкен деп, қоқмай, қыжыл омайлы дәңілді ба?
2: Сіна ола апыңыздың туғылан күні сіз қыпәген болдыңыз ба?
0: Яқшы болды,
2: Ма тегі салдыған көпсел, ма дойындым нұрғы аңлығышырымыз құшырылап кетіп тұжы мұ? Әй, рахмет, ма дойындық аңлығышыламын үшіне қатны шеп құшырыланы, еллап, үреклеріні, алтырақымын, әтіргүлеріні, әвәткәш, ма да аңлысаңла, көсеңла болды жұмы? Рахмет, әсіләге, аэродром елді, машылыла көп, үріш аста аэродром елді дейді. Әй, шопыр, рахмет сізге.
3: Салам бір жеттіктер. Осы құрбаны қарсылады, қағы жүрселді мұ? Елла раван, қағы жүрген атырақыда, қанды, жүрекін жүрмашын ел.
0: Сайылының кеп?
3: Сайылының кеп, қаядан қаяқ жүрек ел, қаядан қаяқ сәйттен, осы бұлдыға Алла ұлысады, жаттай танылды.
0: Сайылың аш, ел әхвалық дейқат қылыңа? Аш, ел бәт тақтылаға
3: нем... Ел қала қағанда, мәті
0: қосының
2: Ақшам Молли Гран Абдулыр дүкінді бейвасы көрсішке бірінші боп еріп, Мәліткан білен көріштім, Әқсіз Абдул алмаштырдым, сілігі рәхмет, рияс әчілі, Молли Гран Абдулыр дүкінді кілігі рәхмет, әп, Нижат түні өгін беріп алмаштырып тұқыран. Яқшы өпті?
0: Ма...
2: Яқшы өпті деп қойыңа?
0: Кім о?
2: Әшіне дәйдіған ерік кәген
0: те. Яқшы өпті, ем өпті, Молли Гран қойып
2: тұ. Әтін өгін бейвасы көрсішіне көріп жа, әйәді, Молли Гран.
0: Алмаштырып тұ ма?
2: Ә, бірінші боп еріп тікәш, нөлі, әйәді, мұқапат әген, әфалла бақ кәш, нөлі, шүгеп
0: ә? Ма, менің тонқапақ ерімігі кәкіп қойыңыл деп.
2: Қишімді ұрын жүйвесін.
0: Маң бір күліп, маң қарап бір күлгіне ә, дейді. Ұрыссаңла, күліп кетеді ола жымо, ерім деген тел қып қалды сізді, ұрыссаңла, дейді.
2: Маң
0: қарап рәкетім күліп мұ қоймайды ол,
2: дейді. Я, сізді, ұрыссаңла, күліп кетеді, мен ұрыссам күлмейді, дейді.
0: Сіз ұрыссаңыз күлісі, сіз... Я, жинаңыз шыға.
2: Я, оның үстігі ұрышқаны қандай күліп тұрып ұрышқылы олады?
0: Шо, ұрышқан
2: мен... Күліп тұрып ұрышқаны ұрыш демейміз ғой.
0: Күтін дектіміз

0: yıkıp durup uruşumuz karşı
1: taraf bilen. Bütün vücudumuz bütün kalımız naid sege kalet ma nimde vatudu. Ben hem de nimi desem bunun cini çıkıp kalıdu. Nimi desem sekirtikti ben bu gep ne edep mandak durup uruşuduğun nime o. Ama rayalar işte uruşu atıdı. O da külüp durup bre sisili özleri edep uruşkunu anlap bakım değil mi ben? Ben deydiğin dep oldum hem özlerden kesin dep manda demeydi.
0: İsmi İmecan ke. İmecan bir külüyü tanıl dep başta devi tanılaydı.
1: İmecan?
0: İmecan, Emer deydi.
1: Emercan, Ümeçay deyende.
0: İmecan deydi o, onu bizden korulucu aç onları, İmecan.
1: Ümeçay da bir çayını bilir misin?
0: Ümelçay deydi,
1: Ümelçay. Oy bu Emercan mı Ümelçay deydi bu ağam balım nime?
0: Emre'im, bir külüyü tanı.
1: Bunun deyince sizce yaşına toğlan.
0: Emre'im
1: de. Fakat külmüsü Emre'im de toğlan ha?
0: He, Emre'im.
1: Şuna olay külü.
0: Mehmet Canlı, Mehmet'im deydi o.
1: Ay siz mi külüncü mü? Ayağınız hançı mı hiç kızık kekka vaklar kül koyunlar. Nurgun erler ayağınla kızık kekse külmeysiler ki sırtkilemişler tayin yoklu bir geplen kül kilisiler ki kozaklarına
0: tutmuştur. Tam, oytan aşkı başta kıran. Fakat külmüsü kemeydik.
1: Şu oldu tayin yok nimlesiler Ümel çaydık. Ay soğup kalan Ümel çaydık.
0: Şıkılım. Emre Can hemse. Cuma.
1: Külüp külüp miyim lan bunda külüp külüp hançı mıncı cuma.
0: Bedim acıdan kaz acıdan yıklaydı dedi o muyas ya.
1: Şu an dedim o ben daha iyiymiş ki yandı.
0: Kızlık şükür ne o? Yakının yakı tuyuksuz aşında bu kalkan bozuyor mu şu kalkansıman bezdi. Nimel olsun kalkansıman bezdi dedi ama siz o siz.
1: Eşken ne altıncı kilin. He buldu. Sülah bunu yaman bir. Mişin ayemez mi
0: o? Vankı çoğu bek tosulup gitti dedi. Tekkisi degen gapni oxir bilib oldik ya.
1: Ha, tekkisi.
0: Och ostidagi yotgan köpildir ekan.
1: Biz bo'shuk jabduqlar deb qo'yimiz ham deya tirib bo'shuk jabduqlar.
0: Bo'shuk jabduqlar degan.
1: Men o'xshay debman ta bo'shukni kupti.
0: Shuni dedim.
1: Kupray demasmi bo'shukni kupti bek kupray demasmi?
0: Voy bir bo'shukni putib kupray kerak, tavassidiga abal 200 yosh 42 dey.
1: Voy 3 yosh qichi yotadigan tursan urg'un balla.
0: Voy 3 yosh qichi.
1: Urmandi 3 yil qicha.
0: Voy men ha 3 yil qichi.
1: Voy kupray ketin bo'shuk tavat baxmagan adam uxmay kupray da u.
0: Ya ufırşı ufıraydan almıştırdı ufırıp gitmeydi bir balın çonkıl boğucu büyüşük degen.
1: O bir büyüşük degen 4-5 balın hem çonkıl deyken ufıraydı ha ufıraydı uşurcan. Ufıraydı gandı yeme.
0: Acayip bir geplen kıpı etken sizce mi aşık kılıp. Bir kıl belek yedin kek kakan deklam. Yer şardı onda büyüşününki tutulur degen o balın çonkıl boğucu ufırıp gitmeyi vatıda hazır.
1: Ya ufırdı büyüşükle ufırıp.
0: Ya ufırıp yumbalak çırayla kıpı kaldı deyken onda.
1: Ay şu ufırdı deyken şu yumbalak kıpı kaldı.
0: Olmaştırdı deyken ufırı mutlu ya.
1: Sayıyordu tez süratlik yolunun saatlik sürat ölçümü 183 yer. Bazı yerler aşında oldu Karıcan. Bazı yerler aşında 80 buptu cümle. Karapmayın hemse. Sokubak yolu Ravan'daydı ma o. Kuğruludu ki Sokubak yolu iken he.
0: Sokubak he. Ma o. Ben çoğun bir apaş. Ben bek yaktırıp anlayım he. Sileninki programanlanı. Bek. Rahmet.
1: Oy rahmet.
0: Teldir salamet olsun. İşte onuşluk olsun.
1: Balu etrafıda maşallah köpteydi. Tur taksi Yusuf Can'dan uçuyor. Karmay. Karmay şarkı yolu koşulun işte yollar ama ben bilmem apam daim kıpırdı Ümmel çayını yumulak tügürsek bek amrak men aş çayına bir yuvası bek peyzgu dep ma Abbas muallim mu Ümmel çayı içip çoğun oğan muallim ke neşbitlik yolu koşulun işte yollar ama deydi kuruldun ayım gül rahmet sallarınla büşükte itip bakmağım yatkan büşükte yatkan deydi kuba yatman yakı
0: bek çantayın uydu dey kolun çıkırı aldı depelik balının ki ço
1: çıkırı itittim ben ondak bek ne kama ittim.
0: Azır yakın mı gitmek mi burun gelmedi adam.
1: Sizin aşında çok kan mı? Büş.
0: Ya o ne yardım diyor mu? Büş çok vaktlerim onu onu mu esleyemem mi? Dedi aşta tanıt diye ben köysem çöm da karsam aşta işin bilge vaktlerde karsam.
1: Yılık onları tüttü zoludu depçi aşına tim koyatam onu kımsım tüz bulu di geldi ki.
0: Bek çang tanıt.
1: Bek bek çık yatkallarının tutulur o maymak da ki.
0: Kolun çıkarıp yüzün tatlı oldu depçi o tim koyat dedi.
1: Aşına kılat ya. Ne mi yüzdürümüz tatlap yürüyen bu gıydık o vakitte? Nisan'ın aldığı köyürükten aslında yollaş, onun da tosulup gitti deydi cümle taksiyle uçuyoruz. Andın uçurcan sel açığım ki batıdı mine, sel emez çıkarak açığım ki batıdı. Tönü gün Musa Apkut güzgendi, ben işkinç boğandım mukap. Ne mi açığınız ki batıdı? Açığınız ki aydak bir işim bu mapta kaldı mı daha kara koysak?
0: Adıl Sosari'nin adı da maşallah köpken, gülüyle uçuyoruz. Mavo Dabeşenci'de bir töge yolu çıkıp yaptı. Maçıllarının ki meyin için azırak tesir gösterdi da. Kimden tögesi yokup gitti aşkıyla. Ben töge çıkıp aldı.
1: Kıyayı töge çıkıp yaptı.
0: Dabeşenci dedi.
1: Şunu ona şahı zeyce için bana bir kızlık işini de bir ipte hem de. Kançılık kızlık bir anlapak aile. әттеген ажайып бір қызық іш болды, сіләбіда ортақлашқым келді. Мен іш қалдырап такси тосып маңдым, а шопыр менден өте алдырашкен, чырақты тұрсақ, алдыдек машин шопыр маңмы де, сәл тұрып ақылы деп тұрғи вәсек маңмы де, андын ма шопыр бәк жилуп кетті. Андын маңды, алдырмай а шопырның еніғі келіп, ұқам, ма елні саған чағды өйдікілі әмкарлық орнатқа ақвал бағамыты, десе, дегенде онда болған деген сәл алды яқ дегенде яқ деп шында дегенде онда болған деген сәл алдырап қоймыз десе көзімге доғыр темітқан шың тұрып қалдым хап болмысла деп кетті мен деген күліп аша тиліп қалдым қараңла мұшына қызық іш оған теслен бір күлейдіңла деп деп қойдым дейді маған шаусайсайчу
0: аша кеп қызық ке
1: ә ма елні саған уақыт өйдікілі әмкарлық орнатқан біте деп
0: ә аша кеп қызық ке
1: аша кеп қызық кен ә күлмедіңіз ғой
0: ә
1: күлмедіңіз
0: ғой ашекем неге ядыл күлсем болыпты ке енді ол гепті әміміз түгеп болған шығады енді қайтылатын күлейдісіз тек туған қараң
1: бел қытайдыған деп болған екен отырып күлкесің ғой сәл
0: қамлашпай сіз геп қоясыңыз ол жерде нақ ашеркенш ала ха ха деп күлесіз тек туған гипіңіздің кәйіні болған екен иә ашеді тоқтатмапты ол гепті ашып күлдіға ерді лам мындақ диде шыдың олан деп а ха деп жазған болса біз таң а ха ха деп күлген болсақ болды соған дегенде оның екен иә күзәмі доғыр темітіп жатқан Оның кәнеген бір мооооч гәбілін езіп жатсаң адам сөйлем
1: қитығдайды
0: оның кәнеген бір мооооч гәбілін езіп жатсаң адам сөйлем
1: қитығдайды
0: тиянь шань бағытсыз жолдар аман екен
1: әділ сол сарыны алды машалла көп екен деген учурны гули әбәтіпті жұма рахмет сізге
0: қашқа пайзаба тараптарда ішкі күннің алдыда ауа шұндақ ісіп кеткен еді бұл ауа іш қылып біжірім ісіп қойды лекен түнігін бүгін асманға контияу бекітіп қойған дәкілі шоныңдақ рахат жұмы салқын болып қалды мошындақ бұлытлық ямғұрлық күлләні сеғыныпын қалды қалды кәміз адам деп өзі жан бұпты
1: алтыншы келі мәнді бөйшікінің жабдықлар әміз толық үш қолды татыға астық қойдыға ашын әсір әміз мәнді бай еп еңі бір қеттім ішілтіп бақмаған бір анашты кіпәгенте о бала бірақ баламды мәнді бөйшік ят құзып бақмадым керек боп қасым үшінің бері үйтім жұмы мәсіләге деп шында ұшыр елапты Шынын 6-нчы келинде мазыр бөшүк жабдуклар баул деген бир аңлыгычыбыз бөшүк болду эмди мау бөшүк керек деген аңлыгычыбызды тапа алмайбыз да мыштапта э?
0: Бөшүк керек деген аңлыгычыбыз айтты. Биздин ойдума бөшүк бар, лекин бемейди уни. Эргиз бемейди. Уни ай на чырайлык кылып эсип саклап койду. Тонхан гавжада катнаш адис болду, şu себептен тосулуп кетти деди.
1: Тенешен гоңюр жолла раван деген учурны тургун навая айтыпты. Жума рахмет сизге.
0: Абзаны алды кошлонияда раванки. Салам жаны учур рахмайлы.
2: Жақсымар ясетке Адыл Мехман Хансевич алды шында көрсетті.
0: Шии додашаның келді ма? Шии нақа шии додашаны алды ке?
1: Ә, мақұл болды. Рахмет сізге. Мәриям Гүл ханым, ә. Ұшық әсілі әлі рашына көңірап қолды. Бүшік аңчы көңірмайды. Сәкіз айлық қоплымышында яман бұ кәтті болам. Деп, бүшік бөліп қойсы орынды тұру алдыған бұ кетіп тұғымияды бір омақ. Бірға.
0: Баштап келді, кеттір кетеді екен ә татып қалды мау ханым қыздар бір сәл балдырарақ даярлық қылып бояйдыға ішіңлар болса үзіңларны үзіңлар өйді бояп шыққан болсаңлар машинамда азыр бірсе адамны қорқытып қаштарыны сызып отырды ұзын қаш қалемдер білен қашан көзге кіріп кетеді деп көзім төрт іш қылып бәк диқат қылып қалмыз диқат қылыңлар жұма диқат қылыңлар лекен ұлағы бәк ұста
1: алды қарап әйдан алымжан мені бұйырып мігірім қылып бере алады ұлар алмасының ұшығыры қарсақ аюяның алды жолдар раван екен деп ұшырып беріпті ұн зауытының алдыда жолдар қойшөлінші раванда еді юсіпжан радио аңлап жатқанымның үшінші күні әй бұрын күнді аңлайтын ұзын болыпты екен аңлымығы дей азыр үш күн болды мен бесіп аңлатты мен бұның екен дамамлық жақсы аңлаймын деп еді бұл ішқып бір аңлаған жолдапты ма гүлнің бәргімі Нижат дейді сау елдің Хунгуаншан елігі кіріш иғыздың башлап Хунгуаншан елі бүтін тосылып кетті дейді жұмы. Джиршан қауысы ойрыдырым еңілшігі машинлар жық тосылыш ба деп ұшыры елапты. Ұшарты ұр таксиіні язып әндімдің бөшік ба кен. Нәмірдің қалық майданы қарап маңға елініш машинлар көп дейді ядықарының ұшыры. Шарқа айланма дабазақ үшіліған иғыз тосылыш ба. Немі сәбәп білмі доқтап. Олды дазырақ бір құрылыш сәбәплік мәмтімін әпенде. Шуңа елді тосылыш көріліп атыды. Ма үрімчі бәйне ауқу тарапты ақшым төтпәш, ат пайда ап қалуды тән кечеді. Бұ атның егісін қанда тап қылуды ғанда шәді жүрейді қарағылы аш ат деп. Қағар жан шында дейді ғой? Бәйне ауқу тарапты ат ба дейді төтпәштан, лұшыр жан.
0: Қанда қылмай біздің ат емес о. Ба, ұят ат қелі ба. Йолы ұшық бапты о ат. Әдетті чоға атырапты, ем болған декен. Яйла, жарымшыларын екі болған декен.
1: Бәйне оқу, бәйне оқу.
0: Әдет атын өтіліп еріп бақмайды аңа, оны қойы өтеді. Өзі келеді о деген дек, аждақ. Sonra ay

0: Түз ит болду
1: экен.
0: Ятыды. А, башка кишиге оңбаган деген. Бакыдыган 10 балаң оңбаган деген карба. Ят э, ят деген декми?
1: Хуан хай эле жоңой докторканыңки алдыды машинала нормал жык экен деген авторны сәһәр абатыпты. Сәһәр.
0: Ай, а бөшүк ба дегенлер ма телефон номерларын жолдой итиңлар акыны, кадырлык достор. Ау Ваятна яқы бір қан жаңылғычымыз мәнді бөшік ба, біріңла дейдіңла, мәнді бөшікнеке жабдықтыр ба дейдіңла. Телефон нұмырыңланы әбәстіңла ма лінтіға әбәтіп бер әйлчі. Әмсін лінті деп қойдық, бірсі қалпыққа, бірсі ма лінтін бәлгісі ма да ісім қоғап кәнсіз, ісіміңіз йоқ. Шон қалпықта әйл десек дейхі лінті десек сәл чырайлық ма, ә? Қош ұнай олса қадірлік досла.
1: Ә.
0: Қадірлік досла. Hürmetlik radyo anlıkçılar, Çincan Uygur Abdonum Rayolu Halık Hükümeti 2026 yılı 9. ayının 18. günü. Saat 12'den saat 12'den 19 minut ötkiçe. Ürümçi şehir boyuca bir tutay sınav tarihçisi de hava müdafiye signalı birişini bekitti. Barlık amının halık hava müdafiye signalının türünü periklendirişki dikkat kılıp, normal turmuş işlep çıkırış ve hizmet tarihçinin saklışını ümit kılımız.
1: Әмді мау үшчірлан қарсақ яқшымызды әрі әсәтшілі, мау ішкен доктор қамның алды тәріпләді машинлай еніні көпкен, лекен алайды тұсты жоқ. Машины көп әді, Билал тор такси үшчірілапты.
0: Хуан қой елі жоңи доктор қамысының алды машинла нормал жықкен, деп ма, сәр шында үшчірілапты, жұмы? Өй тазлатмақшы болсаңла, дәм, пары тазлатмақшы болсаңла, ма номер өлі ала қылшыңла, бәк білен, бәк яқшы тазлайды кен, маң шындам еқіп кеткен, шон сілайк тәлсі яқып қойдым, деп ме, әді үшкәтәкші Менің ұшырымды қоям кен деп машинды сақлап ұлтырғы бәсәм еш қоймыныңла болды түшіп кетей әмді ішқы шықымен. Әр күні радио, машинығы шықсыл радио өтшіп аңлайды менің балам. Әу, 2015-нінке. Мәні, рәхмет сізге жүмі, давамлық аңлап тұлсын, ұшыр беріп тұлсын ұнда аса,
1: ә? Сай өле, ә, сай өле. Жәніптің шымалғы меніп, мауы қынәлу көріктің өтіп, ойланмыдың шықып, Сайботоғы чықыдыған елініште машинлар жайық тоқтапты қалды деген ұшырыны такси 0469 әвәтіпті.
0: Еңі шәйдің қашқайы чықыдыған елді машинлар жық лекен тұсылы шо, рәмәсіләге деп Әнвәрджан ұшыр елапты,
1: ә? Анды нұр жоғыңыз.
2: Құлышан бейлі, ма бенше шелі ұқарап маңға еліш машин кеп құлтасыға кені.
1: Мақұл болды рәхмәт. Ә, қапылман.
0: Қапылман, ұшыр көп оғашқа тоғыр түшінің.
1: Абдыримка.
0: Рәхмәт, дадио пайламы көрік бәк тосылып кәтті деген ұшырны. Мо бір аңлығычымыз әвәтіп тұжымы. Бадавән, Чидавән тәрәптің такси шопыр іздеймен дейді, Рәхмәтжан. Жонхуи шеркетінің зімінлік такси 186-90-29-37-15. Қызық ұшыла болса айрым әвәтіп бәсек болды тұжымы, телефон номырны.
1: Мәк най әстімі ямғыр еғуаты да, әмсіне қатқыменла еолла сәлті елі қақтайды,
0: ә? Әй, ма бір аңлығычымыз ақсудың болу мән түнігін кәшті кім олы егірін апталырының нәқмейдан көрісіші де бір чай стакан мұқапатқа ерішкенттім. Қанда еуалы мән деп. Телефон номер ұшырдарыңызды қалдырған бәтіңіз кәйіндік қоғытай тәріпке? Қалдырған болсаңыз, сіз білі ала қылышы дөжімі? Мен күнді аңла беріп, аялымы шынында амыра қоп қалды, радио аңлашқа дейді ма, облетчан чу ма, той қылды еш күн болды деген, ең той қан, облетчан. Әбіпті, яқшы өпті. Әр аялар, бірлішіп радио аңлысаңла, шында инақ өттісілі. Шырыңла, яқшы өлуді, айланла, гүлінді. Онда пайдылық тарап тұрва, деп тұрвасам. Шыныңында, 5 жылтыс жәнөб ел қойшылыныште машинла көп азырақ тосылыш па дейді, Нұрыстам,
1: ә? Садықчан.
2: Әхей достар, яқсымсыз.
1: Яқсымсыз.
2: Мағу, сан фанкзолдың шегал оқытта ба, ұлдауын саңалды бәсе көзіктейді.
1: Доңайхан, Доңхан сіжан, мағу, жоңшан же, сәл тосылып кетті едіге өпчірне, Моса шоқ әвәтіпті.
0: Абдырахман жанайды, бая, ма, Вәншан даже ян тәрпедік құрылыш қалыватқан ел бөлік тәрәпке қырайып келген, бұй елла бәк әскі топы кән алдырмай кетіп ассам кәйнімдің бір машин оқтәк келіп топуды қойды, бәк ашқым келді, мәм оқтәк беріп ұнымы топуды қойай деп, бопты әскі білән тән болмай дедім. Бопты ма, ба, болды дей, болдыла дей әткенім, бопты ма, деп Абдырахман жан.
1: Бопты.
0: Ә, бопты, бопты. Тән оп, неміш қыз.
1: Мау, Джудин Бифаның алдыдық елла қошылынышты Раван ке, деге офчорыны құдыс әвәтіпті. Раван такси офчорыңыз.
2: Әріз ертіп сәп, ел қаврен ма, шөрден бәртен жіне алдық елла Раван кені.
1: Болды.
0: Мақыл болды, рәхмәт.
1: Қыған, арзу. Ә? Қанда қылтың әз? Мен дәмағы ұзап.
0: Дейді, ұшыржан...
1: Ұзығарақ дәм еліш бәмді оңлады, үзәм амы дәм.
0: Әй, ұшыржан ғы, дәм алдығы алдығы күнел, үш күн дәмеп келді ғы.
1: Үш күн әй, үш күн
0: әмі. Үш күн екшем күн чө.
1: О деген нормал дәм еліш ғы, үш күн есап, үш күн.
0: Неміш кейсап қымай сұны, үш күн бұмамды, екшем, дүйшем, сәйшем, үш күн ұдай дәмеп.

0: Onda omuza, onda degen bile. А еп пиен ке кайдыр
1: мақмай. Сен чоңгуч киетти тыгы экен жанды. Ким бутун ийтип машина киетти го.
0: Шо. Отта Захрап ойнап отту. Бәлдирим,
1: шул сахлар ысык турду деп чоңлар деген шуны да омрак кигизип коятты уш аш кийимни.
0: Деге соок турду аялдар шунда соок турду оны.
1: Ай торап коятты го сиз мо.
0: Не торап койду, оны
1: торап койду. Торап коятты го.
0: Торап коймайды уне. Торап койчу. Торап койгулмайды уне. Уақытла сәбилә алмаған екен. Жан кезер.
2: Әмәйлі, Фәріптен, Шәріп құманға елімізді бәк көрсетті алдымның шоған ба.
0: Мағылы.
2: Сөлі сөрен ақы, Әмәйлі, Сәйбұтты құзылтырағын тосалған бәдігер, қаншылығы кәпті, вәшті көрсетті.
0: Болды, мақыл, рахмәт, рахмәт, болды.
1: Суал жауап ойынымыз ба, жұмы ба? Суал жауап ойынымыз не бір...
0: Ишкітал елі аңлап бұнан декен қылайлы ба, елі аңлап оламаймыз.
1: Оны аз таярлық алет тұрғына жұмы, елі ма суал жауап ойыны ойнаймыз. Ненкен мұкапатла ба,
0: ә? Чені қачы мұкапат?
3: Ер бәлгісі орындың өй сетівілі жәмәтмің шәріпі. Бір ғері шәр нұрғын пұлғы ярайдыған қалқыра чоң базар еніріге Тяншан рәстісі дә 514 түрі шәшәмәтлік тұралғының палиет орындың көлімі 2300 квадрат метр келуді. Тұрақлық температурлық су үзішкілі дә азады су үссіңіз. Бүтін мәнсірлік чинықш үйді тәрлігі дә чинықсыңыз. Сияпәт салыда дос бұрайдарларыңызды күті олсыңыз болуды. Тяншандық қатты жәмәтнің әшәмәтлік тұрмышыдан бәрман боласыз. 105 квадрат метрдің 158 квадрат метрлік күші болған тәу құлады 5-ші әулат өйлі ба. 3 ятақтық өйіне 4 ятақтық қылып ішілді әлейсіз. Пайдылыш нізгіті үйқыр. Тәпсілатыны 0991-25-5 0991-25-5 ке телефон қылып сүріштірін. Шинжан Епек үлі Чон базар өй-жай чекшіріктінің еңі өйіні алдым сетіш ижазет номері 2026-650-153-016.
4: Көл білен құмлық түшіп кеткен бағыраш көлі 8-ші айда суды ойнайдыған, хәйлі қылып құштамаша қылыдыған, құмлық сахилыда дака қылыдыған көңілді керек жай. Дақыл көл Шинжандыки сәйя деп тәріптілінді. Мәнзір райындыки мекманханды ятақасыңыз Мәнзір райынның белетті соғы қылынды. Телефон 0996-2566-666.
3: Бір ғері шәрмі көп ұлғы ярайдыған үрімче Лонгчан көтсірікке Тяншан 1-ші нұмырлық тұралғысы тәбиеті бойсынып 10 миллиондан артық мәрлік сіні бәрпа қылынған али дәрежелік бағбарынлық мәхіл Версал сарайының мәнзірсідін өрнек елінған. Тяншан 1-ші нұмырлық тұралғысырікке отырғал егіз қабәт биналарда әмі айылының күлікке 270 градуслық айланы көріш дайырсы ба. Дерезіңізді ассыңызла Тяншан бақ орман мәнзірсіні көрәләйсіз. Әмі адам ентілдіған есіл отырақ райондың өй сетуіліш көңіңізді керек іштір. Қызық линия телефон номері 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Шинжан Гюхау өй-жай чекшеркінің ең өйін алдын сетіш ижазет номері 2024-650-102-00-125. Бір ғері шәрмі көп ұлғы ярайдыған үрімче Лонгчан көтсірікке Тяншан 1-ші нұмырлық тұралғысы тәбиеті бойсынып 10 миллиондан артық мәрлік сіні бәрпа қылынған али дәрежелік бағбарынлық мәхіл Версал сарайының мәнзірсідін өрнек елінған. Тяншан 1-ші нұмырлық тұралғысырікке отырғал егіз қабәт биналарда әмі айылының күлікке 270 градуслық айланы көріш дайырсы ба. Дерезіңізді ассыңызла Тяншан бақ орман мәнзірсіні көрәләйсіз. Әмі адам ентілдіған есіл отырақ райондың өй сетуіліш көңіңізді керек іштір. Қызық линия телефон номері 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Шинжан Гюхау өй-жай чекшеркінің ең өйін алдын сетіш ижазет номері 2024-650-102-00-125.

0: Оңлаватқан ала 174 қатна санат радиосының
1: әтігелік елдіраңызы біз әмірі программысы.
0: Қадарлық аңызды программызды алмаштыратымыз. Ма автомобил клубы палетімізге намы құлақтан құлақы еткен пұлыңызды тежайдыған мол егерінің қатнашқан.
1: Шында қығаны. Әңгейсіздіңіздің палетін өзіңіз дәпекін әкені бар қамлаштырып.
0: Ахмер Вайт, Улри, Ахмер Вайт, Яглри, Ахмер Вайт, Куриштри, Ахмер Вайт, Очсу, Ахмер Вайт, Органи, Куриштри, Каталлах, Мужместатлан, Шилтеп, Тамахан, Бегбеля, Охспитаган, Михмал Драмашхан, Стигля, Каташхан, Анден Мау, Адл Соцарин, Кипаш, Адл Торки, Адл Конституция, Адл Конституция, Ши, Додоша, Шая, Драя, Ула, Каташте. Анда пәсіл рам ішімдіктердің базы асаған пәсіл шіркті қатнашты, а пәсіл рам ішімдіктердің еғіздімді асаған оруыма ба, сау мақсанла, қатты мұкапатла чықын, нәқ бол, ол бол, мұкапатла чықын, ән ақырдығы, яма мұкапат, а бәхрамның кі мұсабықсына шы, нәді болса, ғанжуды болса, ғанжуға.

0: Қадірлік радиоанғычы достар, юқырда еқімлік нақшыладың діл бәрі намлық нақшыны көңілі арамалағы сұндық фейшін сұпымызғы кәген ұчырладың достарғы кет көзәйлі е.
1: Ма пингфәнді мұчин деген достымыз дәпті кә, яқшымсылар риясатшыла, мұшу сей правысыны іліп, практика вақты тошмыған болсымы, яны дей правыға елтымас қықс боламды дәпсізген, болмайды ә, сей правының ке, әгер практика вақты ішеді болсыңыз. Жоқым, бір жыл практика вақты тошқанның кейін, шу дәвірейлікті 12 номер толық татылымыған әкбал асаста, бір жылының кейін 10-12 дей. Яны адет ке, үшчақлық мотсекретінің правысыға елтымас қысыңыз болады ә.
0: Андан Абдурахман учур берипти, Әлнәп сарайына алдыдык юлламышында тостып кетти депти. Абай Йеминда саның алдыда машиналар көп юриш аста достлар башка юлны таллап меңиңлар, яки якын атраптыкы машина токтуш майданларыда токтуңлар деген гепни аңламапсыз да. Якын атраптыкы машина токтуш майданы токтуңлар демеп токрас, лекин машина көплүгүн деп баген шуңа юл учурларга давамлык диккат кылыңлар достлар. Онда болса қадірлік радиоанлығычы достлар, қаған ұшырланы сәл тұрып еткізәйлі, ә? Ма Яқып тұрмыш қызықтығы. Менің ісімімнің өзгертіп қойыңлар бір Яқып бай деген ісімлаға деп ұшыр беріп тұ.
1: Ай, тұрмыш мұ яқшы?
0: Тұрмыш мұ яқшы, шында яқшы ісім, ә? Андын Шырчақ ұшыр беріп тұ, ә? Чанжан yolu, Янжан yolu, Достық жанабы, Достық шимали yolları қошланияды азыр жараван деген ұшырын беріп тұ.
1: Қарсу дейді, пұрауыны қайсы шәрді алмаштырғылы, қайсылы шәрді алмаштырғылы боламды, яке пұрау алған ерге чүхін берішіміз керек мүдіп.
0: Азыр қай,
1: қайсы шәрді болсаңыз, шу шәрінің ке, моторлық қатнаш басыны башқырышы орнығы беріп, алмаштыр басыңыз, болей бұрды.
0: Шын деймі. Андын меді бірі, ма достымыздың ісміні көрін, ә? Юң бұзау түәнде луда деп сым қойып ап.
1: Қатты іштіпақ елді маңмай мән деген кепкен
0: деп. Ой, мен сізге дәй қараң бағамай мән деген түгіменге еті қатын беріп то дейдіған кеп бика әмәс үшін қымай мә, онда қымай мә, бұнда қымай мә демен. Kim okudu Tüncelud'un öyüp kalamsız, kim okudu Tüncelud'un kodun hep kalamsız, kim okudu mabet tutup kalamsız, şikini bekip yatamsız da.
1: Ben aynı vakti da, muşu senet mektebini pütürüp, muşu iştipak yolu karab, Әмдіме іштіпақ yolu кірмейме дәветген, ең іштіпақ yolда шо.
0: Ой, ашта болды ке шо, мен іштіпақ yolды оқыдым, іштіпақ yolды қызмет қылдым, іштіпақ yolды өй тұттым.
1: Ой, сіз ет осал өптісіз.
0: Іштіпақ yolды іштейдіған әргі тәгдім.
1: Сіз ет
0: осал өптісіз. Демек, достлар, онда елі қымында қымайме, онда

0: Тирек ва Тирет тагларын базага салган Тирет соода чектик şirketi алайды талап кылган бу орунга чын дилимиздин рахмат айтабыз. Qadirlik radio anglıqçı dostlar, radio sayayda sayıbımızda naiti güzel jaylağa silani radio dolqları arqılıq başlap berip atımız. Bugünkü programımızda musilani Savendiki, Lujavan arşığı, yani Tian Shan'ın şimali itkidiki naiti güzel yaylaq arşığığa başlap barımız.
1: Lujavan arşığı Tarbağatay'nın Savendiki Lujavan 4A derecelik mənzara rayonuna jaylaşqan bolup, xislatlik su tibib degen namı bar. Мемлекет бойынша 8 чоң табиғи аршаңның бірі есапланды. Бу жай Тяньшаның шимали етегіге жайлашқан болып, қарлық тақ, шамшатлық, егіз тақ яйлақтары қатма-қат иілген. 9-нчы айның отырлары ва ахырларында Лужаван яйлығының язлық әң ыссық күндердегі ешіліқ тарқап, ыллық сус алтын реңге кірді. Қарлық чоқ шамшатлары бұрынғыдайша яп-ешіл тұрды. Сейрек ишил ранглар аралашкан яйлаклар туташ кеткен карлык таглар белән маслашкан булып, шимали Шинжаңдагы аз учрайдыган яйлак көз мәнзәрәсе исәпләнде.
0: Аршаңдан чыгыдыган суның температурасы 53 Цельсия градус, көндәлек су чыгырыш мәктәре 3000 куб метр. Су сүпте сүзүк ва сап булып, табий минерал аршаң кишиге җисмани ва рухи җәһәттән азатлык багышлайды. Аршаң көлчәкләре тагның җайлаш шәклеге асасен ясалган булып, үсте учык мәнзәрә көлчәге. Зал ичи тураклык температурлык аршаң су үзүш көлчөгү. Көп ыктыдарлык сагламлык күтүнүш аршаң көлчөгү ба. Даладагы аршаң көлчөгүгө түшкөндө башны көтөрсөлө туташ кеткен Тяньшаны көгүлү болду. Аяк астыда 9-нчы айдагы алтын рай. Аршаңдан чыгып аткан суу хору арсыдан яйлактын көз мөнзөрсүн көрүш, таг ормонлукка аршаңдагы аршаңдан чыгып аткан суу хору арсыдан Яйлақның көз мәнзірсіні көріш, тақ орманлыққа аршыңыдегі өзгеце романтикілік есаплынды. Мәнзір айон дегені ұстырахат көңілі етіш бошлықы, чені қысалы, арам әлі салы үріштәштүрілген болып, көп кіші бірге саяатке чықышқа мас келіду.
1: Күндізі саяатчылар Лужавәнні саяат қылып, егізге чықып алтын раңлік яйлаққа, тұташ кеткен қарлық чоққыларғы нәзір салалайды. Шындақла, йол үстіділа, Янсықай чоң жылғысығы беріп, қызыл, қатламлық қияларыны күз күнлердегі хайветлік мәнзірісіні тамаша қылалайды. Савәннің мейвілік бағылдары мол осыл еліш мәзгелігі тұрватқан болып, күзлік үзім, тағ алмылырыдың үзіп, Савән дапәнісінің ибарат мәзлік тағамларыны тетігілі болуды. Тағ арысыда температура төвәлігенде аршаң үшсе, пиады меңеш, өз автомобіл хайдаш іліп келген харғылықны пәсейтіді.
0: Лужавәннің әң алайды ерішуге яйлақ білен аршаң тәң мәвжуд болып тұрды. Көп қысым яйлақ мәнзіра йоллары пәкәт яз пәсләділа саят қылышқа мас келеді. 9-нчы айда күзді салқын түшкендің кейін аршаңғы түшіні сынап беқышқы болуды. Яздық тәтілдікі нұрғын саятчы кетіп болған боғачқа 9-нчы айның отырлары вә ақырларда саятчылы азлап кетеді. Бұ вақытта яйлақ жимжі тәнбей баян болып, аршаңғы түште өчірі сақлымысы мы болуды. Майдақ күча таш йолы. Өлкі йолы 101-ші линиясыдегі өзі автомобиль айдап келген нұрғын саятчылар Лужавән аршыңына арлықтыға хардық чықырдыған жай қылыды. Тағы айланма таш йолыны меңіп болғандан кейін, егіз тақ аршыңығы түшіп, ұзын мұсапы автомобиль айдаш еліп келген арғылықны түгітішке болыды.
1: Тяньшаның шимали етікіде өзіңіз автомобиль айдашыны пилалаватқан болсыңыз, чоқым Лужавән аршыңығы берін. Алтын раң білен боялған яйлақ үстіде Тяньшандегі табиғи иллық аршаңға түшіп, шамшатлықны, күздегі тағы мәнзірісіні тамаша қылып, Саванның өзгеше мәзлік тағамларын етіп, яйлақның күз мәнзірісі вә иллық аршаң сағламлық күтінішіні 9-нчы айдегі Шинжаң сапарыңызға қошып елін.
0: Қадірлік радиоанлығы достар, бұл бірнеше күндің бұян біз мәхсус мүш Шинжаңдегі алғышқа ерішкен аршаңларын тоныштырып аттымыз
1: жоқ. Тура.
0: Мәселен, Вучаң аршаңын тоныштырдық, онан басқа Порталадегі бір аршаңны тоныштырдық. Яна достарымыз мана мау Савендегі аршаңны мәселен тоныштырдық. Өзіңізге қолай болған саяат пилалыға, линияларға, яқын болған аршаңларға беріп, мүш күтініш саяатын мы мұшы саяйтыңлар қошып қойсаңлар әқиқаттан гүлі-гүлі кәгендік болды. Чырайлық мәнзірлердің меніміз, қалбіміз ұзырланса.
1: Тұғыра.
0: Ма күтініш саяйты ма бүтін жісмімізді ұзырландырдыған шында
1: ма
0: арғылықлан түгітудіған айты яқшы талаш бұл алайды.
1: Өрімчігі бәк ма жырақ

0: әмілет саван тұрап жо. Автомобил айдап басақ болу доу бір әтігерек елгі чықып беріп.
1: Шық
0: сатлады барымыз ә. Беріп, оның екі аршанғы түшіліп, түшіп, түшілік тамақы дапәнжі еп, саван дапәнжі дейміз бұ.
1: Саванның дапәнжілері, аламет таңлық бұ достарымыз.
0: Шу дапәнжіні еп, қосақны тойдырып, оның екі ені аршанлағы түшіп, әбір арғылықны үйқұтып кәсек мүш, шында яқшы бір күлік сайыр кем, шында маскелікке ойлап бақсам жұма.
1: Әмәлиетті бұлуды қылай дысылан, нәті сәт ішчедімі нұрғылышланы қылайткелі бұлуды дұсла.
0: Доғыра.
1: Шонлашқа алдымызды келіп атқан қош байрамлада. Чоқым бір мүші өрімчі әтірапы дұлан болсан болады деген достарымыз ойлыш бақсаңлар
0: болды. Ойлыш бақсаңлар болды,
1: ә? Мәселен, тенші тәрәпләге чықып, Вучан аршыңғы чүсаңламы болады. Вәяке, савәндіке мүші Лучавән аршыңғы чоқым берішіңланы тәбісіе қылымыз. Бұмы бір Башқыча өзгіче саят, тағылағы бағылағы жықпадық, езетчі суғақ чимлікләні жық, іштіқ досла. Өзімізді асыраймыз деген білән, қыза асырап бұланмыға елдіріміз бар.
0: Аршаңғы түшімайда, яман пайдылық, ә? Аршаңғы түшіш. Пайдылық,
1: мәсілі аршаң дегенде нұрғын тәбі микро инминтіла бады.
0: Доғыра.
1: Шықылып, оның пайдылық тәрәпләрі ажайып көп. Мәсілін, әрқыл соң әкесілі ба достарымыз болсын, вәйәке, мүші мәсілләрімді терді болсын, бәдән дәрқыл ма, суғақтың болған кесәліклер болсын, мәлім дәрежеде сақтығын сақлаш ролы ба емес ме?
0: Лекен бұл аршаңнымы ашуайлы құмғы түшікке оқшай шоқым докторның бір тәвісесін еліп түшіду дейдіке.
1: Әлбәтті, мәсілі аршаңғы түшіп оплан, бұл ұсық аршаңғы түшіп оплан мұздек сұлады, үйінсі болмайды. Мәсілі ма тәрті үшікчілер әйтілға вақытта шоқым ма бәдәнні ұсық сақлашқы дейқат қылып, 6-7 saat içi dəyəmdə, minin bilişimcə. Əmdə kəsbi xadımla nimdəydi, onu bilməyəmə. Mə özəm üçüb baxmıqan, dəkən, mavqunla eçildi dəydi ki, tərtöşükçilər eçilğa vaqtda, onda bivastə suqaqqa, şamalqa çıxsaq və ya ki, жүйінсақ мәнчі болмайды ғой деймін. 6-7 сағат ішінде шоңа түшкен достарымыз мұш нұқтыларға алай диққат қылайлы. Андан түш білен кешнің температура парқы азыр хелі ба, ә?
0: Доғыра.
1: Әгер аршаңғы түшіп шияді күтіні саят қылыма деген достарымыз, сәл қылырақ кейімізіне евасақ тұғыр боламы ке? Достла.
0: О, аршаңғы түшіп, бәденгі пайдылық деп, яны о, суғақты зүкамдап қасаңлағы пайды сомайды де,
1: оңыма. Шықылып аршаңғы қышлады түсімі бәк пайдылық қо.
0: Қышты бәк пайзи. О, еліқе бір қышты жықырақ түшіді қала ба кетек, язғы қарғанда мұнда ойлысам жо. Қышты түшіп ла айшады мұнда алы орынып лейліқ дегдегдег жүгіреп кіркеті до ойсіге. Лекен яман пайз бір қылы шаңшу отырды.
1: Бұ әмді аршаңғы түшінің пайдылық тәрәплерін айт көпкен қыра. Мәсілен, ма бәдендікі абайатын бізді ешкендік суғықны әйдейдікен. Оның башқа ма о мускулланышын да рахат қойдыкен. Андын ма о бәденнің қан айланышыны яқшылап, пәйләне, біздейміз ғой әмді жинлу оланы, әр қайсы қан тұмырланы ечіп, пәлліләне ечіп, бір қыл рахат қып қойдыкен. Лекен достарымыз мұшу түштім бұрын, шу ядекі кәсіпі қадымлады мәсілі сұранлы, асас кесілі ба достарымыз, мәсілі юқыр қан бесімдейміз, таңне обин, ә, мау, қан кесілі ба достарымыз, вәя ке, әрхіл юрек тықылмысы, мені қан тұмыр тостыш кесілі ба достарымыз, түшкі маскелемдім, кәмемдім, шу ядекі кәсіпі қадымла ба.
0: Доғыра.
1: Шында мы доқтырла ба, шуладың сұрап, түшкі болуды, дысы түшінла ба, омысы түшмәңла жұмы.
2: Құштың қапты мұқапат. Кауа үшін әмен тазық қағазырының дәрейтісі янымы еқір көтірілді. Ауа өткізішчалықы, су сүмірішчалықы яқшы болып, ханым қызланы рахат ес қолдырды. Тән құштың қапты мұқапат. Кауа үшін әмен тазық қағазырының дәрейтісі янымы еқір көтірілді. Рухия ұбыл қасым тәвсия қылған бұл мәсулат дойындымы мас қадамды сетілді. Алтын үзің мұқапаты сізіні сақлап тұрмақта.
3: Бір бұйрық біланла театр көрішіне. Өйіңіздің бейхатерлік әхвалыны әр вақыт көріп тұрышыны ойламсыз. Тәйі ақыл экраны güzel oyla qidiki barlıq arzu oyunuzda qandır alaydı. Telegraf şirkətinin ticarət sallarıq berib, kəyi aqıl ekranı kəsbini becirib, turmuz sübtimizdə östürəm.
2: Bir buyruq bilənlə teatr görüşdə. Öyünüzdən bexətərlik əhvalını hər vaqt görüb turuşunu oylamsız. Kəyi aqıl ekranı güzel oyla qidiki barlıq arzu oyunuzda qandır alaydı. Telegraf şirketinin ticaret sallarına verip, TNI akıl ekranı kesbini becerip, turmuş süpütanızını östürün.

0: ممنون مو
1: MPV دن برسوا ده كنترول
0: يتكشتك
1: MPV
0: وما
1: يتكشتك ما هو ما
0: سكس كشتك MPV كير بحمد مدم جمع من
1: اي يوخ كي علي جان يتكشتك MPV سمو شنو ولا ما گلناز ده بابا سورابت كي تلفون كي قلب 46 سكوت كي قلب برنم آلي ما يقبت شو جان خدا قلب مزم ده
0: قايت قوي برمز هم ده باشقا انوچلرمز شكي قتم قوي ده خبو ما الله ما
1: ترسندن Amay.
0: Hazır yine telefon gelmesi biz bitip anlap onun klasız. Ertegen mi sonra vardı çünkü şu.
1: Ertegen ki programı da sonra bitti biz mi şu katmışım diyen.
2: Diyadi bile ama daha da onun ki kadınlar kundan ki üstünden kalla şu kaldı ya kaysın kalırsan bunu da öyledim. Yani minnet bu kadar da Diyadi'nin kalırsınız öyle yatıran bile böyleyim ben bilmez. Diyadi'nin ki korkmayarlar kadınlar şu çıkalları. Dağcın kırgında böyle yaşı çıkarttan olsaydım demiş. Yolladım o bacarladım kutlusu insan yaşı. Diyadi'nin ki ma o Tum Plus, Tum Pro dilerlere işte bari şuan maykacılar çok anlaşılır mıngdan artık mağar iken bizim o işe yakın yardım ki Diyadi'nin ki Tum Plus, Tum Pro dilerlerine maşalarını kalacak tekrarımız daha ba, fırtmayarlar çıkalır ba, o maşinin yakışı çıkar lakin bazar seçiş sistem şu Diyadi'nin yakışırak tutuladı da minel çoğun tavsiyelerim şu Diyadi'nin yakışırak tutuladı da boylayamıyorum
0: Anladınız ya?
1: Hmm.
0: Alımsınız.
1: Alımsınız. Özünüzün işi yok kaldı değil mi diye.
0: Özünüzün şuari deydi.
1: Özünüzün şuari deydi. 2019 yılındaki Honda Vizil ahiranlık, bütün tonluk bağlı tüpergen bulsanlar deydi. Ondan Abdülkabir Efendim'in uçu. Maşinsini bağlamaya kalan ahval bağımı ne? 2015 yılındaki Bek Anksayla aşını bağladım bağlamı de. Aşını anlayan mı deme maşinden düşmeyi anlap ultağın deydi Tursunca ustam.
0: Kayıt yollan aşını.
1: Bek anksaylanı bir nikvetsiniz hazır maşinden düşüp kesip öptük ya anlap aplam he.
0: Biz kayıt yollayla aşını.
1: Yollu ettim kayıta.
0: Kayıt yollasak.
1: He kayıt yollap.
0: Makul ben yollama okşaydı bunak ne yapıptım he.
1: Ne yıkamam. Ama gülü uçur yollap.
3: Ben
1: ne yıkalım
3: ben
1: onu.
0: Vurunca yedi mi? Vurunca yedi.
1: Şunu lan Dajong, 2019'niki Dajong Suting'ninki bir de altı peyliyen kanunluk kazma aptomatik oldu. Bunu maşinde bir bağla peysanıza dedim. Alım canına aptomobilken bu. Evet iteyli bana. Anden Kia Cruise'dan bir sıvake 2019'niki Ömer Ali canına aptomobilken. Hiç bulağı satsam bulağdaydı otursun can ustam. Şu aptomobillerini bir taraf kıpaysanız bana evet ve
2: küçük. 19 ülke Honda Vizil akranlık yaptı 45'ten 52'ye atıradım. Şuna 23 ülke Honda Singo maşinde takip yaptı 85'ten 92'ye atıradım. Şuna 15 ülke Big Ankle'a bir sürü yaptı 10-15'e atıradım. Şuna 15 ülke Sötelon Sibes yaptı 15'e atıradım. Şuna 23 ülke Honda Singo maşinde takip yaptı 85'ten 92'ye atıradım. Şuna 9 ülke Dardan Sultan Bırzal'ta kanunluk vizuva da 10'dan 13'e atıradım.
1: Yani çıkmadı o.
2: Şuna 23 ülke Honda Singo maşinde takip yaptı 85'ten 92'ye atıradım. Şuna 19 ülke Çiğa Kürüs'ten Bursa Batı Lexus İstanbul'a da 25'e atıradım.
0: Dikkat bana.
2: Bazen 25'ten 30'e atıradım.
0: Makul. Mena dikkat
2: Şuna 9 ülke Dardan Sultan Bırzal'ta kanunluk vizuva da 10'dan 13'e atıradım. Şuna 13'te 25 zilzette 20'de 25'e atıradı. Şuna 15'te Sötelon Sibesette 15'e atıradı. Şuna 23'te Honda Singo maşinde takip yaptı 85'ten 92'e atıradı. Şuna 19'te Honda Vizil Akranik yaptı 45'ten 52'e atıradı. Şuna 15'te Big Ankle'a bir sürü yaptı 10'dan 15'e atıradı.
1: 10'dan...
2: Şuna 18'te Kia Repo yaptı 35'ten 40'e atıradı. Şuna 22 Sivit Likodat'ta 20'de 25'e atıradı. Şuna 15'e Big Ankle'a 1-4 kitapta 10'dan 15'e atıradı.
0: 10'da 15 manıç oldu ki.
1: Abdülkabircan 10'dan 15 manıç aldı dedi. Hem maşından çıkarsanız buldu. Müşter bağlı değil mi? Şuna oğlan öyde tokaçılar şaraydı bulsa bir adın işkilemeyi ası buldu. 100 koyduk may kaçılıp koyup öyde tokaçılıp tohtuyla edip kalsak. Unutuplu kaldıkken biz kaçan may koyduğumuz ne? Şunu da mı yakışık ödüm ben? Dapma Arfa'da baba şuna uçur yollaptı. Ama bay bir adını. Sorgantı o kaysını asan buldu de bir kaptı mobilini aldın İsmail Can uçur yollaptık hemen maşinden düşüp gitme. Hemen maşinden ne bek düşünüp gitmeyim ben. Honda Civic yakışı mı ya ki Corolla yakışı mı de sorabdı. İsmail Can. Buldu bunu mu Tursun Can ustamı evet koyduk.
0: O ikisini neyimim de hem de meyli.
1: Birinin deydi iş kılıp. Hmm. Birinin de baksın kanayıcı mı İsmail Can he? Даса.
0: Енді мында қарсақ ма, тоушан машинадан бір сұрақ екен дайынке. 2013-нің 2.0-лік тоушанның бір сұрақ екен. 2.0-лік тоушанғандай да, шандайынке.
1: Ау, Нұр Ахмет соңға кесерліктер амбулаториясының телефон нөмірін жолдап берсеңдер деп, Гүзел Нұр.
0: 18-59 шығып бір.
1: Немете. Біраз жазай депті мен ғой мен.
0: Ақыр бір немете шығып.
1: А білдіңдер болса бір депесін орны немеде?
0: Өжіңгейді.
1: Өжіңгейді. Өжіңгейді десек, өжіңгей ме чоң тусай өшірші.
0: Ой, Өжіңгейдің ай көрікі екен қаға ерді. Отырапты. Деп тұқанды. Ой, 5-6 тұқан қымда қарғылы көзі еті.
1: Құнды депесек ола, ә? Ә, ашу еді әші.
0: Ошыншік депес болды бұл Өжіңгей көрі. Мәсе ма даван тараптан Өжіңге тарап қарап меніп, елінің оң қол тарапыда көрік аз қаға еді десек мәмді.
1: Елінің оң қол тарапыда көрік аз қаға еді. Манда дес шуна омдан болды кәм әнче. Ашнал дегенді көз алдым келді мен оңму. Сіздің көз алдыңыз кәміде еніқла, ә? Гүзел Гүлнұр.
0: Ешкі мұн 21-нің ке хафорның ке 5-6 машиндың бір сұвақ ке машинды бағалап әген болса.
1: Алды дік апты ма бұлан бағалап бапты, аңлы етіміз ма?
2: Ешкі мұн 13-нің ке сәндәр тұлшындапты 10-мандың 15-м атырабыдым. Ешкі мұн 19-нің ке найтандапты 60-м 65-м атырабыдым. Ешкі мұн 13-нің ке ішкірбе жүздіпті 20-мандың 25-м атырабыдым. Онда сүйіклен қарылларының ке ішкірте бәкшіп қарқы ек, асасияты ішкіліп, яқшы машина, база тапқан, майсарпиятын түлен, ішкі болсы болсын, айл ішкі болсын, мәйлі, сүрет жақ болсын, әм сүрет те сүйікте екенмейді, қаған жәртте асасиятын, онда мені сүйіклен қарылла ішкілісі бір сүйіктен келішмейді.
0: Қарылла елің қарылла.
1: Қарылла, ә? Қарылла. Шуны оны Әлейжан мұ бір ұшыры еллапты, ә? Яқшы тұрға танысы.
0: Кем бұл әшкем демекте тұрсын жәнте дейенмей әшкем.
1: Дәвәсі болды ғой?
0: Дәвір оны, ә? Қарулы ағасын болды.
1: Шу, мұш уақытыңлай гүзел, бұ кәсін программын давамлық яқ тұрып аңлағатымыз, қырындышымыз Қарулы ағасы яқшы. Менің 2008 жылдың Қарулы ағасы ба, азырғыч мұздек мен ғаты дұшындағым яқшы көрмән, деп ма, Әлейжан мұчу. Қарулы ағасын дейді, Смайлжан сізіне, Қарулы ағасын, деп шынды депті. Анды, Әсенжаннан бір аптыма бұл бақе, 2016-ніке Боджын 730, 1-8-лік тонлік ба. Мұшы машинды бір бағалы бәсе дейді, ә? Маң әвәт қойдық, маң ә? Бір бағалап бәсе аңыз жүмі. Шының олән?
0: Ма бір аңыз жүмі тұңшының ке D9 машинасынан бірін әптіке, 2024-нің ке. Бағасы бәк чүп кеткен бұды. Хәл чүп кетті жүмі бұның ке?
1: Чүп кетті ді.
0: Әсі әйні вақыт, аға вақыты дегенің 300 нәтчі маң ма,
1: 200 нәтчі маң. Болып мұ тәк сіз 300 нәтчі маң, 200 нәтчі маң іліп, достыңыз бұйырлағы кәгенде тәк 10-20 100 мән онда мұнда олыдыған болса тәк, шында іш әтчі қой кетеді ке, ой, мән мұн чүп ұлаған ма, әжеп әзан ебапты, деп чү. Үшін ақы көдім мен.
0: Қын әзір, аңлап бақыл әзір.
1: Нысан тигда қолқот, газ ба, база ба, нәтчі бұл болатқанда, қанчинчі елінің роз жан бұл машина, 2005 депті, ма кейінде, әвәт, езіпті ке. Әвәт қойдық жұма маңы бір бағалап әсін. Бағалық үш тұрсын үш ұстамның телефон нөмірін.
0: 138-499-0142 әлікі ғазыр телефон қамама деп қойай. Үшіншік деп қойай.
1: Шәрт, ғазыр телефон қамайсыз.
0: Сәрт тұрып программ түгендікен
1: телефон қысыз. 20 сәрттенкен телефон қылан. Ғазыр телефон қысыңыз ма аламайды бес етіші мүмкен, чүнке ғазыр автомобіл бағалаты демес ұстам. Шуңа, ә?
0: 2016-нінке Audi A3 машинасының бір сұвакен. Аңлыстаны қызғылығы бәк яқшы болады. Бәрі әмі күні яқшы әміш, Рошенгілі вақтыр елімай. Ашта қылды.
1: Келемді мүшегі мүшегі әп, мен шында елі ағасам. Юзуңыз қыжылын болмай, татышымы қамай, шоңым чешіңіз шүк етті дұсызға мүшта.
0: 2016 жыл Audi A3 машины ба мүте?
1: Бұ ақшай дәмсі, әвәт тұтты ғана.
0: 2016 жыл A3-тің бір сұва дейді ған?
1: Қата алып қамыз. 2016 дейді.
0: 16 шо, A3 ба мүте шо вақытта?
1: Рәхмет ака,
0: менің... Батты, батты, тұғыр.
1: Гәк өтмә. Рәхмет ака, менің мүші Қарулла айды күн батты, біләмей мәсәсі орған тәмді.
0: Қарулла, Қарулла.
1: Қарулла, не қылыңа, Қарулла, раз шындан пұқты машын ке, ажайып, іштін болмайды
0: ған. Сеймо, пұқта лекенім. Қарулла айды ған, Қарулла айды сонс.
1: Әйдігенде құлсыз
0: дәмсіз.
1: Я,
0: әмді. Охран Фейдо. Фейдо машинадан бір сұғаны әч бұл дейді. Тұрсын жа.
2: Сұма 16-ке бөлден кейсәлдіңдіпті 15 мұнды 20 мұн атырабыды.
0: 15 мұнды 20 мұнды әч кейсәлдің.
2: Сұма 24-ке тұрсынан 7-9-тапты 310 мұн атырабыды.
0: Ой.
2: Сұма 24-ке тұрсынан 7-9-тапты 310 мұн атырабыды.
0: Көңіліңіз бәк ерім бұ кәтмеген де?
1: Ерім
0: бұ кетуді.
1: Ерім бұ кетуді, ерім бұ кетуді. Асасам үшіне бұл атуды. Менің үші сүрәт қоғылышылыған үндің бәр машин алмайды сәқ, онда сейвек асу. Машин деген айының өзісінің чықсы болды, бәк сүрәт қоғылашмай

0: Қызметіміз болсын, әммісі де әрі бір істемалтыны разы қылымыз әм қатыржам қылымыз.
1: Бұқалчамның өткалдырын аңлап, қатыржам болдыңлағы одаймын. Пұрса сақлап тұлмайды, сан чәкілік, 30 кішілік сан бір дәмді тұшып кетші мүмкін.
0: Палетіміз наайты адды өч қашқары. Біріншіден өйіңізге апырып, әқсіз орынтып беріміз. 30 күн әқсіз сынап ішілтісіз. Рәні пұлы тапшырмайсыз. Башқа еш қандақ хақ елінмайды. Кәсіби ұстам өйіңізге апырып, әқсіз орын тұп берді. 30 күн әқсіз сынап ішілтіп, мәсулатның үнімінің көрісіз. Су сіпті яқшы мұ, ішілтіш қолайлық мұ қандақ? Сіздің дегеніңіз есап. Ишкенчіден, ярымыса шәрсіз қайтырмыз. Сынап ішілтіш мәзгілі де разы болмысыңыз, яқшы әмәскен деп қарсыңыз, біз біле алақылайсыңыз, хадымларымыз өйіңізге беріп әкітуді. Тоқтамғы қылаплық қылы шәкі, сөкі шәкі дегендек әқілі елінмайды, бір пұң қәжілмейсіз. İstimal hukuk menfaatınız kapalı etkiye.
1: Hakikaten istimalçılarının oranını durup oylap söyle. Sınav işiltip razı olsa pulunu kandak şekilde öleydi.
0: Haksız sınav işiltip razı olsanız pulunu iyiğe 199 yuandın 13 aydıp tölep olsanız boludu. Resmiyetteki üsüm hakkı ilinmaydı. Pahaliyet aşkarı, baham aşkarı, yoşurun hak yok. Bırakla necmin yuan xajlimaysız. Көп бұл қәжілмей тазанған су ішісіз. Маны бұл оғақылан ұстымал, қатыржам ұстымал.
1: ұстымалшылар маны мұшындақ пағалиетке ектияждақ бұл қалчам. Бүгін телефон қыған аңылушыларға қандақ соғытыңыз ба?
0: Бүгін қызықлыния телефон номырығы телефон қылып заказ қылғаларға бір пұң пұламай соғат беріміз. Біріншіден 1388 юан қымытыдыки ақыл тойқылық судан соғы қылымыз. Температурыны 5 қотлық таңшайсыз 3 секотты ұсық су түшіду. Чәкме экранды мәшғолат қылысыз, қолайлық. Шкенчеден 399 юан қымытыдыки мәмпі иолық чаш құрыт құс соғы қылымыз. Сүпті яқшы, чечеңіз насырайды. Үшінчеден микро бесімлік қазан соғы қылымыз. Тамақ тез пішіду, тәмі өзгіріп кетмейді. Төртіншіден маркалық елқазан соғы қылымыз. Елқазанды қақлап пішірілген тамақтың әммісін әткілі болады. Мәшғұлаты адди. Қызық линия телефон номері 400600019129. 400600019129. Барлық соғатлар сүпет қапалтық еге. Үйіңізге апырып, су тазылғыш білен бірлікті әқсіз орын тұп беріміз. Бүтін жәріяндың қатыржан болсаңыз болуды.
1: Маркалық соғатларын бердіген сілі, бүтін жәріян ашқар екен, бұл ұсылы оңларының мақташ қарзейді екен. Алдын телефон қыған 30 қеридарға, яны мәқсіз соғатыларын бағу дейме?
0: Тоғыр еттіңіз, алдын телефон қыған 30 қеридар, йоқырқы соғатлардың сіп, ішкі түрлік, мәқсіз етібардың бәрман болуды. Біріншісі, сүзгіш өзікіні 3 жыл хақсыз алмаштырып беріміз. Сүзгіш өзік алмаштыру үшін пұл қажылмайсыз. Сетіп алғандың кейінгі әндішіңіз тәлті көз түгейді. Ишкенчіден су тазылғышының сүптіге 3 жыл, ядролық үскілдерінің сүптіге 5 жыл қапалетлік қылымыз. Сетіштен кейінгі мұлазымет толық қапалетке ие. Әрқанда мәселеге юлықсыңыз, хадымларымыз дәрхал беріп, хәл қылып сізді қатыржам қылуды. Қызық линия телефон номері 400600019129. 400600019129.
1: Программамыз ақырлашқандан кейін соғат берілмейді. Бұндақ етібар пағалиетлемі ең. Су тазғышына қатыржам ішілтіп, соғатқы ершімекші болған аңылғышылар дәрхал қызық линия телефон номері 400600019129. 400600019129-ғы телефон қылын. Қанчы балдыр телефон қысыңыз, шүнчі балдыр ішілті әлейсіз. Соғаттын шүнчі балдыр бәрімен бола алайсыз. Ішкіленмен, ішкіленсіңіз пұрсат өтіп кетеді. Яны бір қытым тәкіліп қойай, бүгінгі палиетіміздіңкі мәқсіте істімалтыларыны қатыржам қылыз. Әқсіз сынап ішілтісіз. Ярмыса мал қайтырсыңыз болуды. Пұлны айғы бөліп төлейсіз, сүпәт қапалты ба, соғат берілді. Алдын телефон қыған 30 қеридарға мәқсіз итібар ба, сетіштің кейінгі мұлазымет қапалетке еге, қатыржам сетуасыңыз болуды. Бұндақ яқшы пұрсәтіні өткізуәсіңіз, әмді тапанмайсыз. Фәкат бір қанчыл сан қалды. Теке телефон қымыған болсыңыз, вақытыны чың тұтып, қызық линия телефон номері 400600019129. 400600019129-ға телефон қылын. Пұрсат ғанимет.
0: Шындақ, сағламлық нағайты мұхим. Бұ етібар пағалиетін өткіз өтмен. Дәрхал 400600019129, 400600019129-ға телефон қылып, пағалиетке қатнышын.
1: Бұқалчамге рахмет, ақырда етібар пағалиетінің мәзмұнына еңі бір тәкірарлап өтей. Әқсіз орын тұп берді, 30 күн әқсіз сынап ішілтісіз, ішілтіп разы болсыңыз, пұлыне иыға 199 юандың 13 айды төлеп болсыңыз болуды. Разы болмысыңыз, шәрсіз қайтыру болуды. Бүгін телефон қығаларға 4 қыл соғат берілді. Алдын телефон қыған 30 қеридар, йоқарқы соғатладың сіп, сүзгіш үзікіне 3 жыл әқсіз алмаштырып береш, су тазылғышының сүптіге 3 жыл, ядролық үскілерінің сүптіге 5 жыл қапалетті қылыш итвар пағалиетімізден бәрман болуды. Заказ қылыш қызық линия телефон номері 400600019129. 400600019129. Ақырқы пұрсетіні чың тұтып, дәрхал телефон қылы.
0: Тәңқүштен қатты мұқапат. Кауа үчін әмен тазық қағазырының дәрінсі яны мұй оқыр көтірілді. Ауа өткізішчалықы, су сүміршчалықы яқшы болып, ханым қызланы рахат ес қолдырды. Тәңқүштен қатты мұқапат. Кауа үчін әмен тазық қағазырының дәрінсі яны мұй оқыр көтірілді. Рукия Обылқасым тәвсия қылған бұл мәсулат дойындымы масқадан бізетілуді. Алтын үзік мұқапаты сізіні сақлап тұрмақта.

0: Қандарик радио оңлы бұшылай, шүлгіңлі қайлық өсін, біргіз 7-4 қатнаш сәнәт радиосының үйолдырыңызды. Біз Зәмра программымызды башылап кеттіғы, яқтырып аңлыға ізілі әрі әсәкір өсіңлі Адылжан Абдымыт әзілігі өтіп салам.
1: Қаршалымыз Адылжан Абдымыт.
0: Рахмат.
1: Сүйімдік радио оңлығычы достылар, біргіз 7-4 қатнаш сәнәт радиосының сәрқыл программларын аңлашты. Сілегі ойлымыған қошалықланы бейгішлайды. Риясатчы достыңлар Құндыз Айтұрдыдын сілегі салам.
0: Қаршалымыз Құндыз Айтұрдыдын.
1: Бір-бірімізді қаршылып, әмді аңлықчы достыңы қаршылайлы.
0: Қадырлығы достылар, шүшілігін лақайлық өсін. Программымызға әзірдің башлап қатнасын ала болды. Қызған қаршалымыз, ел қазма үшірілір өз бәкеш қатнашқы дайыр сол мәселді өз сұрғаш яқшы. Исіл күйләдің өзірі ағашман қайсыла.
1: Сонда қайсы елад кеті өтсіла. Ел үшірілері берішіңләні қызған қаршалымыз. Шинжан 1074 сіла үшін мұлазыметті. Қатнаш қай сұрайдыған сол мәселетлер бар мұ? Бізден бәкірлінішті қалайдыған яқшы параң, әхметлік параң теймілі бар мұ? Әпті ақыру қапты досаның қошалықлырғы ұртақлышымыз мәнілік параңла осақ қыны әхметлік. Ақтып өнірі келік параңла осақ сөзі саңла құлақсылады. Шенжан 1074.
0: Йолдырыңызда біз Зәмра.
1: Біз Зәмра.

0: аңлаватқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосын бейбасты аңлаватқан жолдырыңызды біз әмра программыз. Жолдырыңызды біз әмра программыз.
1: Жолдырыңызда біз әмра. Программамызда алмышады достар, дамы үшін алғаны бәгеш мәңіла қандырақ, ұзырландыңла мұн ақшыладың.
2: Шынақ, шырайлық нақшыладың ұзырлыны, әпке әпият деген шынында үйқыр кетіп барымыз дейді өмін ұшырлады.
1: Розжан деген, қош жоқ деген, жүреклерім сөп кетті мұн ақшын алып дейді.
2: Шырладын ән нұрны ауаз
3: ұшырай.
2: Синфу қойан рауан ені.
3: Айзеті пөтірәсет жына елқар берет, сүйчерлі ұқпыш өмін тұрамын кені.
2: Болды, айсы жидайды, айыр дұрымды машылы көп, қырай оқ. Шында рахат ұлтадық дейді. Айырдырымда ма таксила етерлікке қыратығы қиреда чықмапты. Өтмісі аңлап бұғды еке. Нақшын аңлап қошу кеткен дұсла. Қана Абдырым әппендім.
3: Құрызетімі төр қозыды ең қайырғы. Байсыз елі, мұя елі қызым. Сонғанның бұния елі қызы қырып бағым елмарығым.
2: Болды, рахмет. Әдейлі кияз деген әдеп жоқ нақшына, ұзырлынып деген мен деген нақшының бір ерді Даниярның авазы шықып аттамды, дейді. Деп алдыңыз ма? Сіз бақтыған еліқе, сіз тұныштырған еліқе, Лишан аптым болдың, олай дегенттім. Пулын деп бәген болсыңыз деп, қазді езіліп езіп қойына?
1: Пулы азыр қыран, Лишан Элджур Ливиз. Бұның басы азыр...
2: 280 мың.
1: 280 мың, 280... 289 мың. 489.800
2: 490 мыңлы дейлі?
1: 490 мыңлы дейлі, 2000 койкам, 490 мың. Мұшында кенжі ба?
2: 500 мыңны...
1: Құшын тәрепті, нәді бежірім машыны үйдіған, е бағды деп бәс алды дейді?
4: Бір ғериш ярмау көп ұлғы ярайдыған үрімче Лонгчан көтсірікке Тяншан бірінші нұмырлық тұрал ғосы тәбиеті бойсыны 10 миллиондан артық мәрлік сініп бәрпа қылынған али дәрежелік бағбаранлық мәхіл Версан сарайының мәнзірсідің өрнәк еліңға Тяншан бірінші нұмырлық тұрал ғосірікке отырғал егіз қабәт биналарда әмі айылының күлікке 270 градуслық айланы көріш дайырсы ба Дерезіңізді ассыңызла Тяншан бақ орман мәнзірсіні көрәләйсіз әмі адам интылдыған есіл отырақ райондың өй сетуеліш көңіңізді керек іштір қызық линия телефон номері 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Шинжан Гюхау өйчай чекшеріктінің ең өйін алдың сетш ижазет номері 2024-650-102-00-125
0: Аңла батқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының бейбасты аңылқалы батқан жолдырыңызды біз әмра программыз Жолдырыңызды біз әмра программыз
2: Дослар, түшілік елдіріңіз біз әмірі программымызны ішілті бақалан мақтайдыған дос бұрадарлар бір-бірігі тәвсия қылыдыған Исіл Абдул, ФК Абдулри алайды тәләп қылған.
1: Программымызны ені...
2: Шинжандық Исілтемізді
1: шпалетімізді. Охмарвайт, ұнлыры, мекмаларым ашқанысын сілігі тәвсия қылымыз, дослар. Орында хыңчандығы мекмаларымның белі
2: сілігі. Доғыра, Фуливен Оның башқа Нәңгөң үйірінің

0: Қадырлы достар, программамызды шилдеп атқанлар мақта бір-бірсіге тәусия қылышып атқан яхшы Абдул, Фоко Абдулдыры алайда талап қылған.
1: Шилек йолларыңыз бізден бір программамызда Шинжандагы аң эсел тәмін іздеш паалетімізге аваз қошқанымда орылған тәусия қылымыз яны. Ахмарат уняв гүріш ачық суларын ішілтіп, хейридаланың иғызғы тетігідек тамақлары білән мұлазымет қылып атқанда, чырайлық бейзәклер білән ғузыр беріп атқана, мекмаларым ашқан ситавен пейлу, яны фуливанның еніға еңгідің етжелді досаның қадам тәшіріп қылышыны қызғын қаршы алу. Оның башқа ені Нәңгүң ярның, шимқан алу Нәңгүң ярның еніға етжілған вассалғу кавапханысы му программызға алайда аваз қошып, досаның ке еңі-еңі кавап түрлердігі, әрқыл кавап түрлердігі түрлерге қаршы алуды. Қадам тәшіріп қағайсылай, достар. Оның башқа телефон орысаңла, алдын заказ қысаңла, айлық үші мұлазымет қылды. 259-0009. 259-0009 білән.

0: Әмсі, достарының дауымлық программызы қатнышық тәкіліп қылайлы. Достар, біздің ықтиярлықымызда ене 40 мүтін ұшқырақ вақыт бәкен. Әмді әзір матты ойын шөппен қауда бей басы көз сүйеті бітілді. Кіріп, көріп, жықырақ, дензен көн жоқып тақтып қойшыңларыны қызғын қарсы алымыз достар. Шенжан 1074. Қошмаған достар, қошу бағайсыла. Нақсылағы көптің көп рахмет дегендек ұшырланы тапжырып алдығын алса, кеген ел ұшырладың. Пайдаланғайсыла. Кайфан Дашуның алды юллар Раван, Сайфияның алды юллар Раван дейді. Абуду, рахмет. Яқшы мұриясатчыла, сіләні қаршы алымен, мен бәк яқшы көрім программыланы дейді. Патүгіл қаным болды. Оның башқа Бәхри дейді, алды дейді, о, нақшыны қойып бәсіңіз. Деп, қайс нақшыны қойып бәреміз? Бәхри авазын езіп қойуңа бұламда. Онда болса әмді қайқваны қолымға ағантым мен деп кәнгі болаң, ә? Озырлың оп ішчен онда болса. Құдырат.
1: Яп, шайыз отты әкі, аты жәкен айылан жұма. Алдыра бір әкшілен алдыра бақтыма істі. Сіздерінгіден мақтапы, ауазын сөйті. Сіз аға болырма үші, мұхаттәттілік бір нәкшіні оқысыңыз, бәкірек болдық. Әдемдер
2: Құдырат, сіздің қиялдыңызға жүккемсіз ма?
0: Құдырат мауы музыкалық бір нәс әвәт кәнттім, лекен сәл ауаз құру қапты дәмді.
1: Әдей мауы бізі әке ақымызды да.
0: Әдейміз.
1: Әдейміз. Әдейміз ауық қалды. Мауы тұзың кейіндің нәңіп.
0: Ә, бұ байам қигепкен. Яқшы олды Құдырат жан, бізден өзірін үш керек жоқ.
2: Алым қан бауыз, өзімнің намыдық аптымобілінің баламның намыға өткізейлі деген бұлың қандар әшімет кетеді. Әсілдігі нұмыр тақтысын ішілтейлі деген деп сіз. Әсілдігі нұмыр тақтысын ішілеткілі ұмайды. Балаңызғы көх оқысыңыз, балаңыз ең нұмыр ұлтымас қылеш керек. О нұмыр тақтысынде сіздің намыңызды қалады, балаңыз ішілтенмейді. Көх оқығанды келдім, ең нұмыр талдыш керек.
0: Әгер аялығы үйткісе, ұчағдан нұмырыт
2: өзгермейді. Да, қысаңыз болды.
0: Құшқа
2: рәсімет кетмейді, балансызылан беріп лан бұлда шу. Әнекенден машинның рәсіметтізіне еліп, вейран осы бір тұрап қойтан. Қалған рәсімет нормал мен өрді. Башқы чоң тәйірліға іш жоқ.
0: Машин әйдісек, машин даңлаймыз. Машин әйдімісек, өйді аңлаймыз деп мұн тойынды кезі өкірі. Қаршамыз, ә? Бүгін көргез мәркіз тарапта адам әкчек қо, деп. Юлла қандақ Раван мұ? Машинла қандарақ боран такси? Олжы 10-ші районның алды дек юлла Раван деген ұшчырын тапшырып алдығы. Абдурахман сөм кісі рахмет.
2: Құдыретінің ұшчырыны әмді аңлап бақылы.
1: Қиял деңізді ұшығыға вақытыла кәртті әді жәкі. Тойамны қабалдым мән. Ол вақытылады сізізді үрелер ойнат алдырай. Кәрім бөмілі.
0: Мәнді.
1: Тұрмыстан яқшы.
2: Мәнді. Жай
1: болай дейді.
2: Жай болды.
1: Әді. Қақта тұрсыда. Бақытыңызды кеші атыма.
0: Мені болуды, мұна басы деген қазан қайнағылықтан бұғыдай, я.
2: Той, үш жай өпті бір қыл шерен тойғы даңа сіз азымда, аялым ба, деп мұна.
0: Бір қыл чоң ұпқағанда кес қымыдыңыз ма, өзіңіз бе?
2: Табы күнәлі атамсыз, үш жайдың аяқ күніп алдыңыз бе, я, бір қыл.
0: Шындай ма.
2: Той өплі кетмеген болсыңыз әмді, күніплі кеткен сіз ма, үш жайды?
0: Көнмәй өзіңіздің атамсың өй кетқап жүмеген сізді?
2: Ә, шындай ма.
0: Мұа бал қылды жұма өншілікіне. Шың үйілі көрік насыды машиналар көпкен, мауыз ешуенің дайды, ә? Екі данын ке, шарық тарапыдық ішігіде машиналар көпкен, ә? Болдым. Салам, ә, рахмет. Көңілім. Көңілім.
1: Көргезімдер сізді алдыр, бәкі сіз кәдігім ақыплештікті.
0: Тамамлық құшыр бәгейсілім, шы сорған жауап қыған достырымыз, ә? Мән, аялым вә, чоң нәвірәм үшіміз өйді мұна болақманты әткен. Шын егеш радиодың шында сүзік аңлаватымыз, иқымлық ауазланы, чырайлық нақшы күйләне дейді мұн Мәмет жанақымыз.
2: Айыр чоғы, үсәнің ұшы құжан ұшын мау қауша ұжаппен құйтып түке. Али мектепләнің палиты, үшу сәбіптің машылар.

Сөйбек радионың достар, түшлік жолдарыңызды біз әмірі программымызды дамынлаштыру атымыз. Бұл программымызны шілтіпа қалла мақтайдыған бір-бірсігі тәвсия қылыдыған есіл Абдул Фогы Абдулры алай талап қылды. Оныңның башқа, яны Шинжандыки аң есіл тәмін іздәш палетімізге аваз қошқан мехмалырым ашқансыны тәвсия қылымыз. Мехмалырым ашқансының орны дослам ауыд тенсәнчі табан пейлу фуливанның еніда еқінді еңгідін етелді. Қадам тәшіріп қығайсыла тамақтыр оқшайды, іштем мұйды, бәк күзел мұлазымыды әла досан алайды тәкіліп бәттіқ. Оныңдың башқа ена, мүшу, нәңгің ұярының еніғі жайлашқан, еніғі етілған вассалғу кавапларе, түрлік әр қыл кавапла ба, тонор кавапларым еңгідін-еңгідін чықыды. Оның үстеге телефон қысаңла, мәйлі әрққанда чон кичік палиетлі болсын, тойла болсын, яғы айлығыце, бір әкілі бұйырсаңла мұ, айлығыце еткізіп бердім ол азыметтен айты яқсы. Телефон номерін қатырлы басаңла, 259-0009. Досланың, юқарқы біз тәвсия қыған орылағы беріп көріп келешіні алайды тәвсия қылымызды. Хош, ұналса, елі ұшырлар осы елі ұшырлар беріңла, біз мәхәм өзіміз дейірліған ұшырладың сілайгет көзіміз.

Қане авария мұнасарик бір мәзмін ба, достағы кеткізсек. 9 айның 18 күні кетеден 19 күні күндізгеде, Жануби Шинжаның ғарби вә Ири Дария вадысы, Бұртала обласының тағылық райолыры, Тарбағатай вылайтының Жанубидеки тағылық райолы, Үрімче шәрінің тағылық райолыры, Санжо обласының ғарбидеки тағылық райолы, Байынғылын обласының тағылық райолыр, Қатарлық жайланың қысмен райолыры да азырақ ямғыр. Дыңыз үзідің юқыры егіздікті тағылық райолы да қар яғы деген. Бұның ішіде Илі Дария вадысыдегі тағылық райолы, Қашқар вылайтының тағылық райолыры, Қызылсу обласының тағылық райолыры, Хотан вылайтының Жанубидеки тағылық райолы, Ақсу вылайтының тағылық райолыры, Байынғылын обласының Жанубидеки тағылық райолы, Қатарлық жайланы Қаланың қысмен райолыры да отырхал яке қаттық ямғыр. Қысмен жайлада қар ямғыр яғы деген. Жануби Шинжаңның ғарбіде 5 бал әтрапыда ғарби шимал шамылы, шамал еғызларда 8-9 бал боран шықы деген. Жануби Шинжаң оймалықының отыра вә шарқыда 5 бал әтрапыда қипа шарық шамылы шықып, қысмен жайларда чантузанлық яке құм боранлық аварайы көрілі деген. Тұрпан шәрінің қысмен райыларда 35 селесия градустың ашыдыған юқыр температурлық аварайы көрілді екен. Шинжаңның башқы жайларда хава ұчық бәзі болытлық болып, шамал күйі.

0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжан Радио Телевизия Станциясы Қатнаш Сәнәт Радиосының Қанун Сізге Хәмірә программысы. Бұл программыны Түрт соды чәкті шеркті алайды тәләп қылды. Сақының бос қанчы ерік әдіпіні берер тірік вәттір.
1: Яны шу тірік вәт тіріттің кейпі ма?
0: Жұндақ мамай, бір тұғылықтың, еті тұғылық шыбаған тірік вәт тірік жүрістік тұғылығыны бұрын дадам ішілтіпке. Әмді мә ішілтіпті ма? Бұның деке балам ішілтіпті. Сақал ағыштың сүтті яқшынып, сылықлы сопыны қошылды. Бағасы яны өзгермеді. Әждаттың әулатықшы ішілтіргініміз мәңгілік тірік вәт тірік.

0: Алақтар мәзмұнларын өз ішіге алған, әмді еңдің селінған тауар өйләріні сетес-сетіліш вакалетчілікі. Сақланма өйләріні сетес-сетіліш, өй ижары еліш вакалетчілікі қатарлық, өй ижары беріш вакалетчілікі қатарлық, өй жай вастышілік пағалеті білін шуғылындыған, өй жай вастышілік аппаратлары. Тауар өйләріні сетеш вакалетчілік аппаратлары. Өй-жай ұшчарлардың мәсләт беріш аппаратлары қатарлық, түрлік алақтар асасы кәуділеріні өз ішіге алған аппаратларының әммісі бәлгілімге қаттық әмәл қылып, әнге алдырыш рәсметіні бежіріш керек.
1: Игілініше, өй-жай васытчылық аппаратлары әнге алдырышыны тамамлығандың кейін, тижарат сорынадығы көзгі чылықыдыған орынға тижарат кенешкісі әнге алдырыш ыспат хөджетті, мұлазымет түрі, әққіліш өлчімі қатарлық ядролық мәзмұнларыны тәшәбұзкарлық білән илан қылышы кереккен. Жу явын мұндақ әскәртті. Шәһәр ахалылары Үрімчі шәһәрлік туралғы вә шәһәр езі құрылышы идарысы тор бектеге чығып әнге алдырған аппаратны сүріштірсі болуды. Тихе әнге алдырмыған өй жай арылық вастычылық аппаратлары, яки тармақ аппаратларының суды хәвіп хәтірі бір қадар юқыр болып, шәһәр ахалылары ихтиятчалық білән таллышы керек. Әгер вастычылық аппаратларда қанун бәлгілімігі қылап тижарат қылмышы байқалса, тәуе жайдыки туралғы вә шәһәр езі құрылышы мәсул тармағыға әріз қылса, паш қылсы болады. Суда хәвіп хәтірдің сақланыш үшін шәһәр ахалырының әнге алдырышыны тамамлыған мұнтызым өй жай вастычылық аппаратлары, яки тармақ аппаратларыны таллап, өй сетіпіліш, сетіш, ижарыгы беріш, еліш қатарлық мұлазыметләні бежірішіні тәвсия қылымыз.

0: аңлаватқаныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хамрах программасы.
1: Дело ва қанун.
0: Әмді дектіңлады боладығыны Дело ва қанун сайысы.

0: Жаңхуй, Жаңяннің әрқайсысыға 30%, Маэкске 40% бөрішіне әқвалға қарап бекітті. Есаплаш арқылық Маэкске өйгі сұндырып есапланған пұл 40 мүн ген, аманат пұл 8400 ген болды.
1: 4-нче айның 15-нче көне бірінші сот қалғычы сот мәхкемесі мұндақ хөкім чықарды. Өй, Жаңхуй, Жаңяннің игдарлықыды болуды. Маэкіс хайат вақтыда бұ өйді ұлтырыш хоқуқыдың бәкірман болуды. Жаңхуй, Жаңян Маэкіске өйінің бағағы сұндырылған пұлы 40 мүн юәнні төлейді. Жаңхуй, Маэкіске 8400 юән аманет пұлыны берді.
0: Маэкіс қайыл болмай, 4-нче айның 28-нче күні Аптыным райлық Юқары халық сот мәхкемесі Илі обласылық шөбі мәхкемесіге наразылық әрсінді. Илі обласылық шөбі мәхкемесінің ішкінші сот қылғанда, сотчы ішкі тарапны көп қайтым мұрасса қылыш бә кең ішке тәшкіледі. Ішкі тарапның қаршылышыш кәйпияты тәдіреджі пәсәйді.
1: Әң ақырыда ішкі тарап өз ұқтиярлықы білән төвендікіде келішім хасыл қылды. Өй, Жаңхуй, Жаңяннің игдарлықыды болуды. Маэкіс хайат вақтыда ұлтырыш хоқуқыдың бәкірман болуды. Өгей перзентлерінің яшанған кіші тұрған мәзгілді өйіні сетішіға, яки башқаланы көчіп кірішке орылаштырышқа болмайды. Өгей перзентлі өйіні бағағы сұндырып бердіған толықлымы төлем пұлыны 60 мүн юәнге өстіріп, 3 жылғы бөліп төлейді. Оныңдың башқа аманет пұл толықлымы пұлыдың 5 мүн юән берді. Келісімде яны мұндақ бүтішілді. Әгер өй елінса, Маэкіс 35% толықлымы пұлыдың бәкірман болып, тұрмышының янылам сыжыл ұқтысады мәнбәсі болышыға әқиқи капалатлық қылыныды.
0: Hürmetli radyo dinleyiciler, kanunsuz kamera programımızda da olmaştırdığımız kani dostlarımızdan kelgan fikirlar qarsaq, anglovchilarimizdan Abdu efendim ittifoq ko'rikni osti topsa yo'lnishki qarab manganda mashinalar ko'p debdi. Longchen ko'tsi qo'shinishtiravan ekan deb rahmat. To'r taksi ro'zchan qishkapsiz, tavandin tavuschan qizil chiroq kelganda mashinalar sal ko'proq qarshi taraf ravon deb rahmat. Oyshimgul xonim qishkapsiz qarshalimiz, Shirali qishkapsiz qarshalimiz. Shiralininki uchira qarsa vagon kutisi sharqi aylanmadan tushgan yerdagi qizil chiroqda bir toksi kelib qizil chiroqni bosib o'tib avtomobilningki qorsoq qismiga urib yetibdi yorilish ahvoli yo'q lekin avtomobilning ikki yon ishki xili obdon zaxmi yetibdi debdi diqqat qilaylik do'stlarimiz mushtaq ahvollar doim ko'rilib turdi qaysi kunmi mana mushundoq ahvolga men o'z ko'zim bilan ko'rgandim cho'qim shu oldi keyinniki orliq saqlashga diqqat qilaylik surat qo'g'lashmaylik qalay muqon yo'l o'zgartmaylik degandek bo'lib shu toksiklet baymaychi do'stlarimiz bakarak diqqat qilgan bo'lsam de zakazni vaqtida yetkazib beraman deb oldi keyinniki mavu mashinalarningki yurishchigimi bir alayda diqqat qilgan bo'lsak Səhər gözəl isimlik anlıqçımız mı? Proqramımızı yaxdırıb anlayıbdı, yaxşı məzmunlarını sözləb bədənlər, rəhmət, cəpa çəkdi onlarıbdı. Çang Tong Shui Nuan Jian Cai Dian isimlik anlıqçımız mı? Proqramımızı yaxdırıb anlayıbdı, rəhmət. Dostlarımızdan yenə davamlıq proqramımızda orınlaşdırılğan məzmunların anlıqaş, uçurlan yollatırışını qızan qarşalımız.

0: Аңлап атқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хәмрәх программасы.
1: Әмді дектіңлады болыдығыны, амма үшін әмәли ішкіліп беріс сәйімісі.
0: Амма үшін әмәли ішкіліп беріс.

0: Қателік тұса, аңлау атқан аңлақ 107.4 қатна сәнәт радиосының аңлытылу атқан сізгі рәхмет етпін бар программысы. Бұл программымызны Тұрыт Соды Чекілі жәркті алай талап ұлған. Унабыз адамлық тұсланы әвәтке ел ұшырлар қарапа қайлы, ұшырлар қарайдың амысақ нұрның ұшыркені, яқшы мұриясәтчі ел қабір берей. Адыл соды сарайына алдырық елла, чоңбаза қарап маңа ел неште, аптыма бұла біраз көпірек, бізе тұслыш ба кеміш ел бүлгі дәдіге ұшырны әвәтіп тұр. Рахмет, оның машқа әлейінің ұшыр қарайдың амысақ, Чиңин юлыды мен хвадия хчипуға арлықтымы, аптыма бұла біраз көпірекен тұслыш әвәлдір ба кеніге ұшырны әвәтіп тұр. Рахмет, ұшыр онлайн тапшырып алдық. Қадәлік тұса, дейқтыңла программымызға орылаштырылған мәзмұнлады болсын. Юк автомобилга тойықсыз от кеткенде қатна сақчылары от өчіргішіні көтіріп жүгіріп чықып, аң тез сүрәтті отны өчірді. Тоқызыншы айның 15-ші күні Бингтуан 5-ші ши Бортала Шуанхы шәхри. Тез сүрәттік елінің Шуанхы шәхрі кіріш еғізі ел бөлігіде бір юк автомобилінің козыбыға тойықсыз от кетіп, тасырғай боз ер өзләштіруші районы. Күңән идарысы қатнаш башқұрыш чон әтіртінің қорусы сұртыда тоқтыды. Қатарлық пәйітті чон әтіртті вәзіпі ішіра қылуатқан қалық сақчылары, сақчы ярдамчылары от өчіргішіні көтіріп жүгіріп беріп, тойықсыз жүзберген от апытыны юқыр өнімді бір тарап қылды. Игілініште бұ қадымғы от апыты юк автомобилі қачыланған токсикілеттің сым елі мас болып қиылып, козып ішіркен нәрселәгі тұтышып кәткәліктің келіп чыққан екен.
1: Көл білен құмлық түшіп кеткен бағыраш көлі, 8-ші айда суды ойнайдыған, хайлы қылып күштамаша қылыдыған, құмлық сахилыда дака қылдыған көңілді керек жай. Дақыл көл Шинжаңдыки сәйя деп тәріптінді. Мәнзір райындыки Мекманханды ятақасыңыз Мәнзір райынның белеті соғық қылынды. Телефон 0996-2566-666. Көл білен құмлық түшіп кеткен бағыраш көлі, 8-ші айда суды ойнайдыған, хайлы қылып күштамаша қылыдыған, құмлық сахилыда дака қылдыған, көңілді керек жай. Дақыл көл Шинжаңдыки сәйя деп тәріптінді. Мәнзір райындыки Мекманханды ятақасыңыз Мәнзір райынның белеті соғық қылынды. Телефон 0996-2566-666.

0: бақыт ва хушаллыққа толған аятлық сапырда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобил хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағылырыңызда сізгі хушаллық епкелелайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселдіріңізге жауап беріп, ел үріш жарьяныда елікқан қиыншылықларыңызға ярдан берәлігідек әмірайыңыз болсын.
0: Радио частотыңызды 107.4-кі тоғырланды, чекіріңізді тәбәссімгі толдырып, бізге әмірай болып.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тұрышымыз.

Қадірлік тоза программамызды яқтырып алынығыныңлаға, қызғырлық білен қатнашқыныңлаға көптен көп рахмет. Сізгі рахмет Айтқон бар программысы Шинжан радио телевизия станысына еңі таратқу әптісі Сылушетең намаз қадамда алытылды. Программамызды Сылушетең әптісірмі алынышынлан қаршалымыз. Программыр ясайтысы Дылраба әнуәрі.

Алды билан мектеп ичи сыртыда сайыпбыз дехтанлады болуду. Амывий автобус мектепке кирди. Бортала шаарлык коңган идарасы катнаш башкаруучу чоң отрядынын катнаш сакчылары окуучуларды көрүнмөйдөгөн дайырдыкы хавп катарына сынашка тешкилди. Якында Бортала шаарлык коңган идарасы катнаш башкаруучу чоң отрядыдагы халык сакчылары, сакчы жардамчылары Бортала шаарлык 10-нчы баштангыч мектепке кирип, амывий автобусну мектеп майданында токтотуп, чоң типтеги автобуслардагы көрүнмөйдөгөн дайыра акыйкый көрүнүшүн сынаш боюнча катнаш бейкатарлыгы лекция сөздөш фаалиетин канат жайдырып, окуучуларды көрүнмөйдөгөн дайырдагы хавп катарын бевасыта тонуш, бейкатар жол жүрүш билимдерин үйрөнүш имканиетин ээ кылды. Фаалиет жарыянында халык сакчылары, сакчы жардамчылары окуучуларнын күндөлүк мектепке бериш келиш, сырткы чыгыш алайдылыгыга бирлештирип, катнаш бейкатарлыгы боюнча пенни умумлаштырууну канат жайдырды. Амывий автобус эгер типтеги жүк автомобилинин беши, автомобил куйругу, автомобилнин ички тарпи, төрт жактын бурулуш радиусудагы фарктан ибарат төрт чоң жогору хавплик көрүнмөйдөгөн дайыранын уктулук түшүндүрүп, мен шопырны көрәлесем, шопыр чоқым мені көрәләйді деген хата тонышны түзетті. Шының білен білі, типі көрінмейдіған дайырдегі адысы мысалыры вән саллық мәлуматлағы бірләштіріп, чоң типтеге автомобилладегі көрінмейдіған дайырының юшырынчанлығы күшлік болыш. Хәп қатарының тасадыбі 101-ш ныспіті оқыр болыш. Адыс хәпі чоң болыштек алайдылықларыны тәхлил қылып, оқуғычылаға пиадыла шопырла білен көз қаршып тұрсымы, пәкет көрінмейдіған дайырысы да тұрсыла, пиадыланың көрінмейдіған дайырығы кіріп қалыдығалықы. Еніла шопырының көріш дайырысыдың пүтілләй айрылып, асалы соқылыш адысыны кәлдіріп чықырдығалығыны түшендірді. Тәнтәрбия мәйданыда халық сақчылары амывий автобусны әқиқи көрінішілік оқытыш құралы қылып, бүтін мектептіке 200-ден артық оқуғычыны түркімгі бөліп, автомобил көрінмейдіған дайырды тұрышқа тәшкілді. Яны бір қысым оқуғычыланы шопыр көріш ноқтысыны сынашқы тәкіліп қылып, чоң типтіке автомобил шопырларының көріш сезімі қары өңкіріні әқиқи ес қылдырды. Хақиқи көрінішіні сынаш ақырлашқан дейін, халық сақчылары, сақчы жардамчылары күнделік жүргіліш, бейхатарлық мизалларына рәтләп, оқуғычыларға чоң типтеге автомобилладың ирақ туриштеге бейхатарлық мұйым нұқтыларыны қайты-қайты тәкітләп, көпчілікке автомобилны алдыдың тоғырсығы кесіп өтмәслікті. Автомобилның кейінді тұрмаслықны, яке автомобилға еқін тұрып маңмаслықны, шундақла чоң типтеге автомобилланың енідің ойылынып маңмаслықны. Қатнаш начар адатларына аңлық чөріп ташлап, мәдәни, қанунға рай қылыдыған, бейхәтәр жол жүріш адатын етілдірушіні әскәтті. Бұ кітімкі қатнаш бейхәтәрлігі бойынша лексия сөздәш паалитіда нәзірия жәттін түшендіруш. Дейлу мысал арқылық ибрат қылыш білән, әмәлі көрінішіні сынаш чоңқыр юғырылып. Паспалда дәріс аңлаш, бейвасты ес қылышқы өзгертіліп, оқуғычыла қатнаш хәуіп қатыры тоғырсыда тихымы иніқ тонышқы иге қылынды.

Қошыңда ұса, әдірлік дұсла, сөйімілі кичік дұсла, ұңлау атқыныңла гүлғончыла программысы. Біздің вейшін салонымызға кәген ұқшырлағыма бір қарапа қайлы, ә? Нұржанны ұқшыра қарсақ, машинамның токи қанмыған, төміріел идарыс тәріпті, маңы кім ярдам қылып, машинамны ұтталдырып берді, деп ұқшыр қалдырыпты. Телефон номырыңызы қалдырыңа, Нұржан. Онда осама төміріел идарыс тәріпті кім ба? Бұлса бір ярдам қылып, Нұржанға машинасын бір оталдырып әген болсаңыз, сіз ала қылыш номырыңызды қалдырып қойын. Мен төміргөл идарыс тәрепті еді, мен ярдам қысам бұлуды дейдіған досыла алып қаса, біз ала қылыш номырыңызды әвәтіп беріміз, жүмі? Әлейжан, Абдырахман Сомкичи, Зөйре ханым, мен мұңланың ұшырын тапшырып алдық. Яшан Нәлу, Сәңхуан тарапла йолла ин тайраван дейді, ә, Джахан Кизер. Абла тәпендім, сіздің қызғын қаршалымыз.

0: 叔手里边，叔叔拿着钱对我把头点，我高兴地说了声叔叔再见，叔叔再见。
1: Қадірлік тұслах, аңлауат қыныңла 107.4 қатнай сәнәт радиосының бейластан алты ватқан күлгіншіла программысы. Бұл программыны тірік соды чәйлік шіркеті алайда тәләп қылған. Әмді күлгіншіла программымыздың мәшүр шәқсіләнің балылықты кей қайлары сәйіпісі дейқтанлады болуды. Шинжан Еңік санаат кәсіби техник шөйенінің әмәлі мәшіқ сейхіда, әмеше кәпчар ұшқылларының ізі қалған қызмет формыз кейген, қолларыны қилын қадақ басқан бір оқытқычыны көргілі болуды. Удәл 2026 жылдыки әң гүзел оқытқычы Ван Жен. Әмділі тізімға алдырғыл келген нұрғын ең оқуғычы вә ұланың ата-аналары оны түнжіқ етім көргенде, әммейлен оны сейхтіке пешқадам ұстам деп ойлап қалуды. Бүтін бәдіні майлышып, қолыры қилын қадақ басқан бұл ұстамның Шинжан Еңік санаат кәсіби техник шөйені әқли иқтидарлық ясымычылық шөйенінің оқытқычысы. Дөлет дәрежелік махарет ұстазы. Гөйенінің үкімет алайды қошымчы болыдан бәрімен болыдыған мұтәхәсіз шекелікі ешкімнің қиялығымы келмейді. Төвенді біз бірлікте 2026 жылдыки әң гүзел оқытқычы Ван Жанның хикаясын аңлайлы. Ван Жан мұәлім кичік вақтыда зауытның еніні чоң болған. Әтрапыдекі тағыларының әммісі станухчы, кәпшәрчі еді. О, кичігіден тартыпла, ердікі кичік кәпшәрі чөксі, кичік пола тәріләні теріп, қолуды бір нәрсі ясайды. Бір әр махаратке игі болғандыла, қайергілі баса мәзмұт пұттәсәп тұрғылы болуды деген қайдыны балдырылы түшенген еді. 20 yaştan aşqanda o Şinjanğa kelib xizmet qildi. Dalada məşğulat qılğanda 20 neçə kilogram ağırlıqdakı üskününü kötürüb neçə 10 metr igizlikdəki jazığı yamışıb çıxdı. Onun bilan birli kelgan dostlarının tağdan tolısı neçə gün ötməyli ketib qaldı. Umu uyigə qaytıb ketishini itigə kelgan idi. Taki bir qitimliq jiddi turbu quraşdırış vəzifəsi uçurğanda heç kim gəyri şəkillik turbu zapçaslarını çetiş qiyin buluş məsələsini hal qıla almadı. Ван Жан орындың дәс тұрып, үгенген үйнерге тайынып, дәл жайды модел ясап, турбы запчасларыны турбығы ем қылып кәпшерілді. Шу дәқиқыда о Шинжанды қалғандыла үйнеріні жарай құлдыралайды қалығыны ойлады. Кейін Ван Жан қарханыдығы әң яш техника таянчық айланды. Маши, ішкейімінің ішке яншықыны томпайтқан болсы мұ, лекен о көңліда әмейші бір нәз кәмдәк ес қалады. Шу бір нәчі елда әр қайсы жайлады ке кәсіби мектеплерінің оқуғычылары даим сық практика қылғылы келіп, оныңдың кәпшерлігенде

0: Qadirli do'stlar, anglayotganingizlar 107.4 qatnay san'at radiosining gulg'unchilar programmasi. Bu programmani Trid suv ichaklik shirkati alohida talab qilgan. Xo'sh, Mavishin salonimizga kelgan uchurlarimni bir qaraylik. Qashqadaryo shahriniki Yumuloq shahar yo'llar qo'shilni ishtiravan deydi, Анда мау кучадан юл хавре куча достук жанобы юлы курулуш кылыш себеби менен Матянчан юлы гарыптын шаркка куча базарынын алдыда автомобилдер көп тосулушпа тосулуп кеттим я деп мага куча такси учур жолдопту. Анда ма Нуржан төмүр жол идарасы тарапта бир нерсе жокму кандай азыр аңлап аткан учур жолдосуна биз номерибизди эветип берейли десек ухул имканият болмайт атыды Нуржан болмаса. Biz mana naqsh aralığında çoqum evetip qoyatdıq ma nömrinizni ala qılışatdı. Hazır osh etrapda tömür yol idarası tarafta, yani Çınşin Şauçu etrapı ya, Şinşçü. Xınay Qərbi yolu tarafta bir anlıqçımız bizim proqramımızı anlavatqan dostlardan kim ba? Bu sağlar mən ba dep bir diwesanlar ma Nurjan hazır saqlap qapdı. Osh etrapda ma xalq qulay saqçıqanlam yox bolğan bolsa aşağı biripli деген болсоңуз мо жардам кылат дей Нуржан. Караганда ухул имканиятми юк бир жерде токтоп калдымы кандай болду э? Фатигул ханым учурунузду тапшырып алдык. Рахмат сизге жума учар тулу такси Нияз апандым. Бакен лекин сиз каяда болгойтуңуз ма Нуржанга жардам кылыш имканиятыңыз? Каплан каяда болгойт э?
1: Ошондой агалыңыз
0: ашып. Жакшымы кана акыбалыңыз?
1: Айдырымдын бир кран элеп назырым ашо.
0: Dostunca
1: olsun ama dedim dostun da tanın ki. Mayol aramın ki ne seyir çıkarıp manga yönler. Yani beri gel bu maşizmi kutu. İçer kağı alıştan bir sesini bana yollayacaksın. Belki ben içer kalışım mümkün.
0: Buldu buldu. Buldu kaplan. Bir yardım kılış imkanı itiniz bozsa bir yardım kılın bozsa da Nurjan hılıp kaldı bir 20 minutun işip kaldı. Saklavat kılı. Sizge evet koyaylı kaplan bana numarını cümü. Buna evet evet tıka. Nurjan hazır anlayatkan bolsoz azıraq saqlap turğan hazır qaplan siz bilen ala qılışı da iştirap ütüp qasılar sizge bir yardımdı buldu jumu Ahmet Niyaz Qarqaş. Maqul buldu rahmet sizge işleriniz yaxşı bolsun. Uçar tor taksi men Yüşyanın aldıda dep sizge qolay bulamı qanda ola qani sizge mo evet qoyup baqaylı qani ma qaplan ala qılışı da boldu hazır Nurjan bilen. Siz mo bir ala qılış imkaniyeti bolsa navadı qolay bolsa amdi. Xerida bu ahval asıda taksiyedin da qığıl bulmaydı o. Nurjan ma bir işki anlığı çeyiz siz bilen bizden işki dostumuz ala kılışı dağın bol deyici mi kene? Badam taksi sizin uç oranızın tapşırıp aldık. Rahmet sizge acımı hazır şunda yakşı yaptırıp anlattımız bizimi ba radio aldı da da uçur yollattı. Rahmet de. Әмді үлім пән үгінәйлі, үлім пәнге әхмейет берәйлі сәйіпімізді иқтанлады болуды. Әмді бұл сәйіпімізді мамкаптың ұрықы әң ерақ болғанда қанчылық ерақтық ұқчалайды деген темінді тоқтылымыз. Кичік досла, сілі чоқым чөплікті мамкаптың оқ түфлік топчысыны пүвіліп баққан болышаңла мүмкін. Оста пүвілі саңла кичік парашютқа оқшайдыған ұрықла пиқырап асманға көтір олады шындақ мұ? Сіле бұ кичік саяетчіләнің әң ерақ болғанда қанчілік жайғы ұч паралайдығалықығы қызықып баққан мұ? Күнділік мәйін шамалда көп сандықы мамқап ұрықлері әсілдікі түптің нәч 100 метр ерақлықтықы жайғы ұчып беріп мақалышыды. Иллық құрғақ ауа, яқшы ауада ұла асалла 1 километрден артық ұчалайды. Әгер муапық өрілген ауа еқімі, яки шамалғы ұчарап қаса, бұ кичік ұрықла әтта нәч 10 километр ерақлық ұчып бара алайды. Тәжіріп ханды көзілген әң ерақ ұчыш қатырсы әтта 100 километрден ашқан. Ұла өрімчінің бір ұчыден, яны бір ұчығы беріп, кән кәткен чимлық ва көчіладын алқып өтәлейді. Оның бүнчі ирақы ұчалышы пүтілләй баш үстедікі күллік оқшайдыған бір топ ақ тивітлағы тайындыған болып, алымла оныңға түхлік таж деп ісім қойған. Бұ кичік күллік ауа өткізмейдіған рәқ әмес бәлкі юстал әтрапыдікі инчікі тивітладың түзілген. Ючықлары интайын көп болып 90% ері ауа. Шамал бұ тивітланы тешіп өткенде ұрықның бешеді көргілі болмайдыған бір кичік қайна масыл болып, Худды бір юмшақ кичик қол урухны мәккем тұтып алғандай, оның түш суретіні интайын астылтыды. Секундтық аран 30 сантиметр түшіді. Біздің юлменіз суретімізден көп аста. Оның үстіге мамкапның урығы интайын әқыллық болып, оның иғырлық мәркізі астады болуды. Ушқанда кичик күлік мәңгі шамалға қаршы ұшыдыған болып, мұллақ етіп түшіп кетмейді. Пәкәт, азырақ мұ есқығылы болмайдыған, мәйін шамал болсы мұ, о, бұл қылы күшкі тайынып, бойшылықта қылы ұзын ләйләп жүрі әлейді. Бірақ көп қысым мамкап ұрықлары үнчі ирақ ұшалмайды. Олар аңсыдың аңч ирақ болмыған нәм тұпырақ қонышны тихымы яқшы көрді. Нағайты тезла еңі өпірмақ чықырды, кейін қиты мамкапны пөлігенде, бәлкім сіз қойып бәген кичік ұрықла аңч ирақ болмыған жайды ки кичік бақчығы ұчып беріп, бір тал еңі серіқ гүл үніп чықшы мүмкін.

Азырдан өзіне біздің вишен салонымызға бір аңлығычымыз үшчір үйоллапты, үшчірінде дұсылағы бір еткіз үйтәйлі, Дәулет үйолі 3012 жылы ниясы, құрсы қаусу мүші құрылыдың оқсу үйінілісі. Яғни 337 километр, 338 километр мүші аралықта бір тал яғаш топен түшіп қапты дейді. Әмді мүшіяге кәген вақытта дұсылағы алайды бір дейқат қылып. Yol yürüyüşünü ümit kılımıza.

Әнді ғауды қарайдістіге бір қысым ел білеклерінің ке ғазырқи қатнаш әхвалы қарсам, іштіпақ елі мен қуа көтістен қыпиңна луғычы болған арлық жәніптен шымалға автомобилла көбірек азырақ тосылыш бәкен. Оныңдың башқа ең шүнде қошым жөлі. Шан шағы Лиджа Чаудың доң арқуан күті болған арлық ғарыптен шарыққа автомобилла көбірек азырақ тосылыш бәкен. Ең бенлу ғарыптен шарыққа автомобилла көбірек азырақ тосылыш бәкен. Өзінде, яғни мүшу, Бұғдай yolu bilan Хыпиңнәлуныңки, Хыпиңнәлуғычы болға арлық шарықтын ғарыпке автомобилла көбірек азырақ тосылыш бәкен. Итпақ yolu, яғни Джинилудың Менхуа көтісіғычы болға арлық шималдың жәніпқа автомобилла көбірек азырақ тосылыш бәкен. Бәкен. Қармай ғарып yolu қошымчы yolu, яғни Чарбағы yoluдың Шебелуғычы болға арлық ғарыптың шарыққа автомобилла көбірек азырақ тосылыш бәкен. Хынан шарқы yolu, яғни Бейджин ұтыр yoluдың Хонгуаншан луғычы болға арлық ғарыптың шарыққа автомобилла көбірек азырақ тосылыш бәкен. Хытан шимал yolu қошымчы yolu. Мүшу Хуалин көтірмі көріктің Хыбей шарқы yoluғычы болға арлық жәніптің шималға автомобилла көбірек азырақ тосылыш бәкен. Достамышы оқчырлады өнімлік пайдалынып қағайсылы.

Әнді достарымыздың кәге ұқчарлағы қарсам, әлия. Әлия ұлуда автомобилла көпірек, лекен алайды тосылыш жоқ, дейді. Болды, рахмет ұқчарыңызға.

Ал жавапты болсун. Автомобилде отырганда бейхатерлик тасмасын тақымағанларны жазалаш өлчімі қандақ болады? Шәһәр тез сүрәтлік жолдарда жүргенде шоперлар белгілеме бойынша бейхатерлик тасмасы тақымаса 50 юан жәриманы қойылып, 2 номер тартылады. Шкинчи, юқур сүрәтлік таш жол яки шәһәр тез сүрәтлік жолдардан башка жолларда жүргенде шоперлар белгілеме бойынша бейхатерлик тасмасы тақымаса 50 юан жәриманы қойылды, номер тартылмайды. Үшінші, юқыр сүрәтлік таш жолды үргенде хайдыгучи шопыр бәлгілімі бойынша бейхатарлық тасмысы тақымыса 50 юан жәриманы қойылып, 2 номер тартылды. Төртінші, автомобилла юқыр сүрәтлік таш жолды үргенде автомобилға отырғучылар бәлгілімі бойынша бейхатарлық тасмысы тақымыса 20 юан жәриманы қойылды. Бәшінші, шәһәр районыдегі сүрәт чәкілімсі 50 километрден төвен жол бөлеклерде моторлы қатнаш васыларына хайдегенде автомобилді отырғычылар бәлгілімі бойынша бейхатерлік тасмысы тақымай көрсетіп берілгенден кейін дәрхал түзеткен болса ағзаки агахландырыш беріледі. Досырымыздың Абдырахман Сомкичи, Абдырахман ағамыз, сіздің қарсы алыңыз, қош келіпсіз. Яна Абдырымжан, Қашқар шәһәрінің бірінші отыр мектебінің алдыдағы жолға қош келдіңіз, Тұраван, дейді. Бұл да рахмет құрыңызға. Оның басқа вападар, мен мұ итізді кевестергеч аңлаватымен әрқайсы программаларын үшін да яқтырып аңлаймын, дейді. Бұл да сізге көптен көп рахмет.

0: Әмді яна достырымызден кәге өфтерлән еңіліп қарсам, Кю сымнық достымызда өзіңге программыны яқтырып, аңлау атқалығыны білдіріп, өфтерләні қалдырыпты, болды рәхмәт, оның башқа Қапланның ке авазлық өфтер етіп келді аңлайлы. Қаплан қайс ел білекләдің ел өфтер бәдікен?
1: Идайт қызмын, мен қойдамын өфтеріміз, Ванжалиян, Ванжалиян,
0: Ванжалиян, Ванжалиян, Ванжалиян, Ванжалиян, Ванжалиян, Ванжалиян,

Өйден кечкіп шыққаныңызға ішіңіз тытып болып отырды. 107.4 қатынас санат радиосы сізге шуны ескертуді ки, һәр қандай ахвалда автомобильні астайды. Алдыдыки автомобиль білен белгілік арлық сақлан. Роя халытыңызды таңшан. Есіңізді болсын. 107.4 һәр вақыт сізге хамра.

Dostlar, anlamadığınızlar. Şinjan Radio Televiziya Stansı 107.4 Qatna Sanat Radiosu'nun Qatna Şiliniyası programısı. Programımızın İğiz Boşluğu sağlamlıqa köngül bildiğilerinin yaxşı tanışı boğan Ürüm Şehri Şinhua Canov yoldaki şahsat İğiz Boşluğu ambulatoriyası alayda talep kılığın. Alaqış telefon numarı 0991-322-9898. Şu münasebetle yukarı oranğa rahmetimizi bildirimiz, rahmet selage. Әнді вейшін сұпымызге достарымыздың кәге ұқчырлағы қарасам, Шуайгы деген достымыз, Екен көні еңі базар доқыдың, Алтын дарвазы елінішке қарапманғанда юллада бір қадар тосылыш ба, дейді. Болды, рахмет ұқчырыңызға. Оның башқа Патигіл ханымы, риясет яқшымсыз, гәрші мен ұқчыр бейін бәмісім мұл, екен программыны бек яқтырып аңлаймен, дейді. Болды, кептен кеп рахмет, давамлық маным үшін ұзчылықны сақла программыз қатнашқайсыз. Оның башқа Мәмет Тұрсын, Мен бұл программыны ең сартырып аңлаватым ән дейді. Көптен көп рахмет сізге. Яны ұқчырланы ең алысам, тиенмей деген достымыз. Мен правы алғылы хейлі болды. Бүгін машина айдап сейріқ, чырақ, лапыл даватқанда тоқта сызықыдың өтіп кетіп тоқтап қалды. Нұмыр таттыламды. Нұмыр татмайды өзімі. Сейріқ сызықтың әмді... Сейріқ чырақ лапылдап атқанда өтіп кетіп алдығы беріп тоқтыдыңыз үшін дақымын. Онда болған болса татмайды өзімі. Қызыл чырағын бөсіп өтмісіңіз. Обликім облис сімдік достымыз. Машинын оталдырып әдің деп үшір ойлапсыз. Онда қосы үшір алды дек үшірла қарай. Алды да балла программызда баңа сымы бар, телефон нұмырын маңы ойлап берің, мән беріп оталдырып берай деп үшір ойлап декен сіз. Бұлды. Шында яхшы қыпсыз, ярдамге ихтиажлық болған досырымыздың ажыдыдан чықыпсыз, ярдам қыпсыз, сізге рахметімізді білдіріміз. Оның башқа, обликем облызы, сізнеке программыз қатнышыш, ұшырыңыз қарсан 124 ұшыр беріпсіз, лекен мүшінда бір яхшы ішіләні қыпсіз башқылаға ярдам қыпсіз, шомына сәтілін сізнің мүкапатлап, Шу программызны алайды қолылған үрім шәхри ішен ғаджану биолғы жайлашқан шақсат иғыз бойшыған бұлатырыясын шүзіян қымадыдеге түшу дұрыш мүкапатыныз сізге беріміз. Ұндақ болса, аңлаватқан болсаңыз, өзіңіздің сын фамилыңыз білін телефон нұмырыңызны бірақлы езіп әвәттіңай.

0: болду э учурубузду тапшырып алдык. Оржи такап утагандан кийин баазы кепилерин пакат инык аңлыгыл болмайды. Куаң миңлу шыдай куаң чаңның алдыя кошуелиште машина көп, лекин алайды тосулуш жок дейди. Болду. Мушу авазы кучурларның баазылары сал гунгун кеп калган кучурланчу силер инык аңлый алайсызлар бизге караганда. Биз мен оржи такап утагандан кийин ён инык аңлыгыл болмайды экен. Немиш кылыгыны мен билемей калдым. Мусажанның авазы кучурый.
1: Азыр бир узун жүк машинасы Машкан тандан жолду кетип барды. Катта тапшырмыз. Катта командам да ашага.
0: Болду, болду. Манда Мусажандын кирек баге учурлан инык-инык аңлыгыл болду. Шунда инык берипти. Яна учурланы яңлайлы, э? Нурнун авазлы кучурый.
2: Оңшанжи алтынбулак тарап маңга яңы кызга кетти.
0: Болду. Яны Мусажандын авазлы кучурый.
1: Азыр бир узун.
0: Бу Абай кучурунузге.
1: 1074 идоятыз, жакшы турдуңузбу?
0: Жакшы, жакшы.
1: Мазгофочи вакты шаарычыга жүк машиналар кырсы буланда?
0: Кырсы болмайды, белгиленген вакты бар, жүк машиналарынын, чоң машиналарынын асасан белгилеп берген вакты бар. Шу вакыт кыратты, немиш кырып алганды, э? Мейли Маңшан деген достымыз, пиадылар жолды маңмай, пиадылар жолдан 10 метр жырақта меңіп, жолдан кесіп өсіп қандақ жол бермейміз. Мұшындақ ахвал адис жүз берсі пиадылар қандақ. Пиадыларға азырақ мәсулиет келді. Автомобиль тоқтатмаған, автомобиль білен соқы өтіп қалған шопырларға көпінші мәсулиет келді дегендік жүмі. Йохау жаноб елі қошын үшін дақыраван дейді бұ қалчан болды. Адылжан өзілігіден толықланып қалдыған оқшайды кейін жәмсә дейді. Практика вақытыда шу нұмырын толықлап қығыл болмайды. Практика вақытты тошқандеке еңіліндіғу нұмыр дәврейлікі бағу шу жағда бірақлы еңілініп чықуды. Адылжан. Шинхуа жаноби елі дашымыр тарап кәгіче әр алда қелі раван кен. Хунчуан көтсі шарық еліш раван. Ғарып еліште машины көп дейді. Болды рахмет. Жұраңларын тапшырып алдық.

0: Достарымыздың Қапланның кей авазы құтер етіп кепті аңлайлы, ә? Қаплан. Қаплан. Ой. Қаплан. Ма авазыңыз тазы болмай қалды, ә? Қайта аңлытайлы. Kaplan.
1: Hidayet kadına vangar yanında gelmesin. Ne akı ocağın da akı tarafından da yemeye çırağın ki.
0: Buldu. Rahmet. Uçuranız gayen. Davamlık yolu uçur bilen temelli geysiz. Тиямей деген достымызға, мау машинамның шыңен вақтын білемедім деп, сіз 2027-те қараңы, Тиянян Йо Шау Чи деген вақты, шу шыңен вақты, 2027-те 4-ті айының 30-ы шыңен қылсыз жұмы, шыныңдың бұрын шыңен қылсыз.

0: әнді Нұрненке ауазлық құчыр кепті, аңлайлы.
1: Бақы көріктің асты, бабаза қырапманға еңісін тұтақ ке.
0: Болды, қапланның ауазлық құчыры.
2: Құлайыз қызма, еуқо сәнген ол сұрады еңімінші, мені қар, мені іште қырапманға еңісін мәшілер бәк кепкені.
0: Болды, болды. Өз халының ауазлық құчыры.
1: Өз етті түр дидайыз құшымызды қандыраға ауазлық
0: құшымызды.
1: Yol ışır bir yüte dağın bayzat aldı yolla koşun ışır alan. Dağın gaz kandı normal gaz bir yüte ışır hep attım bulmuyoruz ki.
0: Buldu rahmet uçuranızga.

0: Мен анда жокон лапсысыз. Ундан соң досанын фичирлери карса караң, Русул дейди, Янан өлү кызыл чыракка кегиче эгер тосак, Янан жолдон өтүп, Сандун буйугу кегиче жолла асасан раван дейди, пайдаланып калайлы жумо.
1: Болду, болду. Ундан башка Адилжан, давамлыктан шайбыз, Фукан Котси азырча кошлиния раван экен дейди. Болду, рахмат фичириңизге.
0: Үйжин шаң деген достубуз Молли Игирин Абдулларынын Аксудык сети орны каяда деп мен таз билип кетмейм, лекин 13-5-9-75-75. Сизге мушу номерни аватып койдук, Юджин Шаң. Сиз мушуни Вейшанга кетипла, Лотбулла ака, Аксудык сети орнунун бир адресин жолдоп берген болсоңуз, десеңиз деп берди. Яны бирси, агар дархал Вейшанга катанмай кетип калса, сиз 19 кан болуп калды. Телефонду уруң. 13-5-9-1-2-3-4-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5- Мошнага телефонны урысыз, адресын сорайсыз, ошырыз акан бу берген көрүшүп алай дейсиз, шуну алай ишиңиз бүтөдү.
1: Иш бираклы бүтөдү, э?
0: Ошырдан булам мо параңыз ала алайсыз. Бир кепте 2 болду, 2 кепте 3 болду деп балким ишиңиз параңыз батаган болушу мүмкүн.
1: Әнді достарымыздың кәге ұшчырла қырсам, ұшчар тор такси ниязы, жудың пифадың шәрісі қырап маңғанда машин интайын жек, мүші әдімі тосыл ұшпа дейді болды.
0: Бадам такси, хош кәпсіз. Юсіпчан, қайс күні ішкейлі нөвәтлішіп ағырып қалымыз дейді, сіз сақиып, зүхір әдім өз ағырып қапты, онда әмәс
1: Юсіпчан.
0: Әнді программыға чықымысыла ағырып қапты деп мүші, яман қиялланы қымыған болсаңла. Біз дедік қой азырын нәнсендікі мәстада, Сәл тұрып, о, Дүлжан, Зүхре, шықсы, ай, Мәстанын гүзел романтик мәнзірлеріні көз үшін, азыр бұлан нәнсенге қарап кетіп барды, Юсіпжан. Сонымыз ағырып қилыш, пенсияға шықтыш, яки әліқе санаторияға кіріп қилышларын ойлымай.
1: Яқшы қиялларын қылайлы, яқшы пәрәзләрін қылайлы үшін, дақ мұ?
0: Бәлкім біз үшін, яны башқы бір нұқтыны мұлазымат қылатқан болышы мүмкін, деп ойлысақ болмады ма? Шуна ма?
1: Әнді достарымызың кәге ұшчырланы еңлап қарсам, Нұрнеке авазлық ұшчыр бәке аңлайлы мұ?
0: Болы да аңлайлы.
2: Бірінші түтті түрсетшілі, яқшы үшілі, үлқар бірі, бағы көрсізді, өзіңге тірек көпек түрсетті.
0: Мақым, мақым.
1: Болды, рәхмәт.
0: Фукан көтісінен болды, маймын ашылла, йоқым әл тәкеді. О, яқшы өпті.
1: Яқшы өпті қо.
0: Әпті ақырды Фукан көтісті әркін азады, елерішінің өзім бір қыл ұзыр дәшінді, ма?
1: Алымжаны авазлық құчыр бәке аңлайлы, е?
0: Мақұл аңла бағайлы.
2: Яқшы
0: қоқшылықта Қая қоқшылықта
1: Инық чықмай қапты, е, ма ұқчыр, е?
0: Қая қоқшылықта
1: Шу, инық демей қапты
0: Ол жыдың ел қабірі Ең ел Қызыл чырақтың бірінші тоқымақ келдім, еллар аван, дейді жұма, ақ кепті рахмет.
1: Суджу елі көрікті машинла интайын көп, дейді боран такси.
0: Михрай Шинфулу елладым машин азырақ жық, дейді рахмет.
1: Шиншіде Исамка бағамысыз, еш көрінмейсіз ғу, дейді мәне.
0: Өй, мен ба. Мен қайелләді көрінсім болытты, дейді.
1: Бүгін әпсіз көрәмейдіған болдыңла, авазылына аңлайдыған болдыңла, да?
0: Шындақ-шындақ, авазылына аңлама, қаплан деген маңа шенч беріп.
1: Ака, қоқмай ұлтырың, дейді қапла инім ба, деп, дейді мәне.
0: Ой, вақыт кегенде қаплан мәс қапмайды, деп. Әзізі, қаршалымыз, ә, рахмет, қаршалымыз. Мәммәт таксиникін аңлап қамды? Яканның құрылышы. Мақым, мақым.
1: Болды.
0: Идаят қыз шәмшеді ма, ба. Онда осы азырының өзді 19-дің 9 минут өтті үрім шәрінің 3 күлік аварай мәлімады қарайлы.
1: Болды.
0: Әмді бүгін әпті ақыры әтті өген дәмеліш нұрғылағы ниспәтен еп етқанда. Әмді әпті ақыры вә дәмеліш көлірдікі үрімчінің аварай қанда болды дегенде, бүгін кетіні әт күндізгіче үрімчіде ава ұчық, температура 15-29 Celsius градус күші болады, лекін шәһәрнең җанобыда

0: Әп кетеді.
1: Болды болды. Алымжай Юнус, мана риясетчілер болып пішіріп, қақпай ішіп отырды, отырыпты дейді. Біздің кеміші бейбас көзішімізді көріп өтіпті демек.
0: Ауы нәнсендікі мәста қақпай қаныста бір майдан бейбас көзісіне орылаштырған радио алыватқан достарымыз, әгер көгіңла болса, якомысы үйді отырып программамызды алыватқанла, кіріп, дойын шыпи қарымыз кіріп,
1: бейбас көзімізді
0: көріп шықет алмашыма.
1: Оның башқа сөйгі сімлік достымызды, Ши Чуэнджие, 104-ші түән тарап қарапманға еліні шпек тосылып кетті, Дауханға қарыса 1,6 километр ел, 30 минут деп шықып атыды, мүдірап мұ қойай демейді, дейді,
0: Тосылыш еғір бұл атқан ел біліклерінің бірсе аңлық ұчыларымыздың әзірге даңлық дөң. Даңлық дөң митчі де дейді.
1: Оның башқа, джичан тез сүретлік ел қош еліністі машинла интайын көп дейді.
0: Сәві деген достымыз мау жүвуен тұрап сәл тосылышқы башылды дейді, рахмет.
1: Рахмет.
0: Штыпақ өлі ісләнің идарының алдының дабаза еліністі машины көп тосылыш ба дейді, рахмет. Армалдыр
1: Оның башқа Шуэй деген достымыз, Корылды хава яқшы еллар аван, Корылды кеш бұм мүді, дейді.
0: Үрімчі дұмы кеш бұм мүді, Қашқай дұмы кеш бұм мүді, Құлжы дұмы кеш бұм мүді. Нәді кеш олды кен таң? Зөкірек керем, чечіні бөдір қығыл кәткі ақшы едіп, ұндақ үсек сөз тапмайлы, оныншы бала. Әсіні кам яқшы ма, юмор сөзлейді деп.
1: Әсіні кам құзгердіңіз ма?
0: Ойсы әсіні кам аңызында ұатқан сөз.
1: Бадам такси, екен саят елі шарықтың ғарыпке қарап меніштен машины сәл көптейді, болды?
0: Мана Әлқұт бая мехмалыр машқанысынан орын сорған. Білдім, рахмай, сәл тұрып барымай адайды, болды. Яқшы қызы алынып кәгәйсілі, мехмалырыңла ақиқатен қош болады бір орынды таллығын аңладым, біз мұ қош
1: олдық. Шындақ. Оның башқа Оу Шеншын деген достымыз, айдырым тез сүрәтлік ел, айдырымға маңға еліністі тосылыш иғыр, дейді. Болды.
0: Өз қал.
2: Біз ептіп, мәуліпеге қандырға ауылыңыз өшін, идаретті өш тұрдыңыз ма?
1: Яқсы.
2: Ел шүргіретім Шеншын бағытысын алды, Шеншын бағытысын алдығы бұлтырадым, бұны қойымызақ болмайды ақсайды әке.
0: Қойайлы, бүгін кәш шоп кәтті, әтінім башылап жұма, өз қал. Демесі мұл әшек, инкас біраз көпірек.
1: Әшу.
0: Қені, қатына сақшыларымыз өз апырып қоянмайды. Бұны ұлтымас қылыды. Болуды бұл тәкліңізді ма? Бұда Идаят қызмау, Тияншар айлық қатына сақшы. Орындегілі кәге қатына сақшылар кәге вақты да.
1: Мәйет көзіп қойма. Бұл
0: еткізіп қойма.
1: Болды. Ахметжан деген достымыз, Қуалин көрік қошлинияды машины жақтайды. Болды.
0: Чаңчин ардуи сыды ма елі адаптымы бұлла көп тосылыш ба дейді Юсіпжан.
1: Сүні әмра елі қош еліністі жалық тосылыш ба дейді Ясынжан тортакси.
0: Болды. Ма о, облық әтмі мұн азыр. Мә Маралвешдікі чынықш басылған достанла. Чашасты, Маралвешдікі қадыр жан сатырашқансы олтырып көпчілікілі аңлағатымыз дейді мұн.
1: Болды, рахмет.
0: Мұн ма балла, 15 күнді бір бардыған. Мән, ішкі айды бір бардыға е Маралвешдікі қадыр сатырашқансы барлық дос бұрадарлы. Сіләге саламла болсын жұма.
1: Рахмет. Ең давамлық мүшіндақ аңлап тұрыңла программаларымызны. Мәметжан тортакси. Мау ойдырым тесуретлік ел қошлинияды тосылыш бек иғыр жұмы дейді. Азыр шу тараптың.
0: Хәпті ақырда. Шу ел білеклерін бәкірек тосылып кетеді. Бұпты дектіңаны бізге қартып астаста маңсаңламы тоқтап қамысаңла өтіп кетісілі.
1: Өтіп кетісілі. Бірдәмді. Рейм, бейуәнчіндің шырынғу тарап бәк тосуық дейді.
0: А, бейуәнчін тарап қырап. Бейуәнчіні ма шырынғу қырған маң елініш. Қаплан нәрді
3: дұ? Қазымалы мауы еңі поездансының ке чоң мейданда такси, бір мұ такси еқі. Әке елочылар бәк көткен еқер ақыстамына пайынып қасын.
0: Мау фүтірін қайт қойып бір Мау ең үрімчі өгіз әлі.
3: Таке айдайды қазымалы мауы еңі поездансының ке чон мейданда такси, бір мұ такси еқі, әке елочылар бек көпкен еқер ақыстамына пайынып қасын.
0: Болды, такси ұстамла дәрхалма үрімчі өгіз әлінің ке, мауы қері далан алдыға ерге барайлы, боламда.
1: Вусови деген достымыз еңі шәхер санаат еллері қош еліністі раван дейді, болды, рахмет.
0: Исыл машина дейді ба?
2: Яқшы. Сүлгәсің үстіне қоймайсақ о.
0: Онда қапынмайдыған әкші деген. Добы көңілі көкс кәң ұлыш керек жұма. Көмәптік, көген босақ, мүшінің ұшаш қояттық. Бұпты 30-20 сағатын алдыр бәге ұшчарыңыз қояйлы,
2: Шошан дейтін әмші.
0: Вақтыңыз өтіп кетіпті, ба ұшчарының вақты өтіп кетіп қапты. Сіздің вақтыңыз әмәз, ұшчарыңызың вақты өтіп кетіп қапты.
1: Бұқалтема, Хуан Шәнде, қош еліш үшін дақыраван кен дейді. Болды, рахмет.
0: Nurjan Mavlut aka yaxshimi? Bayam Oblikimjon ismli bir og'inimiz menga yordam qilib, mashinani o'taldirib bergan. Bachchiq rahmatimni

0: واحد كبير سلايدو ددق
1: بر منزل كوستيتي
0: شنداق بر علاتنا امدي كوز алдымыз келтіратымыз да нұрғын достарымыз мы кіріп көрейтіп тұр азыр сіләнің сұрәтлерінен
2: татып әвәтті әвәтті
0: мау бір қитымды қанчылық бір адам күтәләйді кән умумы көлімі қанчылық келді кән
1: зал залның іші 600 бин фан кілді
0: 600 бин фан
3: бір доды қанчылық мейман күтәләйсіз бір әмінің күтәләсіз
1: Бірәмің шықмайды. Шық кез әтірапы да.
0: Шық кез әтірапы да бір қайтымда.
3: Залының істеді әмді шық кез кішіне беймалал ағза да күті ағылы болды кенде.
0: Әні кәнді қақвадың басқа, яны мәстағын екі ма шәр ішті дікі дүкәлілерді шықыдыған тамақла шықамды кәне, екі оныңдың басқа тағамларын ба мүкә?
1: Шәр ішті дікінің басқа біздің бұяды пола өлән қауамын шықуды. Шәр ішті бұлай оқшаш, писа, италия жүпі, әнін маған бұрық болып келдір әмісі, Şəhərəçilə oxşa çıxan.
0: Qəhvənin nə çıxıl türü ba?
1: Qəhvənin türüləri çıx, yəni kapçino, andın natiyano, ərxil təmdikən natiyələ çıxıdı. Andın niyə təmdik qəhvələ çıxıdı.
3: Şimliklərdə?
1: İstək, soğaq, normal temperatör üç xil çıxır təsək bu.
0: Bıldik, şəhərininki varançının şovqullardan jira qalatı verib, bir stakan qəhvə işgəş, bayan qısız digən tamaqlardan bir işgini qoyub, ya ki yalqız, ya ki mız uruq tıqqan labilən, ya ki dostlarla oturub, paranlaşıb gelişgə, acayib maskildiğən mohiti bayk yaşındaq mı?
3: Demək əmdə onun başqa şu içimliklərini, kap mivini sıqqan içimliklər, məsələn, səvzə, alma, onun başqa qazlıq içimlikləri, ablisi içimlikləri, onun ondaki arlaşma kavab, Әді полосы мұ бағам? Полоны шықыштың бұрын телефон қылып әсіңіз, мәқсізілігі атап, дүмләп, чырайлық тізіп, гүлі-гүлі келтіріп, дүмләп қойды ке. Әді шықсаңыз, полоға амды саңыз, ең қоппамыз сон, шықыштың бұрын заказ қылып әсіңіз болды.
2: Полоны шу шықыштың бұрын заказ қалайсы болды ке, жүн ақу,
0: ә? Әнді Адылжан арлық жырақ оған екен, бәзді орын бам, ең мұ, сәл, бәзді ішкілініп қалады. Әнің кейінден Телефон номері болса бір, мұқым телефон номері болған болсын бір езі баса.
1: Телефон номері 099-592-592-1117.
0: 1117. Оның кәнді еніқ орыны немесін қандақ бары домышы?
3: Еніқ орыны?
0: Қандақ бары дом?
3: Мәсетті азырымышы, мәйлі бәйді ұм мәйлі қауда дейті ұбасынмышы тоқанға. Месета, Нәншен кафе.
0: Месета.
2: Дөләттілді кіргізіп, лабасса да оқаңы чықыды үшін аққу,
3: ә? Месета, латы езіқіда, месета, нәншен кафе дәпіл баса, азасен да оқаң бірінші орындыла түйжен қыпырды. Асында қыпты оқаң ішім алдығы барды, оның басқа әмді орды, бәнфанго есі.
2: Бәнфанго. Және
3: бұтпақ тәрепке жәліп қарап тұрып, мені егенде, ел бұйды сол тәрепте, мүші бәнфанго есі тақы қарап маңса. Фамилисі дәпті ебі, ашиятылы Құшық бір мұнар ба, мәстанның мұнары. Шүні көріплен бір шәкерсек. Әмді тауқан қысақ майды адды.
0: Мау, Уланбай ақылыш пунктінің өтіп, азырақ мен нәнсен тарап қайырылып маңа мұсында қа?
4: Жоқ, нәлізі дейді маңсақ болды.
3: Ашу, бір өс, өс, өс, өс, өс, өс, өс, өс, өс, өс, өс, өс, � Dolmuşu nensen su işi kovu çıkıp su işi kovdunmuş utulmazsak ben fango okulmaz. Bu ben fango yiyiz de.
0: Buldu rahmet.
2: Buldu.
3: Buldu hem de başkalık ma adresini yapıp Allah ya ki kanda bir yapıp Allah bizden işte oyun şıpın kovu dikkat kutursun. Muşak filmde taktığımız uçağda başı doyun çıkıp Soluk ızısı mı mesleğinden nensen de pası çıkıyor. Doğan saklı basın bu.
0: Buldu buldu. Anlı kocalarımızın Ruhçenş'in numarını izi yaptı mı? Evet çıkmamız dedi.
2: Evet çıkma dedi o. Ey
3: bana.
0: Meyman küçükü tayarlık olsun.
4: Onun başka mesela nazır mavuzunki doyun şüphin hağı kırıp Көсін мадустырымыз радио аңлау атқалайды. Орнаны көсін, анадығы мәнзерісіні көсін. Елі маутипыдыған маутамақ түрлеріні, емекшілеріні көсіміз, мейвісілерінің қақвәлерінің өні көсін. Шының қарта, ені бір қатын шықақты да біз мұнда талысақ, мияд ұттасақ бұл кәдек, соңы да сан болды. Анекен біз арлықта яна мұшы мәсті қақвә қансының тәмілген мұкапатпа ұны тақтымыз.
2: Айлық
0: ейлік
4: Ну, то инки балдарым шупет тұрып атыды.
0: А, болды.
4: Мына ма шупин хатки балдарым да яхшы гейли яна.
0: Ай, балда. Мә досым, мақтапла. Мақұл. Болды, рахмат. Рахмат, рахмат.
3: Мен сендіке мәстада сақлаймыз.
0: Мақұл.
2: Болды, шырама оңшық болсын.
0: Болды, болды.

0: күздіш ва айлгі қараштығы яқшы әмрайыңыз. Яшанғанлардың тұрмышы, балыларының өгініші, әрмек айваларының әркетіні көздәләйді.
1: Түтінкілдік әқвалыны AI арқылы құласылап, бір бұйрық балалла күздіш докулаты тәйірлі алайды. Сын қатерісіне тәкрар көмісіңіз мұ? Өйіңіздігі әқвалыны еніқ біліп тұралайсыз. Тәйі шілен әптеталыны ечіп, башпәттіке тәйі ақыл қаранчық көздіке кіріп, ақыл күздішінің қолайлықлығыны сынап көрім.
2: Ер белгісі орындың өй сетівілеш жәмәтінің шәрпі. Бір ғері шәр нұрғын пұлғы ярайдыған қалқыра чоң базар енерге Тяншан рәстісіде 514 үрі шәшәмәтлік тұралғының палиет орынның көлімі 2300 квадрат метр келеді. Тұрақлық температурлық су үзішкіліде азады су үссіңіз. Бүтін мәнсірлік чинықш үйде тәрлігіде чинықсыңыз. Сияпәт салыда дос бұрайдарларыңызды күтіп алсаңыз болады. Тяншандікі қатты жәмәтінің әшәмәтлік тұрмышыдан бәхірман боласыз. 105 квадрат метрдің 158 квадрат метрлік кіші болған пәуқұлада 5-ші әулат өйлі бар. 3 ятақтық өйіне 4 ятақтық қылып ішілді әлейсіз. Пайдылыш ниспіті юқыр. Тәпсілатыны 0991-25-5 0991-25-5 телефон қылып сүріштірің. Шинжан Епек үлі чоң базар өйжай чекшіріктінің еңі өйіні алдың сетіш ижазет номері 2026-650-103-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3 чоң базар енідігі Тяншан рәстісіде 514 юрі шәшеметлік тұралғының палиет орнының көлімі 2300 квадрат метр келеді. Тұрақлық температурлық су үзішкіліде азады су ұсыңыз. Бүтін мәнсірлік чинықш үйде тәрлігідек чинықсыңыз. Сияпет салыда дос бұрайдарларыңызды күті олсыңыз болады. Тяншандікі қатты жәметнің әшеметлік тұрмышыдан бәрман боласыз. 105 квадрат метрден 158 квадрат метрлік күші болған тәу құлады 5-ші әулат өйлі әпі. 3 ятақтық өйіне 4 ятақтық қылып шілтәлейсіз. Пайдылыш ниспіті юқы. Тәпсілатыны 0991-25-5 0991-25-5 телефон қылып сүріштірін. Шинжан Епек үлі чоң базар өйчай чекшіріктінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 2026-650-103-3-016.
0: Тәңқүштін қатты мұқапат. Кауа үшін әмен тазық қағазырының дәрінсі еңімі екір көтірілді. Ауа өткізішчалықы, су сүмірішчалықы яқшы болып, ханым қызланы рахат ес қолдырды. Тәңқүштін қатты мұқапат. Кауа үшін әмен тазық қағазырының дәрінсі еңімі екір көтірілді. Рұқия ұбыл қасым тәусия қылған бұл мәсулат дойындымы мас қадамды сетілуді. Алтын үзік мұқапаты сізіні сақлап тұрмақта.
3: Аңла батқыныңла. 107.4 Қатнаш сән
4: ұрдығаллағы бағылық өәе.
5: Мәне.
4: Исам кәм қараң бір күні баласы бәк жидәл күпті дана.
5: Не.
6: Тата, маңа, ика етіп бә, ика етіп
4: бә. Әй, мүші бір едім біз орынның бір үшкер ке қалам о. Біз ешқанда үшкер кем біген декен.
6: Тата, ика етіп бә, ика етіп бә.
4: Өй, болуды балам. Мұнда өзі ұқылайдыған ішің болса, мен саңа ика етіп берейді. Өй, әчәп яқшы дада, иті. Өй, мауы бір балы ба кенде. Өй, бір күні меніпті, меніпті, ормалықның іші кіріп меніпті де. Біз іші көм-көм-көм-көм жекілгендікін. Өй, тоқтапті, мауы бірсі кәге оқшы деп. Ішін шында ол аса, бір яш бала қолуды бағақ. Исамка, сорнымыз батты бі, бір пәген болсаңыз. Я, бүгі ма балымға әмірі болымен де, барамайдыған болдым. Мен баламға ика етіп беріп атқан. Соңа барамай ма? Десе бағақ нарысы шында алы асса, ішеді 500 көй пұл тұрып дікенде. Өй, тоқта, тоқта. Өй, тұрып тұғы не? Деплі 500 көй шында алы ең шық септі. Өй, балам, мауы мойын бір іш шықып қалды, беріп кәмісен болмайды де. Дады балысы шығылап қалды. Ба, бар, екі айның ақырын етіп, екі ай аңлай ма? Өй, болуды. Өй, қая кәйгентім, Бая мелкі бір балы бақа меніпті, меніпті, ормалықның іші кіріпті деген екенді. Шу ормалықның ішіде меніп, ғаққыды жені шық етіпті. Икайя түгі дей.
5: Шында қол түгі тіпті де икайыны, е?
4: Ма юмір есімге кек қалды де. Қанда болам деке? Бапта.
5: Бұл деке мені? Мал лингліңчі, баламның ұшчыр кетті дейді
4: ғой. Ой, аңлайли, аңлайли.
7: Мәгі құла, мәлі ятмам, мұяқмам, мәсі сүйбәкші.
4: Німә? Німді дыңыз?
5: Ені бір аңламдық?
4: Яқ. Бұда біз дегізіңа, бұда біз дегізіңа.
5: Бұда бір инығырақ, ә?
4: Яке, сіз бізге еткізің, баламның кі мәксі дейін ма о, манда демәкче едімісіңіз. Жақсы, мәм оңымыдым. Обуду пифа. Бұлды, бұлды, рахмат, ә?
5: Мақу, сымлик достымыз, мау юлла, қачам мы итила, дейді, сіз абай ашты осалған петі тұрып сізді, ә? Оның алды да, хына юлла.

0: Ete, ete zöhre çıkıdı programıga. Etki etmişlik programı da emde mi yazan mı diyem. Şunu dep telefon numarası şu vakti de
1: evet, evet, pesans buldu hocama.
0: Bak.
1: Yine ablikim Veycan buldu.
0: Teyli kıpkaptım ablikim Veycan. Olmaz ne buldu? Yağlı terap karap maşin bekpep tepsiz ki 15 mitnan aldı da. Amini gül kızgın karşılamaz.
1: Burhan mı şu iştipak yolu körüktüğün düşüp mü şu diyen işte terap karapmanga yönlüş tosulup getti depto he? Buldu.
0: Erkin
2: şu. Ben de tekrar benim kitabımı telefon bari diye mi şu Safangol kültüre bağlı şimdi sen alışın kültüre bir koru var. Ne şey bazı terapin Safangol olarak mansa bu kiyarlarına ötsün ha etimde gereksiz iken ben kürüp bulamayız iken müskemeye kalsak yok olur bir kem konu iken Kara süresim zaten iken şuna bir muhaf kültüre ulaşıp dayım olsa kiyarlarına Nişer bir beka ederim ancakla mıkan olsa sokurlar.
0: Ma katnaş liniyesi programımızda anlayıp Sayva qırayılı qatnaşsaqçı çoğ atırdıqlar ki, ağa vaqtlı qatnaşsaqçılarımız məşində təklif fikirlərini yığıb kitidu anlıqçılarımız. Şu vaqtda bir yollasanlar bək yaxşı bolatdı. Bək yaxşı bolatdı.
1: Bu şu hər səyşənbə günü qatnaşsaqçılar kilib qatnışıdı proqramığa.
0: Hə,
1: şu çağda.
0: Səyşənbə.
1: Yox, hazır səyşənbə la.
0: Şundamı? Qatnaşsaqçılarımızın
1: o xidmət aldıraş bolğandiki, şuna səyşənbə gələ orlaşdıdı.
0: Qolcudun yol xəvri. Şimalı galibiyet öyle yukarı sürat yoldan çıkıyor işte, yönlüştü maşallah bek çıkçı mı? Dedim ha ilgar mı aldım rahmet. Maşında tosak yoldan menip baksa maşına edip baksa andım bileti tesir etme dedi. Vay biz mi edip bakar bilemez bek mi andak bir edip gitmesle.
1: Şimdi mi kaplan?
0: Kendi tosulula kaplan.
1: Kaplanım demem siz abay kadek.
0: Abaldı demeyim mi? Maşında kakşaydan kaplan bilen. Bu tosulemez hem de. Kim tesir etme bilip baksın deyiz kim o? Biz hem de tosalma üydük otağından tatipe çıkıp tosalma oldu hem de. O tosalma kalın yakşı. Bolu da şimdi ama. Tosalması yakşı. Tosalıp durup atı kalın işe kırtı atımız. Ben de maşında hem de maşında da dok kılış git hem de kapla.
1: Obdırış deydim şu programını bir 21 gece bir davamlaştı oğan bolsanla biz de hiç yolda sizler bir demde şabı olup gittik sizler programdan çıkıp gittik sizler
0: deydim. Ahırgıca oturmuştuk sizler bilmeyizler bizdeki avazımız anlamıgan bile
1: ahırda. Ben ahırda haber çıkıdı bizim şey saklap oturmuş şimdi haklı.
0: Ab riyasetçiler kaya geçip o ağırlık saklaymaz. Şu vakti uçur yollarlar anla ben uçur anlığa yazıkça cevap kaytırayım sacım. Hoş. Ondan sonra Adil Sosari'nin aldı. Dudu Momoşa, Şii Dudoşa.
1: Dudoşa'nın aldı, Momoşa dekil durdu dedi.
0: Şii Dudoşa'nın aldı, Momoşa dekil durdu dedi. Aran kapsızdaydı ya. Nur.
2: Şoşumur, Daşımur'un aldı köylerim koşuyorum işte maçın sev köpkeni.
0: Buldu buldu. Bugün rast fıçırıla bek çıktı. Asasen tosulu şahalatı duruyordu.
1: Abdülkim Veycan'ın avazı kutur var ki anlayalı mı?
0: Makul.
2: Müşe Sebatan'ı aldı dedik çırağda hazır. Çırağ ot kalayım mıdır?
1: Abay anlayalım mı?
0: Ya yok.
1: Ha. Ne bir şey oldu?
2: Bir genç olsun karakman kayıyorum işte. Hem de maşına hem müdürlüğüne durdu. Nimbol'da aldı biraz. Akrab oldu mu? Dayatı.
0: Ya ya ya. Bugün Abdülmobullah köp. Abdülkim Veycan siz keçikip çıkıp siz. Ama kaplarla tosulgan yollarda siz tosulmadınız. İşte bugün hafta ahır olgan diye.
1: Bugün çoğu saat 18'den başlayıp la tosuluşku başlagan yolla.
0: Hazır yani bir saat etrafı devamlaşıyor. Olcun yol kavri, şimalı galibiyet ya olcun yol kavri, şimalı galibiyet olur maşallah köpçü mü? Deydi akıl salonu ne diyen dostum.
1: Kuça taksi, kuça din yol kavri, kuça tiyanşan yolu garipten şarkı, kuça bazarına aldı di, nenhu keşik bazarına aldı di ki, kızıl çırakçı otomobille ait köp, tosulup getti süret pek asta, deydi.
0: Bak, olcudun akıl salonu ne diyen dostumuz, bana tün kitip bugün, 2026 yılı 9 yılı 18 günü kitip de bana. Bugün,
1: Tunca
0: uçurunu beripti. Olcunun yolu haberi, şimalı kalbiyet ölü maşallah köp dedim. Uçur verirseniz muhabbetik oldu karşılığımıza.
1: Devamlık benim için de uçur verirseniz buldu hocam.
0: Yeni bir dostumuz.
2: Yaşımızı bu kapsiyonuyla arayasız. Bu müşmüş yolunun tutulganı kandağım kılası.
0: Şu sel. Sizi uçur beğen basınız. Tekim yakışı balattık ya.
1: Nur'un avazı kutur var ki anlayılı.
2: Şevha Cenab-ı Yollarım almış ya. Ben şimdi baştan kıştama güzel kaç bizi karapman kayıyorsun şimdi bekletken.
0: Қыдай бе, мана тосылышты кендап, қая тосылды бе достымыз, Шичуанжияда тосылыпты. Шикерім, 2.13 километр елінің 25 минуты басады кен мана. Мана, бүгін хақиқатан тосылышына айты көп. Аблат Шибилу, жанаптың шымалға тосылыш, егір, 20 минут болды азыр шуяды, сақлават қылыдайды, жұма.
1: Құдыс, аят елі әгір тоқайлықла білен гүзел, үрімчінің еллері тосылышлыға білен гүзел, дейді.
0: Қалбиет өлі, шинжалда шүкегіш қошылың әдір аван кәм, май ол яқшкен қо. Шықмайдығы ұфшыр, дейді. Құдырет 15 мін топ күтті ма ұфшырыңыз, сәл еңіліп бәген болсаңыз өптік ә?
1: Қаплан нем, дейді.
0: Дәл ұрды. Яқшымыз
1: Адылжан дейдім, шу Шинжанда шөкейчі қошлиния дыраван ғалбиет елі дейдім.
0: Лангпон яқшы кәшік тамақы деп, тоқыдан қалды шөйді, өшкіден қалды шөйді деп, Абдикерім лангпон алды қойып қойып, ма тосылышылан қар ек, лангпон яқшы кәшік тамақы деп езіп қойыпты. Қына елі, сай елі құшып, Гуанхуй көрік келдім, еллар аван, Гуанхуй көрік чықшты тосылыш ба дейді, юмшы деген достымыз.
1: Құдырәт, ұфчырыңызды тапшырып алдық, ауазлық ұфчырыңды беріпсіз,
0: азыр беріпті ма, азыр
1: беріпті.
2: Я юнлатты мына, мына такан, аздырма туңғы жеде. А дожа чық баялын ағыл маңға ішті шкентте өмір.
0: Ой. Ба бадар.
2: Сонда шын ма жолым тейсеп тоса қа? Мана инедіған идаят үзеде.
0: О ішлан нем деп тылғалсыз бір кадан, аялыңызны ағыл адам, ағыл чыққа адам.
1: Лағма имейдіған деді ма?
0: Лағма имейдіған идаят қыздарды.
1: Әуи.
0: Ә бопты.
1: Ұнтқамапсыз ә?
0: Құдырат аң яқсы үйдікілеріңізді алдығы чық кетіп атқанды кен, башқыларының ке, лағмалырыны арылашмыз осы лағып ке. Ендіге вападар әрсіз. Біз ағылы барайлы десек ма азыр ішілі атқан бұғаны ке имканет ек. Бұпты, ақиқи құдыратлік әрішкәлігіңіз не?
1: Намайын қылдыңыз.
0: Бұл кейсіз. Рахмет, бұпты, бұл бір инақтықтың сеймі олып. Ағылы барады, ішкісі елді кәгіч пара алынышыды.
1: Көңілі қайтыды.
0: Өзіра инақ мұнасыветінің текімі яқшы болышы, бәқт.
1: Тойғысы, текімі күчі еді.
0: Доғыра. Мұш арқылық мәсіп, пәрзанттарының кәпларына қылышыды, кәлгі сәқіді паранылышыды дегенде.
1: Әлі омыға мәсілілеріні әл қылыды дегенде.
0: Бұрыш кетмейлі қайты кәсіңілі болды жұмын.
1: Да, шөт жас жүлшіп кетмі саңылы болды.
0: Мұшу әрайлы отырысы жидел қайсы вақты башынды ке дегенде, үй кіргенде ке 5 минут ішіп өлен, үйден шығыш алды ке 5 минутте. Мәсіл әттігенде бір қыл жиди маңға вақты да. Яки әрияқ балдыр маңға вақтыра, яқшы кейпият бұмыз болмайды кенде. Иманың меңістеріне, иманың тұрышларыне. Дегендікілі жедел башылды кен. Әнін кейінде үй кіргі ақтырбай келдіңіз мұ? Келдім. Чыра айы қырып, әгер ер кеткен маса, бір еғіз кәк қымай, азырақ арымыны елі өлішқа рұқсат қылыш керек. Кені мән сізге әттіген деген нәсе? Ема лаза қаш кірінгісем, құрық-құл кіргіне мәнің ке?
1: Ашу үйге кіріп, мүш әрләнінші, үйге кіріп бір ұсырақ бір стакан чай ішіп, қосуғын тойғызу аған декен, әнді қандақ кеп болса, шу чағды еш керек ке. Оның дым бұрын ә, үй кірген заматлы кәк қыса, шу жиделінің башылынсы, шу әдім башылынды.
0: Әдім ғо, үй кірген дейін ке 5 минут, үйден чықыш алдыр ке 5 минут, бәк мұйым. Шуға, әрләні ішіктен ұстып қойға вақты да. Мәсәл, яқылары үйәбем дап қаса, азырақ оңшап қойсаңа болады. Чүнкі жидді әлетті үйінің талағы чықмақшы. Кірге вақтыры байам дегенде кә? Вай келдіңіз мұ? Әр қанч кейпиятыңыз начар осы ма? Вай келдіңіз мұ? Болды. Әгер бір ішкеғіз кеп еғір кетіп қойып қаса, бір күн чарчығанның неміс ішкіні гомны еқіп ашадын, гемні епла, бір-бірден чықырықты қой кеп қалдышын ама.
1: Музеппаржан қашқар явақ елі тосылыш бәк еғір дейді.
0: Болды, болды. Мауы тәмбірім қанда ұфчыркен деп шу қайды. Бұ әңкүй дейін тенші қайды қылап аптыма бұл тоқтыпсыз аңын қочыңыз. Жұма.
3: Ер белгісі орындың өй сетіліш жәмәтінің шәрпі. Бір ғеріш әр нұрғын пұлғы ярайдыған қалқыра чонбазар енерге Тяншан рәстісі де 514 үріш әшәмәтлік тұралғының палиет орындың көлімі 2300 квадрат метр келеді. Тұрақлық температурлық су үзішкіліде азады су үссіңіз. Күтін мәнзірлік чинықш үйді тәрлігі де чинықсыңыз. Сияпәт салыда дос бұрайдарларыңызды күтіп алсыңыз болады. Тяншандық қатты жәмәтінің әшәмәтлік тұрмышыдың бәрман боласыз. 105 квадрат метрдің 158 квадрат метрлік күші болған тәуқылады 5-ші әулат өйлі бар. 3 ятақтық өйіне 4 ятақтық қылып ішілтәлейсіз. Пайдылыш ніспіті үйқыр. Тәпсілатыны 0991-25-5 0991-25-5 телефон қылып сүріштірін. Шинжан Епек үлі Чонбазар өйчай чекіштіріктінің еңі өйіні алдың сетіш ижазет номері 2026-652-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3
4: Birleşme haberleşi 10.010 kızlık linyasından derecesi aşırıldı. Kesip becerişte katırıp yürüyüşünüzden hacet yok. Bir telefon bile la 1 yuan, 2 yuan, 5 yuan, 10 yuanlık ekim bohçisi.

0: күллік айлық иқым боқтысы, әмді авазық сөзішіш боқтысы кәс мұлазыметіні қалығанчы бейдіріп, әр вақыт әлі мұлазыметтің бәрімен бола алайсыз. Вақыт зихин күчіңіз нәтижеп, сізді артықчы авачылықтың сақлап қалады. Кәс бейдіріш мәқсус линиясы 10-10-14. Джунго бірлешмі қабарлышы.
1: Бір ғейріш ярмы көпілгі ярайдыған үрімче Лонгчан Котсирке Тяншан бірінші нұмырлық тұралғысы тәбиеті бойсыны 10 миллиондан артық мәрлік сініп бәрпа қылынған али дәрежелік бағбарынлық мәхіл Версан сарайының мәнзірсідін өрнек елінған Тяншан бірінші нұмырлық тұралғысырке отырғал егіз қабәрт биналарда әм айылының көлілікке 270 градуслық айланы көріш дайырсы ба Терезіңізді ассыңызла Тяншан бақ орман мәнзірсіні көрәләйсіз әм адам интылдыған есіл олтырақ райондың өй сетуеліш көңіңізді керек іштір қызық линия телефон номері 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Шинжан Гюхау өйчай чекшеркетінің ең өйін алдын сетіш ижазат номері 2024-650-1-2-0-0-125 Бір ғейріш ярмы көпілгі ярайдыған үрімче Лонгчан Котсирке Тяншан бірінші нұмырлық тұралғысы тәбиеті бойсыны 10 миллиондан артық мәрлік сініп бәрпа қылынған али дәрежелік бағбарынлық мәхіл Версан сарайының мәнзірсідін өрнек елінған Тяншан бірінші нұмырлық тұралғысырке отырғал егіз қабәрт биналарда әм айылының көлілікке 270 градуслық айланы көріш дайырсы ба Терезіңізді ассыңызла Тяншан бақ орман мәнзірсіні көрәләйсіз әм адам интылдыған есіл олтырақ райондың өй сетуеліш көңіңізді керек іштір қызық линия телефон номері 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Шинжан Гюхау өйчай чекшеркетінің ең өйін алдын сетіш ижазат номері 2024-650-1-2-0-0-125
2: Қадірлік аңлығычыда ұзын еліқ аптымобыл әйдеген вақтыңларда Яки кечеч ухлыма ісімені қошып іштігенде бәдән мағдыр ұсынланғанда Шиху Дианчо ішімлігін ішчан Яна бір еуенге алмаштырып сетуеліш мұкапатығы ерішініз біте 70% Тошқан зәдіке қам материал қылынған Шекер мұқтары төвен бәдәнгі құвәт толықлайды Әр қайсы дүкалладың сетіп ала алайсыз Бір үйтім Дианчо ішімлігі сәпіріңізге
3: Иғында мұнылар тәкіленді Дөйләтнің мұлазыметчілікнің тәрәққиятыны қоллай сиястыны мәркәзлік елғы қойғалықы, пайдысы тез көрілгәлікі дә көзінәк мәзгіліні чың тұтып, диққатны істимал тәмінатыны бейетіш, істимал мұхиті ярытыш, сода, саяхәт, мәдәният, тәнтәрбия, сағламлықны юғырып тәрәққи қылдырышқа мәркәзләйіштіріп, әмәлі үнімі ба, қаратмалықы күшілік, мәшғулатчалыққа іге бір түркім түр, пағалият, мәдәт сиястыны әмәлейләштіріш. Саяхат қылып тұрыш өзгече мұлазыметіні раважландырып, қатнаш білен саяхатчылықның юғырлышығы түрткі болып, чеградын кіріп істимал қылыш мұлазыметінің үнімін ашырып, ойын қойыш мұлазыметі базарыны зор айтып, өзгече надыр мұсабаққа маркысыны пағал етіштіріп, автомобил істималының бүтін зәнжірлік тәрәққиятыға түрткі болыш. Тор үн сын мұлазыметінің ешірін күчіне қозғатып, кәйпият сынама мұлазыметі дә еңліқ яратып, кеч күндізлік істимал экология чәмбірге бәрпақылыш. Юрішлік сиясәтіні мүкемелләштіріп, істимал мұхитіні әлалайштіріп, істималчыларының қанунлық оқуқ мәнпәтіні әқиқи яқшы қоғдаш керек. Иғында мұнылар көрістілі. Рәқәмлік Шинжан құрылышыны алғы сүрішіне тездетіп, рәқәм асасыны сіжіл пұқтылап, есаплаш күші торы, саллық мәлумат байлықы, өлчәм қайда қатарлық ұл құрылышларыны бір тұташ пилалап алғы сүріш. Ішіне юқыр үнімді пүттіріш. Саума қылып, қарханға кіріш, назарет қылыш, башқұрыш мұлазыметі ұслахаты, мәмірі ішлар бір торы, бір бұлытыны мүкемелләштіріш қатарлық нұқталық ішларыны чөйредеп, түрлік еңі мұхитіні көлемлік мақаллаштырышыны мұқым, ішенчілік рәқәмлік терекке игі қылыш. Рәқәмлік ұқтысат, сүн-і әқіл, төвен бошлық ұқтысады, биотехника, пакыз энергия қатарлық сахәләріні чөйредеп, бір түркім еңі мұсабықы елі қолыныш мұхиті бәрпақылыш. Ясымычылық, қатнаш транспорт, ақыл әшия обороты, заманви ез игілікі қатарлық сахәләріні чөйредеп, кәсіпнің типіні өзгердіған, дәрежісіні ашырыдыған бір түркім еңі кәсіп алтыны қолыныш мұхиті ярытыш. Давалаш, сақлық сақлаш, яшынғанда күтініш, мейіплерге ярдан беріш, мәдәният, саяхатчылық қатарлық халық тұрмышы сахәсіріге қолыныш мұхитіні сіжіл бейітіп, техника нәтижесіні айландырып қолынышқа түрткі болып, автоном районның юқыры сүпәтлік тәрәққиятыға қуәт қошыш керек. Иғында мұнылар көрістілді. Партия Мәркізі Комитеті Гоуянның өй жай базарыны мұқымлаштырыш тоғырсырки тәдбір орынлаштырмысыны чоңқыр ізчыллаштырып вә әмәлейләштіріп, сақланма тавар өйіні көпқыл тәдбірні тән қолдынып, жалландырып, тәмінат құрылмысыны әлалаштырып, базар хайат

0: Байыздың халы импорт-экспорт қымыты бұлтырқы шу мәзгілдікідің 24% ешіп, универсал Байыздың халы районның ядролық функциясы янымы гәвділәнді. Пақты еғіш 5 мәзгілі пат арада башланады. Үрімчі универсал Байыздың халы районы Байыздың халы әшия оборот сиясет әвзәлікігі тайынып, импорт қылынған пақты еғіш машинасы қатарлық езегілік машина үскінілерінің импорт бежі вә қошылмы қымет бежіні кечіктіріп тапсүріш тәдбіріні ел қойды. Бұ тәдбір қарханларының импорт мәбліғі бесіміні үнімлік еніклетті. Водун Фейерді Шанхай езегілік чәклік шеріктінің баш директорі Жан Янху мұқпырға мұндақтыны. Бұл ел ене 128 машинға заказ алдық. Азырғача 90 нәтчіні ясап шілтішке тапшырдық. Байыздың халы әшия оборот түрткісі де 70 миллион юендек байыздың кечіктіріп тапшырдыған болдық. Бұл пұлны қарханымыздың мәбләғі оборотығы шілтіміз. Бұл еллің сода сомымыз бұлтырғыдың ішкесігі еқін көпі еші мүмкін. Тәвә жайдан ілтымас қылыш порт, тәкшіріп, өткізіштін тартып, импорт малдың елін ұдыған байжыне кечіктіріш, экспорт мал районғы кіргендің кейін баж қайтұрыш күші болған бірқатар әвзәл сиясетлер, ғырәләшмә үнім хасыл қылып, үрімче универсал байждың хали районы соды сомысының тез еш шыға түрткі болды. Бұйылның алдыңқи 8 еда импорт қылынған пақты еғіш машинасы комбайын қатарлық езігілік машина үскінілерінің байыздың халы импорт сомысы 210 миллион юенге етті. 6889 автомобил экспорт қылынып, байыздың халы экспорт сомысы 1 миллиард 52 миллион юенге етіп, бұлтырқы шу мәзгілдігінің 41.4% көпейді. Йорухлық волт запчысы, поливинил хлорд парашокіні байыздың халы экспорт қылыш кәсбе еңдің қошылып, экспорт омоми мақтары 23 мың тонныға. Байыздың халы экспорт сомасы 223 миллион юенге етті. Бұл ел үрімче универсал байыздың халы районы ене 63 мың квадрат метрлық амбарны бүтін ижарыге беріш әндізісіні ұслақ қылып, 15800 квадрат метрлық өлчемлік завуд өйіні вақытлық мал сақлаш мейданыға өзгердіп, алағдар қарханыларының амбарда сақлаш бойшылығы етішмәсіктек қиыншылығыны әл қылды. Яна Тяншан намлық нөветчі поездның мұқым юрішіш әвзәрлікеге тайынып, карханаларына
1: Тичын сақлап, дөлетнің ар нөмпосыны ұнтымаслықны әскертті. Жайларды ке орган, орын, мәктәп, мәхәлліле, баштемілық тәшвік қылып түшендіріш, тарихи мейдан сарайларыны экскурсия қылыш қатарлық пағалиетлеріні мас қадамды қанат ейдіріп, бәқсізлік ке ұшырған қайрындашларыны яды етіп, инқылаби құрбаларға ехтірам білдірді. Санжи шәрі, Даши, Чу, Базырда, Асаси қатлам сақшықан істіке қалық сақшылыры, мәхәлдедегі кадрла, ахалыла вәкілері білен бірлікті. 18-ші сентябр вәқасыны әсті чыңсақлап, әсілі мәқсетіні таулап, бұрышыны зіміге еліш баштема тәрбиясы пағалетіні қанат яйдырды. Санжи шәрі ғоңан идарысы Даши, Чу, Базарлық сақшықанының қалық сақшысы Ван Хуи мұндақ деді. Тарих бізге шуны агахландыруды ке, азырқи қатыржам тұрмышымыз тәсті қолығы келген. Асаси қатлам қалық сақчысы болу сүптін білен, вәтенпәрбірлік есиятіні, мәсуліетіні адағылыш, мәсуліетіні зымбы елішқа айландырып, тәвәлік районның бірінші сепіде елтіз тартып, тәвәлік районның тыныч амалықыны яқшы қоғдай мән. Қызыл әсілімілеріні іздеп, мәнеби томырыны давамлаштырыш. Хейлун жанда тәтқиқат өгініш пағалетіні қанат ейдіруатқан Алтай кәсіпе техники шөйянының оқуғычылары шүжайдекі қызыл тәрбия басысты экскурсия қылды өгенді. Оқуғычыла қымметлік тарихи көргездің бойымлар алдыда қадымыны тоқ тұтып, көріп, мүсілсіз мұшақатлік япон тажавызшыларға қаршы тұрыш ұрыш елдеріні әсіләп, япон тажавызшыларға қаршы тұрыш ұрышы ұлық ройыны ес қылды. Алтай кәсіби техник шөйянының оқуғычысы Айзат Ташмәмәт мұндақ деді. Бүгінгі бәқтілік тұрмышымыз тәсті қолық келген. Тарих нәсті чыңсақла бұрышны батырлық білен зіммәмге еліп, вәтенпәрбәрлік есиятіні өгініштіке әрекетлендіргіш күшке айландырмен. Яқынғы күллердің бұян Хотан, Қашқар, Ақсу қатарлық жайлады ке, отыры башнауғыш мектепле шәклі көп қыл қатырлыш пағалиетлеріні қанат ейдіріп, япон тажавызшыларға қаршы тұрыш ұрышы ұлық ройығы барысылық қылды вә оны әбі жалдырды. Абат Найялық 3-ші башнауғыш мектепте оқуғычыла вәтен

0: Тәнтәрбия қызғын хайат іштіракчыларының ортақ талышы.
1: Сағламлық, хайатқы мұхаббет бағлығаларының интілішы.
0: Сіз тілішіні қалайдыған тәнтәрбия үшірлері.
1: Түрлік мұсабықы қәвәрлері.
0: Чемпионлық сәхнесіріке чолпанларының тәсірлік екайлері.
1: Сағламлық саватлары вә чынықш ұсулары маны бұй ерді.
0: Өзігі мәсулетчан кішілінің қас талышы.
1: Рықабетке толған мұсабықы мейданыдың сізге әң тез вә әң еңі үшірлерін еткізгі.

бәк яқтырып аңлайдыған садық аңлығычы мән дәйді. Рахмет, сізгім рахмет. Қене, досырымыздың қиынжан гүл әуәтіп сіз рахмет ұқчырыңызды тапшырып алдық. Гүл ісімлік аңлығычымыз қош келдіңіз дәйді. Ой, сіз мұ қош келдіңіз қаршалымыз біздің ұмақ сыңлымыз сәбі етіп кепті қызың қаршалымыз. Дайымлық қашқардың ұшыр беріп кеватқан аңлығычыларымыздың Абдыремжан қашқардың айдырым елла қош линияда машины көп деп ұшыр беріпті. Абдыремжан сізден қашы дүкен ішкі оқшайды жұма бірсе қашқа айдырым елуда, яны бірсе қашқа тақт көрікті. Ішкі біліп кеттіқ нәтияді дүкініңіз валықын. Мүш әквалы қарап Абдыремжан дүкенні көпәйтіпті деп білдіқ. Чақ-чақ лекен ашу. Сауда қаладыған досырымыз сауданла тихімі. Обдан болсын, жық-жық пұл тапқайсыла, соданлар онақ тапсын. Хош, қыны, радиоң ғыш досырымыздың. Гүл әбіз әл ұшырыңыз тапшырып алдық. Ма, іштіпақ елінің ұшырыны бәймемсіла. Іштіпақ елінің ұшырылары боп қасы бір айымай, ұшыр берішгі тәмшілі батқан досырымыз бос бір татынмай ұшыр бересіла. Қошында ұсанлығыш досырымыз программымыз не давамлаштырымыз. Бүгінгі программыз біз мұнда мәзмұнла бойынша аңылтыш беріміз. Авал Абдынымыр айлық 8-ші нөвәтлік мейіпла тәнәркет мұсабықсы вә 5-ші нөвәтлік Аллайды олимпик тәнәркет мұсабықсы ғолжы дейіп білді. Асия тәнәркет мұсабықсы да дөлетіміз аялла волейбол командасы мұддәттін бұрын 8 күшті команды қатарығы кірді қатарлық мәзмұнладығы қабарланың тәпсілатын аңлайсыла. Программамыздың давамыда әркеттен кейін 10 минут пай соғысылы болуды. Немечін ава соғысыла бәлі ағырыйды қатарлық мәзмұлады сава сөзләп беріміз. Қынем сөрмәлік радиоянлығы үшіла, дейқытанла программамыздың тәпсілі мәзмұлырды болсын.

Әркәттін кейін 10 минут пай созысылы болуды. Пай созыш мәшқи әркәттін кейін мускулланы бұштыки зөрір әркәт. Әмі әркәттін кейін пай созыш вақты қанч ұзын болса, шүнчі яқшы болуы бәлмейдім. Тәтқиқатладым мәлім болышча 20 саат пай созыш білін 10 минут пай созыш мәшқыда әркәттікі чарчаш мускулланың теліп ағырышны пәсәйтіште, үнімді рушен парақ болмайды кен. Вақт бек ұзын боп кесе бұғым тармышла зияды созылы декен, әгер әркет мақтары муапық болса, чынықштен кейінгі пай созыш вақтыны 10 минут әтрапыды контрол қылсылы болады декен. Чарчығанда ыстық суды үйіні вәсе бесімді еніклеткілі болады. Ұқлаштың бұрын ыстық суды үйініғанда қан айынышын үлгірі сүріп, адам бәдендегі метаболизмні күчейтіпілі қамай, яна Адам рахат ес қылады екен. Үйінғанда адам ұлық, тар һәм бейхатар мұхиті тұрдыған болып, бесім мұ шыныңға әгеш бе қайды екен. Үйінғанда чоң меңа допамын қойып беріп, кәпиятны қошал қалады екен. Үйінғы жена тоқтымай,

0: Қадірлік радиоңғыч достар, юқырда еқімлік нақшыладың діл бәрі намлық нақшыны көңілі арамалағы сұндық вейшін сұпымызғы кәген ұчырладың достарғы еткіз әйлі е?
1: Ма пингфәнді мучин деген достымыз дәпті кә, яқшымсылар ясачылар, мұшу сей правысыны іліп, практика вақты тошмыған болсымы, яны дей правыға елтымас қықс боламды дәпсізген, болмайды ә, сей правының ке, әгер практика вақты ішеді болсыңыз. Жоқым, бір жыл практика вақты тошқанден кейін, шу дәвірейлікті 12 номер толық татылмыған әкбал асаста, бір жылынен кейін 10-12 дей, яны адеттеке үш жақлық мотоциклетінің правысыға елтымас қысыңыз болады ә?
0: Онда болса қадірлік радиоңғыч достар қаған ұшырланы сәл тұрып еткіз әйлі ә? Ма Яқып тұрмыш қызықтығы. Менің ісімімнің өзгертіп қойыңлар бір Яқбай деген ісімлаға деп ұшыр беріп
1: тұр. Тұрмыш мұ яқшы?
0: Тұрмыш мұ яқшы, шында яқшы ісім
1: ә? Қарсу дейді бұрауыны қайсы шәрді алмаштыр ғылы? Қайсылы шәрді алмаштыр ғылы боламды? Яке бұрау алған ерге чүкін берішіміз керек мі деп?
0: Азыр
1: қайсылы шәрді болсаңыз, шу шәрінің ке моторлық қатнаш басыны башқұрышы орнығы беріп алмаштыр болсаңыз, бұл ей бұрды?
0: Шындай ма? Андын мияды бірі, ма достымыздың ісміні көрін, ә? Йон бұзу түәнде луда деп сым қойуады.
1: Қатты ішті бақ елді маңмай мәрген кеп келген
0: ба? Ой, мен сізге дәй қаран бағамай мән деген түгіменге еті қатын беріп то дейдіған кеп бика әмәс үшін қымай мә, онда қымай мә, бұнда қымай мә демен. Kim okudu tüenceli odun öyüp kalamsız, kim okudu tüenceli odun kodun hep kalamsız, kim okudu mabet tutup kalamsız, şikini bekip yatamsız da.
1: Ben aynı vakti da muşu senet mektepini pütürüp, muşu iştipak yolu karab, emdime iştipak yolu kırmayma devetken, yani iştipak yolda şu.
0: Oy aşta bulduk ya şu, yani ben iştipak yolda okudum, iştipak yolda hizmet kıldım, iştipak yolda öy tuttum. Onun imdeysiz.
1: Siz iyi dostlar
0: olmuşsunuz. İttifak yolda işleydiğin ergi tekdim.
1: Siz iyi ne?
0: Demek dostlar onda ilgi. Manda kımayma, onda kımayma digen gibi.
1: Demeyli ya onda keplen.
0: Zade muşubalı olan toy kımayma digen bilen mi toy kıpkaldı ki?
1: Ya, işte işle buldu. Şununla.
0: Peki onda kılık keskin. Keplen kımayla anda bir sual sorabdı ki bu dostumuz. İsmini olan kaldık mı? O sualı karmaptık. Manda depto. Şimdi 13... Bu kaysa 13. yılının, yisen yanda Tacun.
1: Şikimi 13. yılının.
0: Şikimi 13. yılının bu şu maşinesinin ki piyansu çi ve işi oda difan yoma da püçür yollaptı bu dostumuz emniyette bu ne? Her kaysa remontxallığa verip mesle sorsanız buldu. Hem de biz birer remontxanı palaniye birer dep dep birememiz. Biz bu saksı esteyenge birer deyimiz hem de kağını özünüz tarlan.
1: Bu şu minin otomobilin programısı da uçuracak hem de bir sorap yıkına. Belki bilişi mümkün ama şu siz digen piyansu çini on şeydiğen. Yani DSG biyansu için çok. Тәклімакан құмлықыда шекер құмыш өстіргелігі қарта, тордашлар, Шинжанды өстіргілі болмайдыға ені нем бар дейшті. Яқында Тәклімакан құмлықының жәнөбей ғырвекеге жайлашқан Шинжан Хотен вылайтының керия найесі де, Гуаншидың кіргізілген 24 мүң түптін артық шекер құмышны сынақ қылып өстіріш муапқиятлік болды. Тұташ кеткен шекер құмышлар мәзмұт вә яп ешіл. Түптің игізілікі 2 метр әтрапыды болып, өсіш халты кішіні қошал қылатты. Шу жай парник білін ұчықчылықта мас қадамды өстіріш әндейсіні қолынып, Жәнөбей Шинжанға мас келедіған тікіп өстіріш лайесі үстеде ізденді. Бұ құмлық шекер құмыши 10-й айның отырларда пішіп егівелішіні мүмкін.
0: Құмлықта шекер құмыши өстіріш нұрғын тордашының қызғын бәсмұназырсыны қозғады. Бір тордаш мұндақ деді. Шинжанда ұзын талалық кевәсті еріш нормал еш. Қысқұч бақы беқіш мұ түшінішкі болуды. Лекен құмлықта шекер құмыши өстіріш әқиқатан тәсәуірімден ешіп кетті. Гуаншилық нұрғын тордаш Шинжандағы бұ шекер құмышының өз шынайты яқшы. Татықтық дәрежесі Гуаншиның ерлік шекер құмышының ешіп кетіші мүмкелігіні бүлдірді. Тегі мүкеп тордаш аяжаланған халда Шинжанды өстіргілі болмайдыған яны немі ба дейішті.
1: Әмілетті әқиқаттан шындақ, Шинжанды мейвілік дәрәқлеріне өстірішілемес, Тәклімакан құмлық әтрапыда деңіз мәқсулатларыны бекіштек мөжізе шыққа шырылды. Еқін қиыларды мұян нұрғын жайларда шұрлық соны яқшылаш ұлғар техникісігі тайынып, деңіз сүйді яшаш мұйтыға дәл жайды тәқлет қылып, Жәнөбей Америка Ахраки, Ешіл Қысқышбақа, Австралия Татлық Су Чоңраки, Чипар Билық, Сері Қойрықлық Чаңю Билықи, Вуто...
0: Құрылмаған ерба, геқ үнмейдіған қақаслықны молу сұлық мұнда тұпыраққа айландырғылы, Жәнөбей Шималы райоладығы тосырылмаған ерба, giyah ünmeydigan qaqaslıqni molosulluq munba tuproqqa aylandırğılı. Janubi va shimoli rayonlardagi to'siqlarni pan texnika orqali buzib tashlig'ili bo'ladi. Qadrli radioyong'ichi do'stlar, mazmunlarimiz davomli tinglanadi bo'ladi. Endi bizga o'xshash tinshug'ishni ko'p ishlatadigan do'stlarimiz, onundan boshqa yo'llarda avtobus saqlig'a kichik tinshug'ishni quloqqa sevilib telefon paranglashadigan yoki musiqa anglaydigan do'stlarimiz, ma mazmunni aytib mo'yim, cho'qim anglamasanglar bo'lmaydi. Endi tinshug'ish taqash asos jihatdan shu telefon ishlatayotgan do'stlarimiz ommaviy so'rinlarda
1: to'g'ri.
0: Mushta davomli taqaydigan bir odat bo'lib ketdi qo'y yashar.
1: To'g'ri, to'g'ri.
0: Mushu tinshug'ishni do'stlar az deganda qanchalik vaqtda bir tozalaysizlar? Tozalab baxtinglarmi? Endi mush to'g'risidagi bir mazmunni sizlarga so'zlab beraylik. Tinshug'ishni az deganda bir oyda bir qatim cho'qim tozalash kerak.
1: Tinshug'ishni uzoq vaqt ishlatganda chang to'zan, quloq kiri, tar yuqib qoldi. Bular vaqtida tozalanmasa, tinshug'ishning ishiltish umri qisqarib qolmay, yana quloq sog'lomligiga ta'sir etadi. O'xshash bo'lmagan tipdagi tinshug'ishlar tozalash usuli farq bo'ldi.
0: Birinchidan quloqqa tiqadigan shakldagi tinshug'ishning odatda muqim chang to'zondan saqlanish to'riba bo'lib, kirlarning tinshug'ishning ichki qismiga kirib ketishining oldini oladi. Bu chang to'zondan saqlanish to'rini faqat palkush yoki qog'oz bilan yinik surtib asada bo'ladi. Bunda tinshug'ishning qepini nuqtalik tozalashga ahamiyat berish yana oyda oz deganda bir qatim tozalash kerak. Andan mavz silsi yenimliq materialdan yasalgan tinshug'ish qepini pakiz su bilan chayqab butunlay qurgandan keyin tinshug'ishga qaytadan qoplab ishlatish kerak.
1: Yana birsi mush boshqa taqaydigan tinshug'ish, ya'ni mush bizning jubon ko'rayotganlar bog'i, bizning ma bishimizga taqaydigan shu to'g'day shu arji. Yaman shushen, ha?
0: Boshqa lekin mushtaq arjilarimiz sirtda taqaydigan bir xil
1: qoplar ba. Ba, yomon payiz chiqdi deb onda u iliq musiqaning shovgosi deb ham payiz chiqdi.
0: Mening ishlarini mana shu musiqaning tempisiga birlashtirib minib ketadigan ballar.
1: O'zining dunyosidalar-da u. Boshqa taqaydigan tinshug'ishning quloqqa to'g'ri keladigan yumshoq qismini ilib, o'l qog'ozga surtamiz. Orqadan quruq qog'ozni pok surtib, to'liq quritib ishlasak bo'ladi.
0: Uchinchidan do'stlarimiz, mush layyaliq tinshug'ishni pokiz bo'lgan alay inchik talalik rax bilan surtimiz alayda asirmasak bo'lmaydi. Yoki raxni pokiz suvda azroq namlab va yoki o'l qog'ozda sursakmi bo'ladi. Tinshug'ish butunlay qurgandan keyin ondan to'q qachilash qutisiga selish lozim. Demak do'stlar, tinshug'ishning tozaligiga alay diqqat qilmasak, endi quloq deganimiz ayti nozik a'zo.
1: To'g'ri.
0: Har xil yallug'lar bo'lib qolsa, quloq degan mingiga tutash bir a'zo bo'lganligi uchun sal qarsaq bo'lmaydi. Andan mana o'rtaq ishlatadiganlar bizga o'xshash. Arjini biz qo'y endi talab bo'yicha vaqti-vaqti dezinfeksiyalab turamiz. Shodul
1: qilib, shu dezinfeksiyalab turamiz.
0: O'rtaq ishlatadiganlar cho'qimeliqqa jojing shijinglarni pokiz surtib ishlatishinglarni tavsiya qilamiz. Salomatlikka alay diqqat qilaydi do'stlar. Bo'libmi quloqqa tiqadigan yoki malayalik arjilarnimi shu satquchidan.
1: To'g'rimi?
0: Satqan joydan iniq so'rib atgandan keyin shu spirtliq yo'l qog'ozlar bilan ashta patpat pokiz tozalab turayli.
1: Hozir iliq orjilon yuydigan chovshing bo'q qutilab aka qorong'ida.
0: O'shtami?
1: Aloydiliqi suyuqlik qo'y aka, u suyuqlikni quyib orjini savasingiz ichiga, uningki og'izni yim atgandan keyin bir ko'nib ko'vlan iliq yuqur bismliq to'lqin bo'lamdi chovshing bo'q. Shuning bilan qilib orjining ichidagi butun mehnatchilikni teshig'i chiqarib berdik. Manda ilg'ar
0: qilib texnik degan ajoyib ilg'arqo do'stlar. Ajoyib qulay.

көпкені. Онан башқа даван бейлі о, яны іштіпақ елдің Дондалян шиге қарап маңға елішті, автомобиллар көпкен үріші асты кен. Цанфанго бейлі о, Чентанжан елдің Яшан отыр елі қарап маңға елішті му автомобиллар біраз көпкен. Іштіпақ елі, Минхуа көтісінің Хөпейнанлы қарап маңға елішті автомобиллар көпкен. Нингбо көтісі, яны мүш Гуйхуа бірінші көтісінің Чанжоу елі көтісі қарап маңға елішті автомобиллар көпкені. Михман күтіші елі, яны Йингбин елінеке әр ішкілі елінішті автомобиллар көпкен. Лонгтон йоли. Яни мушу Хуйжан оттур көтсіздін Джунгар көтсі қарап маңға йонлішті азыр автомобулар көпкені. Ма Цанфангоу джунглуынки Яшан оттур йолдын Уку гонлу қарап маңға йонлішті му автомобулар көпкен. Лиюшан нәлу Шинин йолдын Хынан донлу қарап маңға йонлішті му азыр автомобулар біраз көпкені, достар.

Шинжаң радио телевизиясы 107.4 қатна санат радиосының қайырлық ақшам программамызды дауымлаштыратымыз. Программамыз Шинжаң радио телевизиясының еңі таратқу әптісі Сылу Шитингі масқадамды аңылтылды. Программамызды Сылу Шитинг әптісіді маңылшыңлан қаршалымыз. Энди давамлық достардан келген учурларга карсак Абдыримжанның учуру аке якшымсыз Яшаржан Кашкар шаарынын халык майдандык жолуна кош жөнүштү раван дейди. Бадам такси дейди, Якендин жолу учуру Якен иттифак жолдорду машиналар бир кадар көп дейди. Каргай кыз депту. Дейкен жеккен даңа деп абай атым шлейметсем шунугум. Да эмес, эм шу хизмет орнаштыруу шунда болуп калды. Сизми дейсизке каркай кыз. Бахаргүл ханым сиздими кызгын каршы алмыз. Патигүлада сиз деген манакшу, манакш бизди жокчумо?

Достар, аңлаватқыныңлар Шинжан радио телевизия станциясы 107.4 қатынас сәнәт радиосының бейбастан алдылып атқан қайырлық ақшам программасы. Әз достар, әмді Малиян оралыған кейінкі өмірім намлық нақшына алаймыз.

Достар, әмде Үрімчи шәһәрінің келгісі 72 сатлық ауа райы қиқат қыпақайлы. Бүгін кечіден әт күндізгіче хава ұчық, температура 15-29 Цельсия градусқыче. Әт кечіден мұшы айның 20-ші күні күндізгіче хава ұчық болып, кейін бұлтлынды. Температура 17-29 Цельсия градусқыче. Мұшы айның 20-ші күні кечіден 21-ші күні күндізгіче хава бұлтлық. Температура 18-27 Цельсия градусқыче. Ауа райдың мәлімат аңлаттық.

0: бақыт ва хушаллыққа толған аятлық сапарда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобил хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағылырыңызда сізге хушаллық епкелайлайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселеріңізге жауап беріп, yol yürüş жарияныда yoluqqan қиыншылықларыңызға yardan берәлігідек әмрайыңыз болсын.
0: Радио частотаңызды 107.4-ке тоғырланды, чехраңызды тәбәссімге толдырып, бізге әмра болып.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тырышымыз.

Қателік тосылы аңлау атқының лапыры 107.4 қаттан санат радиосыдың аңлатылу атқын сізгі рахмет етқұм бар программасы. Қателік тосылы дектіңлан дауымлық программымызға орылаштырылған мәзмұлады болсын. Бір чарвы жейтағының ішкірсіден мал бекіп бір кеч қайтып келмегенде 12 адам күч олап іздеп, ярланған чарвы жіні носылғы білін тағдын еліп түшті. Тоқызын жайның 14-ші күні түштін бұрын Манастан ясының жәнібідегі тағлық районда бір чарвы жей тағы мал баққылы чықып кетіп, екіліп ярланғачқа бір кечі қапсылып қиылып қайтып келелмеген. Шу жайдығы от өчіріш құтқызу үш вә ғуңан қадымлары, чарвы жыла вә езі қадырлардан тәшкелленген 12 кішілі құтқызу үш ғұрыпсы тағы чықып адам құтқызды. Чарвычы ярланғанчыға 12 адам, әр 4 адам бір ғұрпы болып, ярланған чарвычыны құтқызуш нұсыл кісі білін алмышып көтіріп маңды. Өткес чарьянада тағы арысырығы тейілғақ ел, дария елада су кечеш, тіктаван қатарлық мұрекеп ершеклінің тәсірді. Нұсыл кі білін өткес мәшғулатының қиылық дәрейдісі найды үйқыр болды. Құтқызуш қадымлары нөвәтлішіп күч олап, жапалық ілгірліп, бір сатын артық ел үріш арқылық, Ярланған чарвычыны тағы бағырыға бейхатар көткеп түшті. Әмді 127 құтқызуш қадымларының докторханыға абырып давалышығы тапшырып бәрді. Манас аясы өрімчі ғолжы елі от өчіріш құтқызуш пунктының муавын башлығы Лео Жайу чарвычы амыны мұндақ әскерді. Тақ кіріп мал баққанда амалба тек шеғылық жол бөлігіден ирақ тұрыш. Өзі ялғыз чәт, ирақ тақ іші кірмәслік. Хабарлыш үскілеріне еніді еліп жүріш. Ауа райы вә жол әхвалығы диқат қылыш. Екіліп ярлыныштан қаттық сақлыныш, қатарлік әхвал көрілген хаман дәрхал 119-120 телефон қылып ярдам сораш керек.

0: бақыт ва хушаллыққа толған аятлық сапырда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобил хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағылырыңызда сізгі хушаллық епкелелайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселдіріңізге жауап беріп, ел үріш жарьяныда елікқан қиыншылықларыңызға ярдан берәлігідек әмірайыңыз болсын.
0: Радио частотыңызды 107.4-кі тоғырланды, чекіріңізді тәбәссімгі толдырып, бізге әмірай болып.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тұрышымыз.

Хайырлық сәр, қадірлік достар. Бүгін 2026 жыл 9 айының 19 күні шәмбі. Дейқанла календары бойынша 8 айының 9 күні. Аят әсілдіңла гүзел бәрәңдір. Тұрмыш аман бәқтиярлық жілбісігі чөмген болуды. Аят өзінің хасиеттіні ес қылғанлар үшін толымы гүзел. Аятта біз әр күні бәқтілікіміз. Саламәтлікіміздің нормал тұршы. Әр күні еуруқ таңғылан чырайлық көрші әлішіміздің әмісі біз үшін тепілғысыз бәқт. Бәқт сіздің қалбыңызда, айылыңызда, омақ балырыңыздың татлық күлкісіде. Ерішкен бәқтіңізді қадырлан. Ерішмәкші болғандырыңызды тіршіп қолғы келдірін. Ең үміт, ең тойғылағы толған сәхірді 174-тін қайырлық сәхір программымыз арқылық радио алдырғы барлық аңлығычыларымыздың тұрмыштың ғозыр еліп яшшыны. Әмді арам күніге яқшы кейпиятларының яр болышыны чен діліміздің үміт қылымыз. Арам күніріңла мәнлік бә әхметік үссін мәнриясычы Данияр Мәхмұд.

Аңлатқының 174 қатнас сәнәт радиостың бейбасты аңтылуатқан 174-тің қайырлық сәхәр программысы. Қадырлық досла, әмді дектіңла сағламлық сағатлары сәйіпімізге орнаштырылған мәсмұлады болсын. Чегерінің ұсқы ішіп кетішінің қандық кипадылары ба? Бұның да біріншедің құқылы алмай асан ойғыныш. Чегерінің ұсқы ішіп кетіш көпенші алларда ойқыда әксейдіді. Мәселен, құқылы алмасылық, асан көчіп ойғыныш, көп түш көріш, балдыр ойғыныш қатарлықлы. Чекінсі, көзді чапақ көп болыш. Чегерінің ұсқы ішіп кетсе дайым көз құрғақтышыш, көз қызырыш, көз қысымыдегі ажыралмалар көп болыш, чапақ көп болыш, нәрсілер қуалышыш қатарлық көз биарам болышыны келтіріп шығарды. Үшіншісі, әттегенде иығысы ашық болыш әхвалы көріліш. Жігер сық ішіп кеткен кішілерде дайым иығыс ашық болыш, иығыс құрыш, иығыс бұраш, иығыс ярысы шығыш, шімелікке ішіп ағырыш қатарлық мәселелер көріледі. Болып мұ әттегенде орындын тұрғанда иығыс ашық болыш, иығыс бұраш рошен болады. Шүткілап иығыс чай қысымы асан яқшылығылып олмайды. Төтінсі ашықы яман болып, ішчі тұтылдайдыған боп қалады. Чоңи тибабетіде есият чигер білен сич мұнасуэтлік деп қарылады. Чигерінің ұсқы ішіп кеткен кішілі асанла хаячанлынды. Ашықы яман болып, мейджезі чуслішіп, көңлі асан паракені болады. Шоңа бұқыл кішілі адатта хуангуа, маш, ешіл чай, шоқла, чыңзы қатарлық чигерінің ұсқыны төвенлітедіған емекліклеріні көпірек еп беріш керек.

Әрбейліктің чекінгенлі мұлазымет қапалы дедіге Илғар Шәхіз тәп нам берішіне қарар қылды. Бұның үшіре Аптыным райондың 5 орын, Әрбейліктің чекінгенлі мұлазымет қапалы дедіге Илғар орын. 8 Шәхіз Әрбейліктің чекінгенлі мұлазымет қапалы дедіге Илғар Шәхіз болып бақаладды. Аптыным райондық Әрбейліктің чекінгенлі ішілері назартының алақтыр мәсулі тұныштырып мұндақты дей. Bu qitim erişkən Şanşərəb bütün avtonom rayon boyunca hərbiylikdən çəkinənlər işləri sistemisində 5 dərəcəlik hərbiylikdən çəkinənlər münasibət kafalatı sistemisini sicil küçəb qurub, işqi orunlaşdırışını əlalaşdırıb, küçəytib, nəfiqi berib, qəmxorluq qilish, qiyinçilik balağa yardım beriş yoləş, oquq mənfəətini qoğdaş, qızıl təşviq qilib düşəndiriş qatarlıq türli xizmətlərinin nəticə ünümünü toluq namayan qıldı. Алақтар мәсіл кіші мұныланы білдірді. Бұл кетімкі бағалашта дөләт мұдапиесі керіште, әрбейліктің чекінгенлерге іштияқ бақлыған, әрбейліктің чекінгенлерге мұлазымет қылыш вә оларыны капалетлендіріш қызметіге көңіл бөлген, қолыған вә оныңғы қатнашқан бір түркім орын вә шәқсілі караметіні көрістіп, еңі дәуір, еңі мұсапыда. Шинжаңның әрбейліктің чекінгенлі қызметінің юқыр іспәтлік тарақиятыны ортақ алғы сілжетіш үшін үлікі тіхләп бәді, құдыретлік күш қошды.